0: дуже висока активність ворожих безпілотників. Ворог активно полює на автомобілі, зокрема застосовує дрони з оптоволоконним керуванням. Через це особливо небезпечні залишаються місця, де одночасно перебуває багато транспортних засобів. Це супермаркети, ринки, АЗС. Зараз частково знеструмлено корабельний район. Сказати якісь конкретні терміни відновлення неможливо через безпековий фактор.
1: Вночі окупанти атакували Балаклію на Харківщині безпілотником типу «Герань-2», травмовану родину. Батько дістав осколкові поранення, його дружина і 9-річний син – гостру реакцію на стрес. Також пошкоджені будинки, повідомила у телеграмі прокуратура області. Загалом Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами, 65 безпілотниками і баражуючими боєприпасами «Бандероль» вночі. Протиповітряна оборона знешкодила 58 цілей, повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Є влучання на 10 локаціях, також падіння уламків на 3. Україні необхідно щонайменше 300-600 ракет-перехоплювачів, щоб ефективно протидіяти російським балістичним ударам. Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце. В етері телемарафону він пояснив, що розрахунок пов'язаний з необхідною кількістю боєприпасів для перехоплення однієї балістичної цілі. Залежно від ситуації, для знищення однієї ракети може знадобитися одна або дві ракети-перехоплювачі.
2: Ну, десь за перший рік, якщо ми говоримо про відбиття ворожих ударів, то в цілому бачимо спроможності ворога по випуску балістичних засобів складається порядка від 50 до 70 ракет на місяць. По-перше, по-друге, дійсно ворог має певну кількість цих ракет на складах зберігання. Тому загалом, з урахуванням раніше озвученої інформації, Україні потрібно щонайменше від 300 до 600 ракет. Тобто, якщо ми говоримо про 300, тобто ми йде про мінімальний пакет, який необхідний для того, щоб відбивати ворожі атаки. Якщо ми говоримо про можливість фактично повного захисту, відбиття практично всіх ворожих засобів, то необхідно щонайменше 450, але, звісно, бажано до 600 ракет, враховуючи, що для збиття однієї балістичної цілі зазвичай необхідно використовувати від однієї до двох протиракет-перехоплювачів.
3: Новини на Українському радіо.
1: У Польщі поліція затримала жінку та чоловіка, яких підозрюють у нападі на українських дітей через їхню національність. Про це пише видання ОНЕТ. Напад стався у парку міста Бидгощ. Жертвами стали 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик з України. За даними поліції, дорослі нападники ображали дітей і принижували їх через національність і також застосовували фізичне насильство. Наразі нападників тримають під вартою. Сполучені Штати запроваджують санкції проти глави Міжнародного кримінального суду Томоко Акане з Японії, старшого судового юриста Абудулає Сеє із Сенегалу. Про це заявив у мережі X держсекретар США Марко Рубіо. Причиною він вказав указ президента США від минулого року, що дозволяє застосування санкцій проти суду. Указ передбачає санкції проти осіб, які беруть участь у розслідуваннях щодо громадян США та їхніх союзників, які не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Як відомо, Сполучені Штати не входять до складу МКС. Тим часом Міжнародний кримінальний суд засудив нові санкції Сполучених Штатів і заявив, що такі дії ставлять під загрозу міжнародний правопорядок. У суді також заявили, що продовжать виконувати свій мандат і підтримуватимуть своїх співробітників і постраждалих від міжнародних злочинів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на крайньому сході країни до 30 градусів, вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 16 градусів, вологість повітря 70%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні 19 серпня. В суді працює Сергій Стуканов, а в Дніпрі працює журналістка Українського радіо Мальвіна Карпенко, з якою зараз поговоримо про те, чим живе Дніпро. Ясна річ, найперше нас цікавить ситуація із обстрілами громад області. Протягом цієї ночі, Мальвіно, вітаю. Розкажіть, яка ситуація?
2: Вітаю. Цієї ночі в декількох районів було в нашій області неспокійно, і вночі російська армія понад 10 разів обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, і для ударів застосовували безпілотники та артилерії. Внаслідок атак сталася пожежа, також є пошкодження цивільної інфраструктури, і про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині цілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді, і там зайнявся магазин, а також пошкоджена була адмінбудівля. А ось у Зеленодольській громаді Криворізького району також був пошкоджений приватний будинок, і загиблих і поранених внаслідок атак Російської Федерації цієї ночі немає, зазначив ось начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Студія.
1: Ну і також важливе нововведення для ветеранів у Дніпрі. В застосунку «Є-Дніпро» запрацювала електронна паркувальна картка УБД «Дніпро». Безоплатне паркування для учасників бойових дій на всіх вуличних платних паркомісцях міста може бути з допомоги цієї паркувальної картки забезпечене. Про це повідомили у міській раді. Як можна отримати картку, на які транспортні засоби вона так само розповсюджується і працює?
2: Так, у Дніпрі ось у застосунку «Є-Дніпро» запровадили таку електронну паркувальну картку для ветеранів. І нагадаю, що з 2019 року у Дніпрі діє механізм, за яким учасники бойових дій мають можливість безоплатно паркуватися на комунальних майданчиках. І раніше паркувальну цю картку УБД Дніпро можна було оформити тільки особисто в ЦНАПі, а ініціатива цифровізати цю послугу належить ветеранській спільноті Дніпра, і на їхній запит команда «Є-Дніпро» реалізувала цифровий механізм, який ось дозволяє оформити пільгу на паркування онлайн без черг та зайвих довідок. І за наявності необхідних даних карту можна оформити онлайн за кілька хвилин. Система автоматично перевіряє посвідчення ветерана, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та місце реєстрації, розповів заступник директора комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро» Роман Ростовський, і пропоную його послухати.
3: Увесь процес оформлення відбувається у двох застосунках – «Є-Дніпро» та «Дія». У застосунку «Є-Дніпро» треба перейти до сервісу паркування «Мої абонементи» та обрати оформити паркувальну картку УБД «Дніпро». Після цього наступним кроком вас перенаправить до «Дії». В «Дії» треба підтвердити оформлення документів та передачу їх для оформлення паркувальної картки. Наголошуємо, фотографувати документи, відправляти їх не потрібно. «Дія» автоматично передає нашій системі відомості, які підтверджують право на оформлення такої паркувальної картки. Останній крок – треба повернутися до «Є-Дніпро» і обрати автомобіль, на який ви хочете оформити паркувальну картку. Якщо дії маєте лише одне свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу, де ви вказані власником, то така паркувальна картка оформиться на автомобіль автоматично. А якщо маєте декілька транспортних засобів, вам буде доступний вибір.
2: І нагадаю, що право на безоплатне паркування у Дніпрі мають учасники бойових дій із зареєстрованим місцем проживання у Дніпрі або також статусом ВПО з реєстрацією у місті. А паркувальна картка УБД Дніпро оформлюється лише на автомобіль, який перебуває у вашій власності. А якщо свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу додане до дії через сервіс «Шерінг авто», тобто ви користуєтеся авто власником, якого є інша особа, то оформити таку картку неможливо. Також ветеранам зі статусом особи з інвалідністю внаслідок війни додатково оформлювати картку не потрібно. Вони вже мають право на безкоштовне паркування будь-якого транспортного засобу за наявності відповідного знаку. І це ось передбачено законодавством України. Студія.
1: Мальвіно, дякую. Мальвіна Карпенко, журналістка Українського радіо у Дніпрі, була із нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, 9.16 в Україні, сьогодні 19 серпня, мене звати Сергій Стуканов, і поговоримо про заготівлю дрів на зиму. Річ у тому, що тиждень тому в етері Українського радіо розглядалася тема підготовки українців до зими через те, що зима обіцяє бути непростою, так про це заявляють і президент, і представники інших наших міністерств, які відповідають за підготовку до зими. Ми розуміємо, що ворог планує знищувати і надалі нашу інфраструктуру, енергетику, то один із варіантів, який, напевно, розглядають, принаймні обговорюють українці, це перезимувати у селах, де ситуація може бути, ну, є плюси, є мінуси, але в певних аспектах може бути простішою. Ну і відповідно ми вирішили поглибити цю тему і поговорити сьогодні про дрова, де і за якою ціною українці можуть купити дрова на зиму, щоб опалювати пічки, груби в сільських хатах, яка ситуація із цим в різних регіонах України. І з нами Максим Ігнатченко, головний інженер філії державного підприємства «Ліси України», північний лісовий офіс. Це офіс, який відповідає за ситуацію, зокрема, на Чернігівщині і на Сумщині, себто на півночі України. Пане Максиме, вітаю вас в етері Українського радіо.
4: Доброго дня.
1: Отже, найперше поговоримо про те, скільки, наприклад, потребуватиме родина для того, щоб перезимувати, опалюючи хату дровами, який обсяг дрів потрібен, ну, якщо так, з розрахунку на середньостатистичну хату, і, відповідно, скільки це коштуватиме родині?
4: Я думаю, що для середньостатистичної домоволодіння десь 7 кубів дров то має вистачити, але ми можемо поставити на одну особу, згідно розпорядження Держлісагентства, 15 метрів кубічних на одну людину в рік. Якщо у домоволодінні живе 4 особи, то по 15 кубів з запасом повністю для любого домоволодіння вистачить.
1: Тож, якщо так підсумувати, так, ви зараз сказали про рік, от якщо казати про перезимувати, це, ну, нехай від листопада там по початок березень чи по березень, так, скільки відповідно потрібно двір, і ще раз, все-таки, скільки це може коштувати домоволодіння саме цього року, зважаючи на актуальний стан цін на дрова в різних регіонах України?
4: Ну, ще раз повторюся, для середньостатистичної вистачить 7 метрів кубічних дров, і на сьогоднішній день воно залежить, ціна формується від того, які це дрова, на якому складі вони знаходяться. І треба розуміти, що за теплотворністю дрова розділяються на першу, другу, третю групу. Якщо ми говоримо про дрова найкращі, а це у нас дрова твердих порід, це дуб, ясінь, плен, берест, то ці дрова будуть трішки дорожчі і на верхньому складі, тобто в лісі, їхня ціна буде складати 1380 гривнів з ПДВ. Якщо нам 1380 гривнів помножимо на 7 метрів кубічних, це десь близько 10 тисяч гривнів. Але важливо зазначити, що це ціна у лісі без доставки. На сьогоднішній день ми бачимо ціни на паливно-мастильні матеріали, і основна складова цих дров є доставка. Тут треба ще десь на метр кубічний зорієнтувати людей за куб доставленої деревини буде десь плюс 400-500 гривень, залежно від відстані доставки.
1: Так, тобто це, відповідно, помножити ще на 7, якщо, наприклад, людина буде купувати 7 кубів, як ви зазначили, чого може вистачити для зимівлі, так, ну і, відповідно, можна порахувати, в яку суму це обійдеться, ну, напевно, так, на позір, десь 15 тисяч гривень. Ще раз, значить, наголосимо, це на середньостатистичне домоволодіння, в якому проживає скільки людей?
4: Ну, 4 особи.
1: Чотири особи. Друзі, 097-107-107-9 – це номер нашого студійного вайбера. Будь ласка, діліться своїм досвідом. Так, якщо ви так само ухвалили рішення спробувати перезимувати десь у селі, а отже і плануєте опалювати свою домівку, свою оселю дровами, або ж ви мешкаєте безпосередньо в селі Настало і так само опалюєте дровами, то діліться так само зараз своїми спостереженнями стосовно того, яка вартість дрів у вашому регіоні, ну і загалом з якими труднощами або навпаки сприятливими моментами ви зараз стикаєтеся. Пане Максиме, яка є відмінність по регіонах України? Так, ну у нас є регіони, сказати б, лісисті, так, це лісова смуга, північ, наприклад, є у нас південь, це і поготів лісостеп, чи навіть степ. Чи відрізняється ситуація із заготівлею дрів, залежно від району і регіону України?
4: Так, обидві області, Сумська і Чернігівська, мають відмінність по лісоутворюючим породам. На півночі це переважно в нас буде сосна, береза, а ближче до півдня, там Сумська область, це будуть твердолистяні породи. Ну і традиційно склалося, що населення користується дровами, які є безпосередньо і ростуть поруч. Основна відмінність і особливість, що наші дві області знаходяться дуже близько до кордону. І люди переважно користуються дровами, які звикли використовувати. Ну, в цифрах розкажу, що на Чернігівщині за перші 7 місяців населенню, бюджетним установам та соціальній сфері ми вже за цей рік відвантажили 84 тисячі метрів кубічних дров. Якщо порівняти це із попереднім роком за такий аналогічний період, то це було 41,5 тисячі метрів кубічних дров. Тобто загально по Чернігівській області обсяг подвоївся. Люди готуються до зими, і ви вірно зазначили, що вона буде нелегкою. Якщо говорити саме про населення і людей, домоволодіння, то вже відвантажено 60 тисяч метрів кубічних дров. Це на 60% більше, ніж за попередні 7 місяців 2025 року. На Сумщині ситуація схожа. За січень-липень цього року населенню і соціальній сфері відвантажили 77,5 тисяч метрів кубічних. Тоді як за попередній період 49. Це також на 60% більше. Населення окремо придбало 65 тисяч метрів кубічних. Це також майже на 60% більше, ніж минулого року. Тобто люди готуються, масово звертаються садочки, школи, лікарні, вся соціальна сфера. І завчасно ми почали в цьому році працювати над цим.
1: Тобто збільшення цього попиту ви пов'язуєте саме із тим, що люди посилено готуються до зими, так, усвідомлюючи ті ризики, усвідомлюючи виклики, з якими можуть стикнутися, цілеспрямовано заготовляють більше дрів, ніж в попередній рік, наприклад?
4: Так. Так, і особливо це стосується прикордоння Чернігівщини та Сумщини.
1: Яка специфіка забезпечення дровами районів, які якраз близькі до лінії фронту?
4: Ну, ми щойно говорили про те, що ми можемо поставити дрова із безпосередньо з лісу. Це один з варіантів. І в прикордонні люди користуються цим найбільше. На жаль, ми маємо протяжність кордону більше там, найбільше в Україні по Сумській Чернігівській області, по Сумській тільки 560 кілометрів, і це все 20-кілометрова зона небезпечна, в яку складно потрапляти технікою, одразу йдуть обстріли, то люди найближче до кордону переважно знаходять свій власний транспорт або його наймають і можуть завантажитися безпосередньо в лісі. Доставка у нас є, і вона ведеться, але не так близько до кордону, як би нам хотілося, чи це було раніше.
1: У нас є декілька запитань від наших слухачів, які активно включаються в нашу розмову. Ну, наприклад, нам із Львівщини пише Надія. Слід розуміти, що село зараз сучасне і рідко в кого є пічка, переважають сучасні системи опалення. Так? Тобто тут, напевно, йдеться про котли різного гатунку, так? Які так само використовуються під час опалення дровами. Ну і тут є ще запитання стосовно того, в якій формі продаються дрова. Так, наприклад, слухач нам пише про те, що якщо дрова, наприклад, порізані, порубані двометровими кавалками, то слухач готовий сам їх вже надрібно рубати, різати, але пропонують йому якраз придбати вже порізані, так, це, відповідно, дорожче коштує. Друзі, я хочу нагадати, що Максим Ігнатченко, головний інженер філії державного підприємства «Ліси України», північний лісовий офіс, з нами на зв'язку. Ми зараз робимо перерву на випуск новини, повертаємося за кілька хвилин, залишайтеся з нами.
0: Українське радіо. Реклама.
5: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
6: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
6: А через що така ефективність?
5: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
6: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
9: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
11: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, у студії Роман Бондюк. Коротко про головне у випуску. Вночі окупанти атакували Балаклію на Харківщині. У Держприкордонслужбі повідомляють про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Про це та інше далі докладніше. Вночі окупанти атакували Балаклію на Харківщині безпілотником типу «Герань-2». Травмовано родину, батько дістав осколкові поранення, його дружина і 9-річний син – гостру реакцію на стрес. Також пошкоджені будинки, повідомила у телеграмі прокуратура області. Загалом Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М», 65 безпілотниками і баражуючими боєприпасами «Бандероль» вночі. Протиповітряна оборона знешкодила 58 цілей, це 56 дронів і 2 бандеролі, повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Проте є влучання на 10 локаціях, також падіння уламків на 3. Понад 200 боїв за добу зафіксовано на фронті. Найбільше біля Костянтинівки і Покровська, прозвітував у Фейсбуці Генштаб. Сили оборони ліквідували 1190 російських бойовиків. Також було уражено 9 районів зосередження особового складу, 2 артилерійські системи і місце запуску безпілотників. Як минула доба на Покровському напрямку, в етері Суспільного розповів командир парашутно-десантного батальйону 25-ї Січеславської бригади Мирослав.
2: Ворог інфільтрується по деяким напрямках. Ми спрацюємо в цьому напрямку, відбиваємо противника, знищуємо по всім його маршрутам, але противник, на жаль, просачується. Так само, як і в смузі батальйона, так і по решті смуги. Мета їхня – вийти на трасу Криворіжжя Родинське, в тому напрямку, де подальше виходити на велике Добропілля.
0: Новини на Українському радіо.
1: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб. Йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайтах антикорупційних органів. Дедалі обіцяють оприлюднити згодом. Сьогодні Вищий антикорупційний суд розгляне апеляцію захисту експосолки України у США Ольги Стефанішиної. Тиждень тому їй призначили запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень. Нагадаю, Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні і недостовірному декларуванні. Змісту підозри експосадовиця у суді не коментувала, лише сказала, що не вважає її обґрунтованою і наполягала, що сума застави для неї непідйомна. У Держприкордонслужбі повідомляють про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Про це розповів речник Андрій Демченко в етері телемарафону. За його словами, ситуація відрізняється від попередніх років, коли влітку кількість таких випадків зазвичай помітно зростала.
3: Активності щодо збільшення спроб незаконного перетину кордону за останній, вже, напевно, такий довгий період ми не фіксуємо, хоч і дійсно в літній період у попередні роки кількість таких спроб суттєво збільшилася. Зараз ці показники тримаються і на рівні весняного періоду, хоча, знову ж таки, ми затримуємо щоденно порушників, але їхня кількість, так як це було в 24-му або в 25-му роках, особливо при сприятливих погодних умовах, вона не збільшується, на щастя.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на крайньому сході країни до 30 градусів, вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. На Київщині в день без опадів, температура 21-26 градусів, вітер західний, 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 64%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в ефірі Українського радіо. Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Розпочинаємо з тенісу. Марта Костюк вперше пробилася до четвертого раунду змагань WTA 1000 в Цинциннаті. У двох сетах українка здолала американку Слоун Стівенс 2-7-5. В 1/8 фіналу Костюк зіграє з нейтральною Мірою Андрієвою. Це буде четверта їхня зустріч в нинішньому сезоні та перша з півфіналу «Ролан-Гарро» 2024. Ось Еліна Світоліна через травму щиколотки знялася з цього турніру. Перша ракетка України мала провести матч однієї 16-ї проти С'юван, але на гру вона не вийшла. Тенісистка з Китаю йде далі завдяки технічній перемозі. Наступний турнір за участю Світоліної US Open 2026, де українка заявлена до основи одиночного та гратиме також в змішаному парному розряді. Володар золотого м'яча і чемпіон світу Родрі офіційно став гравцем Барселони. Після перемоги іспанців на Мундіалі 2026 півзахиснику пророкували, що він має перейти до Реала. Але Родрі обрав Барселону. За інформацією The Athletic, трансфер з Ман-Сіті коштував 60 мільйонів євро. Ще 11 мільйонів – це бонуси. З каталонцями Родрі уклав контракт до 2030 року. З 2019-го Родрі виграв в складі Сіті 4 титули АПЛ та Лігу чемпіонів у 23-му, а зі збірною Іспанії об'єднав титули Євро-2024 та Чемпіонату світу 2026. У 24-му році після перемоги на Євро Родрі став володарем золотого м'яча. І таким чином він третій іспанський футболіст, який є володарем цієї відзнаки в історії. Український вінгер Віктор Циганков прагне залишити Жирону і вже досяг домовленість з клубом «Ла Ліги Сельту». Контракт українця з Жироною розрахований до червня 27-го року. В сезоні 2025-26 Циганков провів за Жирону 34 матчі, забив 7 голів та віддав 5 результативних передач. А ось інший український футболіст Жирони Владислав Ванат продовжить виступати за клуб в Сегунді. При цьому Ванат готовий розглянути трансфер, якщо з'явиться цікава для нього можливість, але не готовий скандалити з клубом заради переходу. Однак в Жироні хочуть зберегти нападника, якого вважають важливою частиною команди. В клубі чітко розмежовують дві ситуації. Циганков більше не хоче грати за Жирону та прагне піти безкоштовно, тоді як Ванат готовий розглянути трансфер, але не має наміру конфліктувати з клубом. В минулому сезоні Ла Ліги Ванат провів 27 матчів, в яких забив 9 голів, зробив одну результативну передачу. Україна матиме представництво на діамантовій лізі в Лозанні. Артур Фельфнер виступить в метанні списа. Лідер збірної України перебував поза заявкою, але перед етапом увійшов до зіркового складу через відмову одного з учасників. Суперника Фельфнера повний топ-6 світового рейтингу. Зокрема, лідери сезону Руме Штаранга та Патріш Юліан Вебер, які у 2026-му долали позначку в 90 метрів. Змагання з метання спису в Лозанні транслюватимуться наживо в п'ятницю 21 серпня в окремій трансляції ютуб-каналу «Суспільна атлетика». Старт змагань о 21:22 за київським часом. Повна трансляція швейцарського етапу зі змаганнями у 13 діамантових дисциплінах на платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного» з 21:00. В Братиславі триває молодіжний чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Український представник греко-римського стилю Єгор Якушенко виборов золото у ваговій категорії до 97 кілограм. В фіналі він з рахунком 4-1 переміг представника Росії Іллю Комарова. Зазначимо, що Єгор став чотириразовим чемпіоном світу. Він тричі вигравав чемпіонат світу серед молоді та світову першість серед спортсменів до 23 років. Ну і кандидати до чоловічої збірної України з баскетболу розпочали підготовку до матчів другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу. Нагадаємо, 28 серпня збірна зіграє перший матч другого раунду відбіркового турніру проти Греції. Гра відбудеться в Ризі, а 31 серпня українці проведуть виїзний матч проти Чорногорії. Напередодні офіційних ігор гравці збірної проведуть дві контрольні гри. 20 серпня проти команди університету Аризони в литовському місті Кедайнайн та 23 серпня проти збірної Латвії в Ризі. Стосовно кандидатів до збірної, то Максим Шульга приєднається до команди після матчу з Аризоною. Коли прибуде Олексій Лейн, наразі ще невідомо. Всі інші знаходяться в таборі команди. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, 9 година 40 хвилин в Україні. Ми продовжуємо говорити із головним інженером філії державного підприємства «Ліси України» Північний лісовий фонд Максим Ігнатченко із нами на зв'язку. Ми говоримо про те, де і за якою ціною українці можуть купити дрова на зиму, яка ситуація із цим в різних регіонах України. Нагадую, наш студійний вайбер 097-107-107-9. Розповідайте, друзі, яка ситуація у вас, чи ви вже придбали собі дрова на зиму, якщо так, то по якій ціні. Ну і низка повідомлень у нас уже є, тож я хочу якраз і звернутися. Василь нам написав, я попросив слухача Василя уточнити, з якого регіону він до нас звернувся. Отже, пише Василь, що привезли дрова твердої породи тиждень тому і заплатили 21 тисячу гривень за 6 кубічних метрів. От Василь додає, що це Рівненська область. Ну і ця ціна, вочевидь, ну, понад в два рази більша, ніж щойно, пане Максиме, ми від вас чули. Тож я попрошу вас теж прокоментувати, але спершу дочитаю до кінця повідомлення слухача. Далі він пише, що влада насправді нічого не робить, щоб хоч якось допомогти людям. І далі, напевно, риторичне запитання від слухача. Самі можновладці будуть теж на зиму в село переїжджати? І ще одне повідомлення від Олександра. Оце якраз Бахмацька громада Чернігівської області. Так, зима на носі, практично нема людей, які офіційно, без боягузтва, займаються постачанням дров. Якщо і на когось натрапиш в групі соцмереж, ціни захмарні, як для пенсіонерів. Компенсацію обіцяють в листопаді, а дрова потрібно заготовити зараз. Тож, одразу декілька запитань так виникають із цих повідомлень. Перше – це розбіжність у ціні, так, про яку, пане Максиме, ви казали, і яку фактично платять слухачі. Друге – це компенсація, так, компенсація за заготівлю дров. І так само от стосовно того, що захмарні ціни для пенсіонерів.
3: По першому питанню можу говорити тільки за Сумську і Чернігівську область, але треба розділяти. Є дрова непромислового використання і промислового використання. Дрова промислового використання продаються на відкритих товарних біржах, і вони зосереджені для виробництва плит матеріалів ОСБ, МДФ і таке інше. І ціна на ринку складається десь приблизно таку, яку озвучив наш слухач. Я говорю про дрова, які налаштовані на опалення домоволодінь. І це дрова непромислового використання. Ціна із жовтня місяця по філії «Північний лісовий офіс» минулого року не піднімалася. Вона соціально орієнтована. Значить, ця ціна формується із того, що ми її заготовили, витратили туди зарплата, паливно-мастильні матеріали і за розпорядженням обласної адміністрації рентабельність продажу дров для населення обмежена. І вона складає лише в межах 5%. Дрова для населення, ціни, які я озвучив, без доставки, дрова твердих порід коштують 1380 гривнів. У цьому можна легко пересвідчитися, звернувшися в лісництво, надлісництво або на сайті «Дрова є».
2: Так, ну і друге запитання було стосовно компенсації. Так, потрібно купувати дрова вже, а компенсацію обіцяють пізніше.
3: Ну, безпосередньо у ДП «Ліси України» окремої програми, за якою дрова безкоштовно виділяються пільговим категоріям, немає. Але для мешканців прифронтових територій минулого року була започаткована програма грошової підтримки на придбання твердого палива. Для окремих пільгових категорій така допомога становила 19 400 гривень на одну сім'ю. Кошти спрямовуються саме на придбання дров і фінансуються за рахунок міжнародних партнерів. Для Сумщини та Чернігівщини це особливо актуальне питання. Значить, люди звертаються в ЦНАПи, пенсійний фонд або органи місцевого самоврядування, підтверджують свою критичність, пишуть заяву, там формуються списки і виділяється допомога. Тобто важливо розділяти дві речі. ДП «Ліси України» забезпечують людей можливістю легально придбати дрова, а соціальна підтримка на їх придбання реалізується відповідно державної та міжнародної програми.
2: Так, ну, я думаю, сподіваюся, принаймні, що це, ну, пояснило нашим слухачам, так, ситуацію, яка може бути із компенсацією, хоча зрозуміло, що для слухачів, особливо тих, які не мають надбір зайвих коштів, важливо чим швидше отримувати цю компенсацію. Хочу повернутися іще до запитання нашого слухача, яке я ще перед новинами був озвучив. Це слухач Микола нам писав. Я міг би двометрові дрова сам порізати і порубати, а мені пропонують тільки порубані, бо не можна продавати дрова не порубані. Де правда? Запитує Микола. Так, тож запитання про те, в якій формі, якого розміру кавалки дров продають зараз, і можна чи не можна купувати от не порубані дрова.
3: Значить, згідно технічних умов, ще раз повторюся, дрова непромислового призначення, які продаються переважно населенню та соціальній сфері, вони мають довжину до 1,95 м. І це основна маса довжини, якої ми продаємо дрова для населення. Є в нас можливість забезпечувати людей дровами-колотами, але це невеликі об'єми, переважна частина відвантажується довжиною 1,95 м.
2: 1,95 м. Ну, це фактично ті самі 2 метри, про які пише наш слухач. Друзі, я хочу нагадати, що ми спілкуємося із головним інженером філії державного підприємства «Ліси України» Максимом Ігначенком. Пане Максиме, і одразу ж кілька запитань все-таки логістичного характеру. Ну, по-перше, як замовляти деревину? Як замовляти найкраще дрова чи... Працює онлайн державний магазин «Дрова є». Чи краще звертатися безпосередньо до місцевого лісництва і в інший спосіб шукати собі, де придбати дрова?
3: Онлайн-магазин «Дрова є», він працює. Але б я радив, найпростіший і найбільш повна інформація буде від людей. У нас у кожному лісництві є відповідальна особа, яка роз'яснить, пояснить, як відбувається продаж. Дрова є для більш продвинутих молодих людей, вони також працюють, там можна замовити, є там контакти, і все одно прийдеться звернутися до лісництва за безпосередньою місцем відвантаження. Найкращий спосіб – це прийти до лісництва, мати при собі або паспорт, або ідентифікаційний код, обговорити, яка це порода має бути, які дрова хотілося би, і отримати всю інформацію. Можна навіть на місці оплатити. За допомогою QR-кода оплата стала зручнішою. Відсканувавши, там одразу з'являються реквізити, і можна безпосередньо за допомогою любого банкінгу оплатити. Це можна зробити на Укрпошті, через любі відділення банку. Ну, я б радив би звертатися до лісництва. Це швидко та зручно.
2: Якщо людина бачить, наприклад, повідомлення про продаж, про те, що продаються дрова, як переконатися, що буде людина купувати легально заготовлені дрова, а не деревину, наприклад, від чорних лісорубів?
3: Якщо ми говоримо про філію Північний лісовий офіс і ДП «Ліси України» загалом, то розробили таку програму і, значить, можна перевірити 3 способами. Прийшовши за посиланням, можна перевірити дрова через товаротранспортну, через номер автомобіля і через бірку, яка прибита на кожній партії. Прийшовши за посиланням, можна одразу побачити, де була заготовлена продукція, який її обсяг, яке лісництво заготовляло і таке інше. Якщо люди не дають, які привезли дрова, ні товаротранспортної, немає ні бірки, немає ніякої інформації, це вже має людей насторожувати. Вся продукція, яка поставляється філії Північний лісовий офіс, має товаротранспортну бірку, яку можна перевірити через сайт відкритому доступу.
2: Ви згадували про номер автомобіля, так, чи вантажівки, яка буде доставляти дрова. Розкажіть якраз детальніше саме про доставку, хто і як у вашій філії забезпечує доставку дров до покупців, тобто ви укладаєте угоди з якимись компаніями, чи в який спосіб це відбувається?
3: Значить, ми маємо власний транспорт. На жаль, із цим попитом, який сформувався на сьогоднішній день, ми своїм транспортом не можемо всіх забезпечити безпосередньо доставкою у двір споживача. Є черга, вона рухається планомірно. Десь, якщо ми взялися завести, то намагаємося у межах 2 тижнів це зробити. Але ми пропонуємо людям звернутися до підприємців, до сусідів або маючи власний транспорт, приїхати безпосередньо на ділянку в ліс і погрузити ці дрова самим.
2: Запитання від слухача Василя. Він запитує, чому не можна організувати дозвіл на збирання дров сухостою в лісах. Люди могли б самі заготовляти дрова і, головне, чистити ліси від сухостоїв і гнилі, здійснювати санітарні прибирання. Звичайно, організувати таке під наглядом, щоб не було рубок живих дерев. Ну, от таке запитання від слухача з Києва.
3: Така практика існує. Визначаються місця для збору неліквідної деревини, про яку говорить слухач. Визначається це на рівні обласної військової чи державної адміністрації. Визначаються безпечні ділянки, де це можна зробити. Якщо людина звернеться безпосередньо до лісництва, є перелік таких ділянок.
2: Значить, де можна цей перелік ділянок дізнатися про нього?
3: Безпосередньо громада залежить від громади, і ці ділянки у кожному надлісництві мається 4-5 ділянок, де це можна зробити. Треба звернутися безпосередньо до лісництва, де отримати роз'яснення саме про квартал, виділ, в якому це можна зробити.
2: Давайте ще розберемося із термінами виконання замовлень. От від моменту, наприклад, оплати до доставки, скільки часу може пройти. І так само скажіть щодо останнього терміну, кінцевого терміну, щоб замовити дрова без ризику залишитися під час холодів, під час перших заморозок, без того, щоб мати можливість опалювати свою домівку.
3: Якщо людина хоче забрати власним транспортом, ми не обмежуємо. Оплатили, приїхали, забрали. Можна це зробити навіть день в день. Якщо людина замовляє дрова з доставкою нашим транспортом, ми намагаємося привезти їх протягом 1-2 тижнів після надходження коштів на рахунок. Звичайно, точніший термін може залежати і від погодних умов, і без безпекової ситуації. Місцями трішки ситуація змінюється. Попит надзвичайно великий, намагаємося забезпечити протягом 2 тижнів.
2: Ну, я думаю, що мешканці сел насправді дуже добре знають, так, як це все працює. Якщо ми говоримо, наприклад, про містян, які вирішили перезимувати цієї зими якраз у селах, то тут, напевно, все-таки потрібна докладніша інструкція. Так, люди можуть не знати, які породи дерев потрібно вибирати, деревину, яких порід дерев і так далі. Можливо, ви в кількох кроках, в кількох словах розкажете, який алгоритм дій. Людина приїхала, наприклад, винайняла хату в селі. І от який має бути алгоритм дій, щоб забезпечити себе дровами? Як вибирати, яку деревину, на що орієнтуватися?
3: Я так розумію, що люди можуть навіть і не орієнтуватися по місцевості, де знаходиться найближче лісництво. Через застосунок дрова є, там є докладна карта, можна навіть відстань поміряти до найближчого лісництва, звернутися в це лісництво, і там отримають всю вичерпну інформацію. Якщо ми говоримо про дрова, які б я радив найкраще із теплотворністю, із характеристиками по тепловіддачі, це будуть дрова твердих порід. Це у нас дуб, ясінь, клен, перест, граб і таке інше. Акація – це найкращі дрова для опалення. На другому місці у нас сосна вільха. Також є в нас береза. Береза має таку властивість, для неї треба прямий димохід, бо вона дьогтевмісна. Це залежить від того, яка пічка мається вдома. Але це дуже добрі дрова для опалення. І також є в нас найдешевша, найдоступніша позиція – це м'яколистяні породи та ялина. Вона на сьогоднішній день на верхньому складі складає 924 гривні вартістю. Але теплотворність цієї породи найнижча. Найякісніші дрова – це твердих порід.
2: Найякісніше твердих порід, друзі, тому занотуйте собі, якщо ви плануєте перезимувати цієї зими у селі, то потрібно подбати вчасно про те, щоб було чим опалювати. Тут, звичайно, нам слухачі підказують про те, що існують і інші способи опалення, так, тобто це не тільки деревина, ну, але якщо все-таки ви обрали собі саме цим опалювати, то потрібно орієнтуватися на ті породи, які щойно нам сказав наш гість, головний інженер філії державного підприємства «Ліси України», Північний лісовий офіс Максим Ігначенко був із нами на зв'язку. Ну і трішечки ми розібралися із цінами на дрова цієї зими, цього сезону, так, цієї осені і цього сезону загалом, поговорили про те, як краще, в який спосіб краще замовляти дрова. Тож керуйтеся, друзі, цими порадами. 9:57 в Україні. Невдовзі випуск новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
5: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
5: 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цвинки безкоштовні.
7: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
8: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. НАБУ і САП заявили про спецоперацію щодо злочинної організації за участі чинного та колишнього нардепів. Щонайменше четверо людей загинули внаслідок російської атаки по маршрутці у Херсоні. Смертельна ДТП сталася у Солом'янському районі Києва. Про це та інше далі докладніше. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб. Йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайтах антикорупційних органів. Деталі обіцяють оприлюднити згодом. НАБУ та САП проводять слідчі дії у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Також у справі фігурує нардеп Вадим Столар. Про це Суспільному стало відомо від джерел у правоохоронних органах. В Офісі президента Мудра відповідає за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для Росії і впровадження міжнародного механізму компенсації збитків від російської агресії. Трохи більше години тому російські бойовики вкотре атакували маршрутне таксі у корабельному районі Херсона. Як повідомив у соцмережах начальник міської військової адміністрації Ярослав Шенько, внаслідок удару загинули четверо людей, ще четверо дістали поранення. Інформація уточнюється. На світанку російська армія вдарила по Запоріжжю керованою авіабомбою, яка зруйнувала будинок. Спалахнула пожежа, а вибухова хвиля пошкодила прилеглі оселі і господарські споруди. На місці влучання працює кореспондентка Дар'я Пасічник. Вона розповість подробиці.
4: Ми зараз перебуваємо в одному із приватних секторів міста. Сюди війська РФ завдали удару керованою авіаційною бомбою о 5 ранку. Внаслідок цього один будинок повністю зруйнований, сусідній також зруйнований, там зруйнований дах. І за підрахунками Суспільного, близько десятка будинків пошкоджені. Там пошкоджені дахи, вибиті вікна, також двері. Суспільне поспілкувалося з паном Анатолієм. Він живе неподалік епіцентру вибуху. Чоловік розповів, що в цей час, коли стався обстріл, він не спав. Його від удару присипало осколками скла та вікна. У сусіда Анатолія Сергія повністю зруйнований будинок. Чоловік розповів, що він також під час атаки не спав. Прокинувся буквально за кілька хвилин до вибуху, тому що йому прийшло повідомлення. І це, він каже, врятувало йому життя, оскільки він почув, як летить керована авіаційна бомба, і піднявся з дружиною з ліжка і забіг до коридору. Нині на місці працюють усі комунальні служби, зокрема аварійно-рятувальна, також працюють волонтери, зокрема Проліска. Вони надають місцевим жителям матеріали для закриття своїх пошкоджених будинків. Також до цього о першій годині СРФ також завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього одна людина загинула, чотири поранені. Про це повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров. Атака здійснилася за допомогою безпілотників.
5: Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: До 5 зросла кількість поранених внаслідок ранкової російської атаки на маршрутне таксі у корабельному районі Херсона. До лікарні звернувся 58-річний водій автобуса. Він дістав мінно-вибухову травму, повідомив оновлення начальник міської військової адміністрації Ярослав Шенько.
2: Новини на Українському радіо.
3: Смертельна ДТП сталася у Солом'янському районі Києва, повідомляє про це Національна поліція у Фейсбуці. Попередньо близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. І відомо про загиблих і травмованих. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху запрацюють в Україні з 20 серпня. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Фейсбуці. Найбільше нових камер встановлять у Рівному 7, у Житомирі 5, ще

0: Євгене, вітаємо. Будемо за вас вам допомагати, підтримувати. Я застерігаю відразу бути повноцінним міністром оборони, а не лише міністром війни. Оборона передбачає набагато ширший спектр разом з стратегічною промисловістю, окремою галузю. У мене до вас конкретне питання приблизних термінів, часових рамок, коли буде парламенту представлена позиція щодо контрактів, чи будуть вони продовжені попереднім міністром? Друге, ТЦК реформи, чи третє, мобілізації, далі СЗЧ і мобілізація. Це те, що найбільше нас хвилює і те, що ми очікуємо в парламенті, як і все суспільство. І останнє, у мене звернення і прохання і до президента, і до членів Ставки, які тут присутні в парламенті, і до «Слуг народу», встановити мораторій на зміну міністра оборони і дати можливість команді відпрацювати як мінімум рік, тому що півроку бавитися з оборонкою, це коштує для нас всіх дуже дорого і виглядає буквально як диверсія. Дякую.
1: Прийняв. Дякую за запитання. Почнемо. Мобілізація. Мобілізація – це… По ній має бути прийнято комплексне рішення. І потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова – це ситуація в війську, це ставлення, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування їм досвідом, виконання бойових завдань і відновлення. Від виконання цієї завдачі ми рухаємось далі до плану мобілізації. Значить, він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано, і ми разом з Главкомом, з Генеральним штабом зараз це все відпрацьовуємо. Відповідно, буде здійснена доповідь Верховному Головнокомандуючому Президенту України. Відповідно до розробленого плану буде здійснено вивчення питання.
2: Дякую. Шановні колеги, час збіг, перепрошую. Шановні колеги, до слова для співдоповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Михайлович Завітневич. Будь ласка.
3: Шановний пане Голово, шановні колеги, відповідно до доручення Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 19 серпня 2026 року розглянув питання щодо призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України. Президент України відповідно до пункту 10 частини 1 статті 106 та частини 4 статті 114 Конституції України вніс до Верховної Ради України подання про призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України разом з відповідним проєктом постанови Верховної Ради України реєстраційний номер 15523 від 18.08.2026. Пропонується відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України призначити Хмару Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України. За результатами обговорення комітет ухвалив: перше, рекомендувати Верховній Раді України підтримати призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України та прийняти проєкт постанови реєстраційний номер 15523 в цілому. Дякую, колеги, прошу підтримати.
2: Дякую, шановні колеги. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп. Я нагадую, що на це відводиться до 16 хвилин, 2 хвилини на виступ від кожної фракції і групи. Хто бажає, звісно, виступити. Будь ласка, записуйтесь. Слово надається Івченку Вадиму Євгеновичу, фракція «Батьківщина».
4: Прошу передати слово колезі Власенко Сергію.
2: Сергій Власенко, будь ласка.
5: Шановний пане Голово, шановний пане кандидат, я розумію, що до вас зараз буде черга із жаждущих і страждущих, але я думаю, що представників фракцій треба послухати. Дуже багато і часто в цій сесійній залі звучало

0: Слова про те, що під час війни ми не можемо бути без міністра оборони. І це абсолютно правильна позиція. Не може країна, яка перебуває в війні, коли кожен день на міста України прилітають ракети, країна не може бути без міністра оборони. Тому, пане кандидат, незважаючи на те, що фракція «Батьківщина» – це опозиційна політична сила, опозиційна політична фракція, але в ситуації війни ми підтримуємо призначення міністра оборони на кожен раз. І тому цей раз не буде виключенням. Ми підтримуємо вашу кандидатуру на посаду міністра оборони. Єдине, про що я би хотів звернутися до вас із цієї трибуни, я розумію, що ви сьогодні формально цивільна людина, але ви за досвідом бойовий генерал, ви людина, яку поважають ті, хто розуміється на спеціальних операціях, ті, які розуміються на військових операціях. Я би хотів звернутися до вас із таким питанням, що покладайтесь на український парламент. У нас дуже фаховий, дуже якісний профільний оборонний комітет. Повірте, фракції українського парламенту теж завжди підтримують ті запити, які роблять сили оборони і безпеки. Тому, будь ласка, приходьте на фракції, давайте спілкуватися. Ми завжди відкриті. Я кажу ще раз, незважаючи на те, що ми опозиційна політична сила, ми підтримуємо всі ініціативи уряду, пов'язані із забезпеченням сил безпеки і оборони. Тому вам успіхів на посаді. Я переконаний, що ваша кандидатура буде підтримана.
1: Дякую. Будь ласка, далі Юрченко Олександр Миколайович, «Відновлення України».
2: Прошу передати, будь ласка, Бурмічу Анатолію Петровичу.
1: Анатолій Петрович Бурміч, будь ласка.
3: Шановний голово, шановні колеги, ненормально, звичайно, під час війни, що Міністерство оборони без очільника. Це ненормально. Також ненормально, коли між міністром оборони і головнокомандувачем є якісь спірні питання, які тим більше виходять на публічний простір. Це ненормально. Ми всі знаємо, а хто не знає, то скажу, що планування операції і військові дії на полі бою здійснює головнокомандувач і планує все Генеральний штаб. А завдання міністра оборони – забезпечити вчасно і бойовий комплект якісно і в тій кількості, в якій потрібно, і вчасно. По-іншому не може бути. Міністр оборони і Генеральний штаб головнокомандувач – це єдиний кулак, який повинен працювати спільно і підвищувати обороноздатність країни. Ми всі знаємо пана Євгена Хмару. Він з перших днів виступив на захист держави. Ми знаємо, він приймав і планував особисто операції. Я не буду повторювати, всі про це знають. Особисті якості пана Євгена теж нам відомі. І досвід той військовий, який в нього є, я сподіваюся, що і впевнений, що вони підвищать авторитет армії і підвищать обороноздатність країни. Єдине, я хотів би ще вам, пане Євгене, побажати не допускати тих помилок, які допустив ваш попередник. А саме, не допускати публічних сперечань з Генеральним штабом і головнокомандуючим. Ви єдиний кулак. І якщо ви взяли обіцянку і зобов'язання зробити реформу в армії, підвищити, то слово треба тримати. І я думаю, що вам вдасться. Наша група «Відновлення України» вас буде підтримувати.
1: Будь ласка, Папієв Михайло Миколайович, «Платформа за життя і мир», передає Павленку Юрію Олексійовичу.
4: Шановні колеги, шановний Євгенію Леонідовичу, насамперед дякуємо вам за службу. Ви дійсно достойний бойовий командир і генерал. Користуєтесь довірою і повагою як своїх підлеглих, так і Збройних сил загалом. Тому наша група підтримує подання президента України про призначення вас міністром оборони. Ви очолюєте дане міністерство в надзвичайно відповідальний період, Суспільство, військові, міжнародні партнери очікують не лише продовження роботи міністерства, а й якісно нового рівня управління оборонною галуззю. Перед міністерством сьогодні стоїть ціла низка ключових завдань. По-перше, безумовне забезпечення сил оборони всім необхідним. По-друге, розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Україна має більше спиратися на власне виробництво, дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ, бронетехніка – все має виготовлятися в Україні в значно більших обсягах. Окремим пріоритетом має стати людина у війську. Необхідно переглянути систему грошового забезпечення військовослужбовців. То ми очікуємо від вас найближчий час пропозицій щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Ну і без сумніву пріоритет – справедлива мобілізація, реформа ТЦК СП. Проблема там не в людях, проблема в самій системі, і це серйозний виклик перед Міністерством оборони, бо саме на вас покладена тут основна дія. Ми голосуємо за і бажаємо вам успіхів і нам спільної перемоги. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, далі Бакунець Павло Андрійович, група «Довіра».
5: Шановний пане голово, народні обранці, шановний пане кандидате, звичайно, що ключовим питанням в часі війни є забезпечення українського фронту. І так, як ви сказали, пане кандидате, щоб при вашій діяльності потреби фронту швидко доходили до міністерства. В міністерстві швидко приймали рішення і терміново забезпечували українського воїна. Бо пріоритетом в обороні, в українському війську має бути людина. Людина, її життя і здоров'я. І є найвищою цінністю, і держава, і, зокрема, Міністерство оборони мають про це дбати, забезпечуючи відповідно тих українців, котрі сьогодні вдягнули військову форму і захищають нас разом з вами. Берегти потрібно їхнє здоров'я і особливо їхнє життя. Їх потрібно мотивувати. Вам потрібно знайти відповідні можливості разом з Кабміном, аби все ж таки забезпечити цю мінімальну повагу у виплатах, тому що попереднім міністерством обіцялося і були розроблені добрі кроки для того, аби зберегти мотивацію українського воїна, для того, аби дрібні виробники українських дронів мали можливість доступу до оборонного ринку, мали можливість продавати свою продукцію в державному секторі і скеровувати на оборону. Ці добрі починання за попереднього міністра вам потрібно обов'язково зберегти, коли парламент призначить вас виконувати цю важливу місію, очолювати Міністерство оборони в часі війни. Депутатська група «Довіра» підтримує вашу кандидатуру на міністра оборони України. Слава Україні!
1: Героям слава! Будь ласка, Костенко Роман Васильович, фракція «Голос».
6: Шановні колеги! Нарешті Верховна Рада отримала подання на призначення міністра оборони, але ми всі розуміємо, що воно мало бути раніше, тому що все, що відбувається, ми втрачаємо час. А втрачати час під час війни ми не маємо права, тому що час зараз він вимірюється не днями чи годинами, він вимірюється боєздатністю армії. І саме головне і найстрашніше – він вимірюється життями наших військовослужбовців. Міністерство оборони не може працювати в режимі, коли немає міністра оборони. Міністерство оборони має завжди працювати наповно, особливо під час війни. Вони мають формувати команду, вони мають забезпечувати Збройні Сили, вони мають робити реформи. І це, до речі, стосується не тільки Міністерства оборони. Нам потрібно припинити практику, коли ключові наші державні інституції під час війни місяцями перебувають у статусі з приставками ВО або ТВО. Тому що тимчасові керівники – це тимчасові рішення. А під час війни ми маємо нести повну відповідальність за ті рішення, які ухвалюються. Ми маємо також припинити призначати на посаду людей, які за своїми професійними якостями не відповідають цим посадам і не мають досвіду в роботі. Тому, Євгене Леонідовичу, ми бажаємо вам успіху. Попереду дуже складна робота. І Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки готовий вас підтримувати у всіх питаннях, які будуть стосуватися зміцнення нашої армії. А ключові кадрові питання завжди мають мати тільки один показник. Це показник того, як посилиться наша армія тими чи іншими рішеннями. Дякую, слава Україні, підтримую.
1: Будь ласка, Слинько Дмитро Михайлович, «Слуга народу», передає Веніславському Федору Володимировичу.
7: Федору Веніславському.
8: Шановний пане голово, шановні колеги, шановний Євген Леонідович, дійсно, сьогодні ми призначаємо міністра оборони країни, яка п'ятий рік перебуває в стані повномасштабної війни. Від діяльності Міністерства оборони, яке має насамперед забезпечувати Збройні сили, інші складові сектору безпеки і оборони всім необхідним для ефективного протистояння агресору, яким є Російська Федерація, в умовах війни це надзвичайно важливе завдання. Але я переконаний, що той бойовий досвід, який є у генерала Хмари, який цінує життя людей і, до речі, військовослужбовці Центру спеціальних операцій «Альфа» завжди акцентували увагу на тому, що керівник цього центру насамперед турбується про збереження життя, здоров'я особового складу. Тому ви на особистому досвіді знаєте ціну людського життя і знаєте, як важливо його оберігати і зберігати. І як міністр оборони, я переконаний, ви будете приділяти максимальну увагу для ефективного забезпечення наших військовослужбовців, для їхнього адекватного фінансового, матеріального, соціального забезпечення і для повернення поваги до діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Перед вами дійсно стоять великі виклики, пов'язані з цивілізованими формами мобілізації, з стимулюванням наших військових на всіх рівнях, і ті слова, ті розмови, які ми з вами мали в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви були виконуючим обов'язки міністра оборони, ті слова, які ви сьогодні вимовили під час затвердження вашої кандидатури комітетом, свідчать про те, що ви готові до тісної співпраці і спільними зусиллями, я переконаний, ми зробимо все можливе для того, щоб ви стали ефективним міністром. Слава Україні!
1: Героям слава, будь ласка, далі від «Європейської солідарності» Павленко Ростислав Миколайович.
9: Дякую, прошу передати слово Ірині Геращенко.
1: Будь ласка, Ірина Володимирівна Геращенко.
10: Шановний пане Хмаро, наша команда чудово знає ваш великий внесок в знищення ворога, в операцію «Павутина» разом з легендарним генералом Малюком, якого теж звільнили невідомо за що. І, звичайно, сьогодні було би дуже правильно, якби вашу кандидатуру представляв президент Зеленський, який би почув вулицю, який би пояснив суспільству свою позицію. Але робити Міністерство оборони і бойового генерала заручником цих гнусних ігрищ – це неприпустимо. Ви добре знаєте, як бити по ворогу. Тепер ваша ключова буде задача – це зрозуміти, чим бити по ворогу і хто має бити по ворогу. І нашою спільною з вами задачею, колеги, має стати забезпечення Збройних сил України. Базове грошове забезпечення, а не подачки і премії, забезпечення зброєю, мобілізація всіх зусиль для посилення нашого військово-промислового комплексу, що потребує відмови від всього популізму, відмови від кешбеків, які ви так щедро голосували, відмови від оцих всіх єбаків і усвідомлення того, наскільки важливим сьогодні є бюджет Міністерства оборони. Шановний пане Хмаро, наша команда зареєструвала десятки законопроєктів і про повернення 40 мільярдів вкрадених цим залом Міністерства оборони гривень, які мають йти на військових, і про збільшення базового грошового забезпечення, і про обіцяну вже 4 попередніми міністрами реформу військової служби і терміни служби. Сьогодні ми прийняли дуже важливий законопроект про, це вже буде законом, про наших ампутантів, про госпіталізацію і реабілітацію військових. Це теж наше наша спільна задача. Нам здається, що в цих умовах парламент повинен мати ключове слово, контролюючи над тим, щоб всі закупівлі в міністерстві відбувалися прозоро, щоб там була нульова терпимість.
1: І завершальний виступ. М'ялик Віктор Нечипорович передає Скороход Анні Костянтинівні. Шановні колеги, після цього голосуємо.
7: Євгеній Леонідович, вам буде важко. У вас немає 2,5 мільйонів ботів, ви не контролюєте трафіки кол-центрів, у вас немає підтримки у вигляді соросят, ані медійної, ані фінансової, ви не Міша 30%, ви не контролюєте Плей-Сіті. Але ми вас абсолютно і повністю підтримуємо. Перед вами стоять величезні виклики, за які з вас спитають. Перше – мобілізація, яка має бути переведена в правове поле без порушення прав людини. Виведіть це питання з підпорядкування сухопутних військ і підпорядкуйте його Міністерству оборони. Бусифікація, знущання і катування – не місце в демократичній державі. Друге – це відсутність демобілізації та ротації. Люди не вічні, і вони мають розуміти, наскільки вони потрапляють в армію. Адже вони мають мати вихід з неї не тільки 200 або важкий 300. Третє – корупція на закупівлях та їх абсолютний провал. Уже є проблеми із строками реалізації, але забезпечення армії безпосередньо залежить від вирішення цього питання. Покажіть, що є честь у цій країні і відкатів бути не може на закупівлях на оборонці. Четверте – це проблеми з неналежним проведенням ВЛК та комплектація війська людьми, які фізично не здатні виконувати бойові завдання. Візьміть це питання, будь ласка, під свій контроль. П'яте – прошу, не знищіть, будь ласка, роботу Центру рекрутингу іноземців, бо це альтернатива на полі бою. І допоможіть, будь ласка, їм функціонувати повноцінно для того, щоб ми могли берегти своїх людей. Ви живий приклад командира з неймовірними успіхами на полі бою Альфи СБУ. Ви знаєте війну. Ми вас абсолютно підтримуємо. Робіть свою справу. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Обговорення питання завершено. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85, частини 4 статті 114 Конституції України, статті 9 Закону України про Кабінет Міністрів України, ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 15523 про призначення Хмари Євгенія Леонідовича на посаду міністра оборони України. Готові, колеги? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За 312. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка, шановні колеги. Вітаємо. Шановні народні депутати, відповідно до статті 10 Закону України про Кабінет Міністрів України, особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу. Для складення присяги на трибуну запрошується міністр оборони України Євгеній Леонідович Хмара. Будь ласка.
1: Дякую за довіру. Я, Хмара Євгеній Леонідович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюся додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток. Слава Україні!
0: Дякую, шановні колеги. Ще раз вітаємо новообраних міністрів. Будь ласка, вітаємо. Желізняк Ярослав Іванович з процедури. Будь ласка, Ярослав Іванович. Далі працюємо. Друзі, пане... хороший результат. Спочатку пане... Желізняк підняв руку.
2: Пане голово, зараз паралельно з цим процесом у нас Національне антикорупційне бюро опублікувало достатньо резонансні, як на мене, деталі, як державний сенсбак використовувався для того, щоб викупати фігурантів Міндічгейту. Я нагадаю, що Державний Сенцбанк керується у нас Міністерством фінансів і паралельно Національним банком. Тому на завтра я прошу поставити це два окремих голосування, тому що це буде два посадовця по черзі. Виклик на 11:00. Голову Національного банку Андрія Пишного, запрошення відповідно до парламенту. І так само друге голосування – це виклик міністра фінансів, теж по цій запрошення по цьому питанню. Теж на 11:10, для того, щоб було послідовно. Дякую. Прошу поставити це на голосування.
0: Дякую. Ставлю почергово два голосування. Перше голосування, як озвучив Желізняк Ярослав Іванович, прошу голосувати. За 155. Рішення прийнято. І наступне, те, що теж говорив Ярослав Іванович, друге голосування. Прошу голосувати. За 90. Рішення не прийнято. Мар'яна Володимирівна...
3: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Щойно ви мали можливість в прямому етері слухати засідання Верховної Ради України, під час якого народні депутати призначили двох міністрів, двох осіб, які впродовж останнього місяця виконували обов'язки міністрів оборони України та міністра закордонних справ. Отже, виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибігу призначено міністром закордонних справ. Ну і відповідно Євгеній Хмара, який виконував обов'язки міністра оборони, відтепер, після голосування Верховної Ради, став так само міністром оборони України. Ну і тривалі дискусії були, але ми побачили, що в залі обидві особи насправді знаходили підтримку. Ну і також хочемо додати, що допоки в етері українського радіо було засідання Верховної Ради України, президент України Володимир Зеленський видав указ номер 734, яким він звільнив з посади заступниці керівника Офісу президента та України. Ірину Мудру можна знайти на сайті президента, на сайті Офісу президента цей указ. Також нагадаємо контекст. Саме сьогодні Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура зранку повідомили про спеціальну операцію щодо злочинної організації за участі чинного та колишнього народних депутатів України. Ну і в цьому розслідуванні, в цій спеціальній операції не називалися прізвища, але там фігурувала джерела Суспільного, повідомили, що фігурувала в цій справі також заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Ну і, вочевидь, реакція президента України також пов'язана саме із цією справою. Слухайте Українське радіо, друзі, ми будемо надалі тримати руку на пульсі і повідомляти про те, як розгортається ситуація в Верховній Раді, за що сьогодні голосують депутати, які питання розглядають, ну і так само будемо стежити за слідчими діями Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Перед мікрофоном Галина Бабі. Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо обговорення важливих тем. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, у 2025 році кожен п'ятий українець особисто зіштовхнувся з хабарництвом або ж вимогами неофіційних платежів у державних органах. В той час, як країна веде виснажливу війну, сплата хабарів за довідки, дозволи чи медичні послуги залишається буденністю. І це дуже тривожний сигнал на фоні того, що ми намагаємося залучити якомога більше коштів партнерів, європейських організацій до того, аби підсилити нас у час нашого національного спротиву в цій війні. Колишній міністр оборони Михайло Федоров визнав, що саме корупційні схеми гальмують закупівлі зброї і блокують призначення фахових командирів. Водночас у Європі в брюссельських кабінетах заявляють, без повного подолання хабарництва вільний вступ України до Європейського Союзу залишиться замороженим. Отже, поміркуємо, як зупинити побутову корупцію під час війни та чому гучні затримання не заважають чиновникам брати гроші і далі. І ще один, так би мовити, підтекст цієї проблеми, чому ми самі іноді готові давати хабарі, вважаючи це легким вирішенням деяких складних питань. І водночас розуміємо, що боротьба з корупцією – це запорука того, що ми будемо рухатися у напрямку цивілізованого європейського світу. Сергій Меткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», на зв'язку зі студією Українського радіо. Отже, у яких саме сферах пересічні українці найчастіше віддають власні гроші працівникам саме цієї сфери, де вони опинилися, за виконання їхніх прямих обов'язків або прискорення виконання цих обов'язків чи рішень, отримання рішень?
6: Насправді, якщо ми говоримо про сфери, то найбільш корумповані українці визнають це митну сферу, це будівництво і інфраструктура на другому місці, і третє – це безпека і оборона. Але перед тим, як ми там до сфери, хочу трішки пояснити цифру, що кожен п'ятий стикається з із корупцією, трішки деталізувати. Ну, по-перше, НАЗК щороку проводить такі опитування, і насправді тенденція, вона залишається доволі стабільною. У нас майже 90%, там 89% не толерують корупцію, не сприймають. І вважають, що корупція – це погано. Це, власне, коли здійснюється опитування, задають ці питання. Але коли задають питання, чи мали ви сам особистий досвід з надання хабарів, то лише фактично 20%, як ви вже зазначили, що майже кожен п'ятий відповідає, що мав особистий досвід, давав відповідне посадовцю, там мали відношення, давали хабари. Але, знов-таки, це тільки сприйняття, опитування. Це те, що люди пересічні відповідають. Хочу зазначити, що бізнес, наприклад, якщо там 90% населення сприймає корупцію загрозливою проблемою, то бізнес бачить цю корупцію на 10% менше, 75-76% в залежності від опитування. Ну і взагалом, якщо ми говоримо про побутову корупцію, коли запитують, і ось останнє дослідження було зосереджене, то і бізнес, там, і населення говорить, що тільки 43% вбачають і бачать цю проблему серйозно.
7: Отже, бізнес більш оптимістичний, чи бізнес принципово не сприяє цьому побутовому розвитку побутової корупції і не дає хабарів, не пропонує навіть?
6: От є так, як це рейтинг сприйняття корупції, я думаю, коли населення і пересічні громадяни дивляться в стрічки новин, медіа, телебачення, слухають радіо, то вони сприймають, що ого, скільки в нас багато корупції, і про це кажуть дослідження. А бізнес, який живе і працює, і бачить взаємодію з посадовцями значно частіше по своїх напрямках, вони бачать, що ситуація така, що, ну, в окремих випадках можна і без корупції робити, і вести бізнес, бо все ж таки в нас дуже цифровізовано. Тому мені здається, що все ж таки бізнес більш реалістичніше на це дивиться, ніж, наприклад, дивиться населення і це сприймає.
7: Ага, тобто тут ситуація така. А ви справді з цим стикалися? Ні, мені розповідали.
6: Там насправді якраз є окреме питання, чи ви, чи ваш член сім'ї. Ну, зазвичай це не відповідає. Так, але таке наявне.
7: Що цікаво, дуже багато наших співгромадян, які, скажімо, виїхали на початку повномасштабної війни з тих чи інших причин, з дітьми, не маючи житла, чи повертаючись хоча б на кілька тижнів у відпустку до України, розповідаю, що, щоб ви знали, скрізь воно є, в тій чи іншій мірі. Я маю на увазі побутову корупцію. Так, тепер, значна частина населення вважає дрібний хабар лікарю або викладачу, як ми знаємо, таким зручним способом вирішити власне питання без черг і тяганини. Що має змінитися в роботі державних установ, аби люди втратили оцю потребу, чи, тобто, не застосовували оце вміння давати дрібний хабар? Тотальна цифровізація, як ви вже сказали, де більше цифровізації, там менше корупції?
6: Цифровізація значно допомагає і впливає на цей процес з позитивної точки зору, і в принципі корупція зменшується, бо не можна системі чи там комп'ютеру дати хабар, бо ти фактично взаємодієш із комп'ютером, а не йдеш до якоїсь посадовця вирішити своє питання. Ну, я маленький приклад розкажу, що раніше, наприклад, брати лікарняний, бо фактично лікарняний – це дуже часто є поважною причиною в будь-якому органі, пропуску строків, де їх застосовують, можна було би, наприклад, заднім числом. А сьогодні я так розраховано, що система не дає можливості тобі зробити заднім числом, нести цю систему ти можеш лише на персональний прийом до терапевта, відповідно, чи безпосереднього лікаря, ну, відповідно, ти маєш бути на місці. Тому система змінилась так, що, да, фактично, там сьогодні купити лікарняним заднім числом неможливо. І якраз це завдяки впровадженню електронної системи охорони здоров'я, Хелсі і інші цифровізації, яка, в принципі, сприяє скороченню корупції навіть в медичній сфері на даному прикладі.
7: Ну, але, може, люди все-таки про рівень корупції не стільки говорять чи думають на побутовому рівні, як про, скажімо, великий скандал який-небудь. Адже ми знаємо, скільки у нас було новин про те, що, ну, збагачуються окремі посадовці, і це підриває довіру всередині країни, населення. Чи є якісь ефективні і безпечні інструменти для викриття хабарників от на місцях, без ризику потім зазнати переслідувань чи взагалі отримати відмову в будь-яких послугах?
6: Ну, найефективніший спосіб – це робота правоохоронних і антикорупційних органів. І, власне, робота НАБУ, яка демонструє своїми кейсами чи СБУ, чи Нацполіції, але все ж таки навіть населення визнає, що самими незалежними і довіра до більшого НАБУ, САП, ВАКС, ну, це вертикальні антикорупційних органів, які роблять свою роботу. І затримання одного посадовця, другого, третього і доведення його справи до логічного завершення до суду зі справедливим вироком, то, відповідно, це реалізує принцип невідворотності покарання, і насправді в окремих сферах, ну, тобто, корупція насправді зменшується. Але, знову-таки, ми говоримо про топ-посадовців, Але це підтверджує найбільш ефективніший спосіб. Звісно, є ще там інструменти запобігання корупції, зменшення нормативної правової бази, але коли ти відчуваєш, що твого сусіда за чи свого колегу посадили, ну, ти впевнений, що краще тобі ніяких недоброчесних дій не робити, інакше тим завтра може бути наступним.
7: А щодо великих, знову ж таки, скандалів і масштабів корупції, чи то якихось неофіційних доходів високопосадовців, чому ці розслідування рідко доходять до конфіскації майна? Що бракує антикорупційним органам, аби вилучати приховані активи або присвоєні активи на користь державного бюджету?
6: Насправді строк. Ну, щоб провести одне будь-яке розслідування на топ-рівні, то для цього треба роки. Чомусь ми всі думаємо, що якщо вчора зловили на хабарі на гарячому корупціонера, насправді викриття чи ловити корупціонера на гарячому, як це говориться, це найшвидший, ну, найуспішніший, найлегший спосіб загалом його посадити. Ну, там десь триває від 6 десь до 1.5 року, справу можна довести до суду, ну, і, відповідно, навіть суд може в швидкому порядку прийняти рішення, відповідно. А якщо ми говоримо про справи, де економічні, де завищуються ціни на тендерах, де, наприклад, ми бачили легалізацію відмивання коштів, то такі справи навіть нібито простого характеру розглядаються до 5-6 років, якщо це тяжкий злочин. Є купа прекрасних прикладів. Тому не можна боротися з корупцією швидко, бо якщо ми йдемо в Європу, нам потрібен відповідний демократичний і правильний процесуальний порядок, а на будь-якому порядку є свій час, строки і можливість адвокатів зловживати своїм правом, що активно топ-корупціонери користуються.
7: Ну, але ми бачимо, що у будь-якій справі оцій такій корупційній є така паличка-виручалочка, як застава, і ті люди, яких навіть ловлять на хабарях, як ми кажемо, так? Більшість з них виходять під заставою, роками уникають реальних термінів покарання чи то ув'язнення. Це може бути якраз тим фактором, який не лякає чиновників, вони продовжують ризикувати заради власного збагачення.
6: Насправді це нормальне явище, бо все ж таки злочини проти за хабарі не є найвищими. Типу, у нас за державну зраду, за колабораційну діяльність, за вбивство людини проти здоров'я її є максимальні терміни, там 15 і довічне позбавлення волі. За хабар ми говоримо там десь максимум термін 12 років позбавлення волі стосовно корупційних злочинів. Інші ще менше. Ну, відповідно, коли обираються запобіжні заходи, то прокурору складно обґрунтувати, чому його мають поставити в СІЗО без права внесення застави на 60 днів через те, що він там дав хабар. Тому так працює кримінальний кодекс, так працює правова система. Ну, ми не бачимо цьому особливих недоліків, бо все ж таки навіть обрання застави за кордоном застосовується там, ну, ладно, не запобіжний захід тримання під вартою застосовується менше, ніж, наприклад, застосовується в нас. І вже навіть є рішення Верховного суду, де вони пояснюють, що навіть обґрунтувати завищені застави на декілька мільярдів чи мільйонів гривень, коли особа не має таких статків, це є неправильним, і судді мають зменшувати цю заставу.
7: Зрозуміло. Найгірше, що корупція впливає на роботу нашого війська. Роботу ратну, роботу святу, я вважаю. Тому що на них у нас вся надія, і не тільки у нас. Півсвіта сподівається на Збройні Сили і їхню успішну працю. Той же міністр, екс-міністр оборони Михайло Федоров знову ж таки заявив, що через корупційні ризики військо втрачає якісне обладнання і фахових людей. Які саме прогалини в оборонних закупівлях дозволяють ділкам, так би мовити, наживатися на постачання для армії в період активних бойових дій?
6: Ви справді зазначили, що корупція в обороні є найбільш актуальною, бо фактично половина всього бюджету річного країни йде на оборону. Відповідно, де є гроші, там є зацікавленість самих корупціонерів, так би мовити, підживитися. І, власне, навіть коли ми говоримо про найбільші розкрадання можливі, це розкрадання на закупівлях. Ну і, наприклад, Тарас Чмут, фонд «Повернись живим», приводили один приклад, коли, наприклад, купують квадроцикли, де для військових вважають, що вони там розхідний матеріал, ну і умовно вони там стоять 100 тисяч гривень. Ринкова ціна, і її купують там на мільйоні, сотні мільйонів гривень. Але чомусь посадовці з Міноборони вирішують технічне завдання квадроциклів внести, що вона має мати зарядку, наприклад, для підзаряджання якоїсь станції, павербанку чи телефона. І, відповідно, ось ця зарядка, вона є фактично лише в одного виробника, і такий квадроцикл робиться не 100 тисяч, а 170 тисяч гривень. Відповідно, держава вдвічі закуповує менше. І ці приклади, де є найбільш вразливими під час можливих розкрадань. Але є другий ще момент. Так як це закупівлі Міноборони, то навіть громадськість не має доступу до інформації, як має по інших закупівлях. І через закритість цих всіх закупівель процесів, на жаль, ризик розкрадань збільшується і ризик контролю зменшується.
7: Знову ж повернуся до цифровізації, на яку є великі сподівання, що вона буде сприяти зменшенню корупції. Але чи цифровізація державних послуг є, так би мовити, панацеєю від корупції? І чи все ж таки ті, хто хоче знайти так би мовити, як би це сказати, оцю дірку в паркані цифровому, так, знаходить для того, аби пролізти і вимагати гроші за прискорення процесів якихось?
6: Насправді, коли починають красти чи там зловживати з системою електронною, то це швидко відстежується, і можна простежити, хто втрутився в систему, і легше покарати. Але ви праві, що цифровізувати все ми не зможемо. Наприклад, якщо там військові, електронізували, давайте представимо систему закупівель. Але військові кажуть, що оцю річ, яку ми зараз купуємо по електронній системі, на жаль, не працює, бо вона там слабше б'є, менше дістає, нам треба інше. Відповідно, треба вносити технічне завдання. Ну і, відповідно, все ж таки людський фактор, так чи інакше, має бути присутність, особливо на тих, так би мовити, закупівлях, які є для військових. Ну, відповідно, або інший приклад, я думаю, що всі чудово знають про мобілізацію, про надання певних документів, і дуже часто зараз саме за внесення якихось неправдивних даних в оберіг в систему через резерв плюс там посадовці знов-таки затримуються на хабарі. Це ще один приклад, коли в нас нібито є система цифровізована, але, ну, відповідно, все ж таки є зловживання і є корупція. І система допомагає виявляти таких корупціонерів, але, на жаль, не вирішує всю проблему.
7: Ну і наостанок я знову ж таки повернуся від тих вражень, які отримують наші громадяни в країнах Європи і в країнах Європейського Союзу. Не все там так райдужно і не скрізь однаково із рівнем корупції. Як свідчать наші люди, є. Є. Можливо, ми не уявляємо собі, як і в яких обсягах, але є. То представники Євросоюзу, коли називають корупцію головною перешкодою для нашої інтеграції і зупиняють через це частину фінансової допомоги, яких конкретних дій вимагають від Києва?
6: Насправді, у нас є чіткий план, що нам потрібно виконати. Ну, наприклад, один із них – це, щоб уряд вніс законопроект про впровадження відкритих конкурсів на посади Державного бюро розслідування. Це теж один з правоохоронних органів, який частково теж бореться з там корупцією посадовців. У нас є необхідність створення самостійної експертної установи для НАБУ і САП, через що дуже сильно гальмується розслідування. Або можливість надавати їм, депутатам, розпочинати кримінальне провадження, бо на сьогодні робить генпрокурор. І у нас є ряд інших там вимог, які ми маємо виконати. Але чомусь ми вже там фактично в другій декаді півріччі 26-го року ми багато що пообіцяли зробити до кінця цього року, і в нас, на жаль, воно не виконується. Це, по-перше, і говорить про сповільний вступ України до Європейського Союзу. По-друге, невиконання будь-яких угод зупиняє нам фінансування, через які ми маємо зобов'язання. Ну і третє, це, напевне, демонструє політичну волю, бо чомусь у нас гальмується реформи, ніж замість того, щоб зробити все, все швиденько і увійти до Європейського Союзу. Тому от у нас є ряд проблем, чого ми не можемо там виконати вимоги, вступити до Європейського Союзу і більш того продемонструвати бажання боротися з корупцією. Бо ці реформи якраз будуть сприяти цьому. А коли ми це не виконуємо, то тут виникає питання, а чого ми не поспішаємо це робити?
7: На ваш погляд, політична воля – один із чинників, який прискорить цей процес, так я зрозумію?
6: А вже ж. Mm-hmm. Ну, давайте казати чесно, коли міняють уряди, без український уряд без пояснення причин і без звітів, без визначення ефективності, то потім неефективні менеджери, на жаль, не проведуть ефективну роботу.
7: Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Сергій Меткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про побутову корупцію, про те, що на сьогодні ще кожен п'ятий українець особисто зіштовхується з хабарництвом у побутовій сфері. Мусимо подолати цю тенденцію.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
12: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Соціальна реклама.
13: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Українське радіо.
14: Чотирнадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
15: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна та Росія провели обмін полоненими. Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибія та Євгенія Хмари на посади міністрів. Далі докладніше. Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 103 людини, повідомили у Фейсбуці президент Володимир Зеленський та омбудсман Дмитро Лубінець. Більшість повернутих – це солдатський та сержантський склад. Найстаршому – 59 років, наймолодшому – 26. У двох людей вчора був день народження. Їм виповнилося 34 та 45 років. Також серед повернутих є тяжко поранені та тяжко хворі.
4: Новини на Українському радіо.
15: Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. Рішення підтримали 312 депутатів. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Сам Хмара під час виступу в Раді підтвердив, що вже є цивільною особою та звільнений із військової служби. Згідно закону про національну безпеку України, міністр оборони має бути цивільним.
16: Проти нас веде війну сильний ворог. Росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому будемо робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке Верховний Головнокомандувач країни поставив усім нам. І тому важлива синергія всіх рівнів – президента, парламенту, уряду, Генерального штабу, Міністерства оборони, бойових підрозділів, виробників і партнерів.
15: Також Верховна Рада підтримала призначення Андрія Собігі міністром закордонних справ. Рішення підтримали 266 нардепів. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Під час виступу в Раді Андрій Собіга назвав три пріоритети для роботи МЗС. Серед них – справедливий мир, вступ до ЄС і НАТО. Також він наголосив на курсі на більш прагматичну та результативну зовнішню політику.
17: Ми перебуваємо на визначальному етапі війни, етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Це покладає на нас усіх особливу відповідальність, диктує логіку наших дій. Нічого важливішого за закінчення війни немає. За минулий рік багато зроблено. Попри всі виклики, ми зберегли підтримку, розблокували 90 мільярдів євро, посилили тиск на Росію, створили спецтрибунал, суттєво розширили дипломатичну присутність у світі і у міжнародних організаціях, відкрили перші кластери.
15: Президент Володимир Зеленський у Фейсбуці подякував народним депутатам за підтримку призначень міністрів. Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента. Про це йдеться в указі глави держави. Нагадаю, сьогодні НАБУ та САП прийшли до неї з обшуками. Слідчі оприлюднили деталі спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної групи у владі. Відео показали в офіційних соцмережах. За даними слідства, йдеться про легалізацію цією групою 150 мільйонів гривень готівкою, одержаних злочинним способом. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одну з учасників злочинної організації у справі МІД. До групи входили заступник керівника Офісу Президента, колишній народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи, говорить детектив НАБУ Михайло Романюк.
18: Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
15: У справі, зокрема, фігурує нардеп Вадим Столар. Про це Суспільному стало відомо від джерел у правоохоронних органів. Сам нардеп підтвердив, що НАБУ проводить слідчі дії у нього вдома. Про це написав у Фейсбуці. Зазначив, що відкрито співпрацює з представниками бюро і жодних перешкод у роботі правоохоронців не створює. Водночас керівник відділу розслідувань Української правди Михайло Ткач в ефірі Суспільного каже, що сам Столар зараз може бути не в Україні.
19: Відповідно, є підстава вважати, що, можливо, Вадима Столара хтось попередив про те, що існує якийсь ризик, і він, відповідно, не приїхав в Україну навіть на засідання парламенту. Друге, що відомо, вдома у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої на момент обшуків, як стверджують наші джерела в бізнесових колах, перебував інший забудовник Максим Микитась, який також є фігурантом НАБУ і САП. Джерела Української правди ще раніше повідомляли, що є підстави вважати, що Мудра може співпрацювати з певними забудовниками.
15: Обшуки тривають і в офісі наглядової ради «Сенсбанку». Установа фігурує у справі «Форест Гамп» як один із каналів, пов'язаних із внесенням застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Проведення в Україні виборів за нинішніх умов вимагає багатьох дій і значних капіталовкладень, а не просто гучних заяв. Про це Суспільному розповіла голова правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» Ольга Івазовська. Так вона прокоментувала Суспільному оприлюднене учора ввечері звернення екс-міністра оборони Михайла Федорова, в якому він висловився про необхідність організації виборів в Україні попри війну. Ольга Івазовська назвала відеозвернення Федорова фактичним переходом в опозицію і зауважила, що на цей час проведення виборів є сумнівною ідеєю.
20: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
21: Погода.
15: Завтра без опадів лише у північній частині країни та в Карпатах. Вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, вдень 25-30 градусів. На південному заході країни до 34. У Києві вдень 25-30 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
21: Українське радіо.
22: На часі. На часі. На Українському радіо.
23: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоримо про те, чи справді наприкінці літа дерматологи фіксують сплеск звернень із новоутвореннями на шкірі. А ще поговоримо про те, як не пропустити той момент,

0: Дитина залишається там, де вона є, тобто у закладі, чи, можливо, навіть в прийомній сім'ї, де завгодно. А наставник просто стає для неї дорослим другом, до якого можна прийти, з яким можна поговорити, порадитися, провести час, зрідка навіть погостювати. Кілька днів це теж визначено постановою. Тобто, це не заміна батьків і це не постійне проживання разом. Це радше така стабільна, передбачувана. Присутність дорослого в житті дитини. Тобто людина, яка приходить не за обов'язком, а за покликом душі, за вибором, вона залишається поруч, поруч в важкі моменти життя, коли потрібно просто з кимось поговорити, а з тим чи іншим питанням немає до кого звернутися. Наприклад, немає близьких зв'язків з опікунами, чи дитина перебуває в дитбудинку, де просто немає такої можливості. Простими словами, це не нова сім'я, як це в класичному понятті опіки, а це своя доросла. Зла людина ззовні.
1: Тож, повертаючись до змін, і, по-перше, нагадайте, відколи в законодавчо у нас узгодили існування наставників? Ну і далі вже будемо говорити про зміни, що передбачає постанова.
0: Власне, це досить така нове поняття, тільки з кінця липня, з 29 липня 26 року, от власне цією постановою Кабінету міністрів, законодавець деталізував і прописав всі ці моменти наставництва. Тобто можна сказати, що це зовсім-зовсім свіже поняття.
1: Тож, що це передбачає для дітей-сиріт? От вони залишаються в тих закладах, в яких вони, ну, перебувають, так? Додому їх ніхто не забирає. Як часто може дитина комунікувати з наставником? Хто може стати наставником? Чи як законодавчо людина може долучитися, ну, до такої ініціативи, будемо говорити?
0: Ну, власне, це не про те, що тепер не буде такого поняття, як опіка, як піклування. Це про те, що в дітей-сиріт з'являється плюс один дорослий, який, власне, зможе їм допомогти в житті, зможе направити на потрібний шлях, зможе допомогти обрати освіту майбутню. І тут також є такий нюанс з вимогами. Є чіткі вимоги, прописані власне цією постановою. Тобто людина має бути старша, ніж 21 рік, звичайно, має бути дієздатною, має бути громадянином України або мати посвідку на постійне проживання в Україні. Власне, і це все, що потрібно для того, щоб стати дорослим наставником для дитини. Також досить цікаво, постанова передбачає такий вид, як індивідуальне наставництво, тобто людина, дитина і корпоративне наставництво. Корпоративне наставництво це про те, що бізнес може може бути наставником ось цих дітей, дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування. Тобто якась певна бізнес-установа корпоративно може займатися ось власне наставництвом. Це теж такий новий, цікавий досить момент.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про те, який тепер буде порядок організації та здійснення наставництва для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Можете нагадати, на яких ще дітей поширюється ця постанова, дія цієї постанови, я от ще говорила, що також йдеться про дітей, які були депортовані або примусово переміщені внаслідок агресії Російської Федерації. Можливо, ще є категорії дітей, яких також це стосується.
0: Ну, насправді це досить така цікавий момент, цікава новела законодавча, адже раніше діти, які депортовані, які повернулися після з окупованих територій, з тимчасово окупованих територій, часто бувало так, що діти повернулися, батьки, наприклад, або воюють, або ще перебувають там, і от, власне, незрозуміло, до якої

0: Категорії належать ці діти, тому що вони фактично не сироти, але за ними точно потрібна якась опіка, тобто не якась опіка, а нормальна опіка, піклування. І тому ці діти також потребують окремого законодавчого, певно, що визнання, і наставництво тут досить стає в допомозі, адже юридично таких дітей всиновити не можна, опіку над ними дуже важко оформити, а наставництво тут, власне, може дуже допомогти, тому що дитині однозначно потрібний дорослий, який би зміг її, скажімо так, взяти нехай не під юридичну опіку, а більш таку точкову, моральну опіку. І це дійсно важливо, тому що війна – це нові виклики. І от законодавець, як ми бачимо, намагається ці виклики прийняти і знайти вихід, який би був прийнятний усім в даній ситуації.
1: А поясніть різницю між індивідуальним та корпоративним наставництвом, чому для корпоративного встановлений віковий поріг від 14 років?
0: Індивідуальне наставництво – це коли одна конкретна людина, фізична особа, теоретично я чи ви, може стати наставником для дитини. А корпоративне – це ось це бізнес-наставництво. Це коли до цього долучається юридична особа, тобто якась компанія. І тут йдеться вже не про одну дитину і одного дорослого, а про підтримку від бізнесу. Тобто якусь соціальну, освітню, професійну. І тут вік 14 років також не випадковий, адже ми розуміємо, що у цьому віці підліток уже може усвідомлено думати про професію, про освітню якусь траєкторію, про перші кроки в дорослому житті. Тобто корпоративне наставництво – це більше про те, щоб компанія, якась певна фірма, бізнес допомогли підлітку зорієнтуватися в майбутньому. Можливо, показати якусь професію зсередини, там, взяти до себе, провести по виробництву чи по своїх офісах, показати, як вони працюють, чи підтримати з навчанням. Адже ми знаємо, що в 14 років уже там, дитина може вступати до якогось профільного училища. Тобто це не про емоційну близькість, яку дає індивідуальне наставництво один на один. Це про те, що бізнес готовий інвестувати в освіту, інвестувати в навчання, інвестувати в нове покоління.
1: Пані Ірино, а от які ви сказали, що вимоги до кандидата це 21 рік, дієздатність, громадянство і постійне проживання в Україні? А чи не багато обмежень? Ну, от, до прикладу, чи можуть стати наставниками українці, які зараз живуть за кордоном, які хочуть підтримати дитину дистанційно, або після того, як повернуться в Україну?
0: Тут, власне, варто, напевно, пояснити логіку ось цієї кожної вимоги. Дієздатність – це зрозуміло, це така базова умова, без якої людина просто юридично не зможе нести якусь відповідальність за свої рішення щодо іншої людини, тим паче дитини. Це зрозуміло. Вік від 21 року – це певна життєва зрілість. Нещойно повноліття, 18 років, і от вже, мовляв, я можу бути наставником, можу щось когось навчати, повчати? Ні. 21 рік – це більш така вже серйозніший, осознаніший вік. А ось вимога громадянства України та постійного проживання, тут справді вона дуже звужує коло. Наприклад, ті ж українці за кордоном, навіть ті, хто щиро хоче підтримати дитину і, можливо, планує колись повернутися, але за формальними критеріями вони дійсно поки не підпадають. І з одного боку, можливо, це дещо логічно, адже держава хоче, щоб наставник фізично міг бути поруч дитини, адже фізична близькість, вона набагато важливіша, ніж дистанційний контакт, особливо, коли ця людина чужа, незнайома, і стабільно, регулярно воно на відстані не буде мати такий ефект. А з іншого, це справді залишає осторонь частину людей, які б могли б і хотіли б допомогти, адже ми знаємо, що досить багато через війну українців нині перебувають за кордоном. І, можливо, дехто з них дійсно хотів стати другом для дітей, які цього потребують.
1: Про пакет перевірок також хочеться вас розпитати. Медичний висновок, довідка про несудимість, так, лист поліції про відсутність домашнього насильства. Це виглядає як досить серйозний бар'єр, а наскільки, на вашу думку, він виправданий і чи не відлякує частину потенційних наставників складністю процедури?
0: Так, це бар'єр досить серйозний. І тут важливо, напевно, чесно сказати, що він таким і має бути. Адже тут іде доступ до дорослої людини, до дитини, яка вже і так пережила втрату, пережила травму, переживає, можливо, зараз якусь нестабільність. Ми розуміємо, що в діти, які позбавлені батьківського піклування, вони дуже вразливі. От, власне, кожна з цих перевірок, вона закриває якийсь конкретний ризик. Медичний висновок – це про фізичну спроможність і про стан здоров'я, адже людина, яка нездорова, в тому числі, там, не дай Боже, психічно нездорова і взагалі не можна допускати до дітей, і чи людина з якимись захворюваннями, які можуть передатися дитині, це також не потрібно. Довідка про несудимість – це теж важливо, це про кримінальне минуле. Лист від поліції про відсутність фактів домашнього насильства – це вже прицільно про те, що людина, яка хоче бути наставником, вона має бути безпечна. Вона має бути безпечна в побутовому, в сімейному сенсі. І так, це ускладнює, це уповільнює процес, але ми розуміємо, що зібрати всі ці довідки, пройти медкомісію, це не одним днем робиться. Навіть наші цифрові процеси, вони трошки пришвидшують, але разом з тим. І частина людей може відсіятись на цьому етапі просто через те, що вони бюрократично втомились, вони не хочуть йти в лікарню, проходити ці колами догляду. Але тут, коли на іншій шальці терезів безпека дитини, це виправдано і це так має бути. По-іншому, на жаль, не буде.
1: Хто проводить навчання або консультації, підготовку для наставників, і за якими критеріями людину можуть не допустити до цієї діяльності, попри те, що вона буде із України постійно жити і буде їй більше 21 року, ну, тобто от все-все-все пройшла, всі бюрократичні моменти, ну, а от є причина, через яку її можуть не допустити все одно.
0: Власне, є постанова, визначає цілий такий ланцюжок підготовки. Ну, від того, що от я захотіла бути наставником, я отримала дозвіл на наставництво. І тому що, якщо написати там, хочете бути наставником, приходьте. Ну, ви ж розумієте, що це досить просто, але це такий хаос, що краще такого не робити і краще не допускати до людей, до дітей ось таких людей. Тому це не одноразова акція доброї волі, а повноцінна послуга з чіткими етапами. Спочатку готують тренерів, які вчитимуть майбутніх наставників. Потім тренери навчають самих кандидатів. Отже, відбувається так званий якийсь взаємодобір, коли дитина і дорослий придивляються один до одного, і це має бути добровільно з усіх сторін. І тільки після цього підписується договір, а далі весь час триває супровід і моніторинг, щоб переконатися, що все добре. Тобто це такий довгий шлях, можливо, трохи марудний шлях. Але саме тому, що на кону безпека дитини – ну, по-іншому не можна, по-іншому це не запрацює. І за текстом постанови, власне, після цих всіх процедур, після тренінгу, відбувається оцінка кандидата. Надавач соціальної послуги, тобто якась організація чи установа, яка проводить весь цей процес підготовки, вона надає оцінку кандидата, чи готовий кандидат, чи не готовий до наставництва. Це все відбувається, звісно, за результатами тренінгу. І ключове слово обґрунтована відмова. Вона дійсно, вона може бути. І вона може бути не просто без якихось пояснень, вона має спиратись на конкретні причини. Тобто, якщо дається комісію негативна оцінка, кандидат має розуміти, що тут не так, що зі мною не так. І це, знаєте, це певний захист для самого кандидата. Тому він передбачений окремим механізмом, він може оскаржити його, але тут, напевно, уже процедура оскарження потребує окремої уваги. Адже незрозуміло, яким чином воно, власне, має відбуватися, і хто має, чи та сама комісія буде розглядати процедуру оскарження, чи треба якась окрема апеляційна комісія. Але, власне, я думаю, що якщо людина пройшла тренінг, якщо вона щиро цього бажає, має всі відповідні довідки, то проблем з наставництвом абсолютно не має бути. І відмови вони будуть скоріше одиничні через відсутність якихось певних психологічних факторів, які б дозволяли людині працювати з дитиною, або там через відсутність якихось довідок.
1: І людина може оскаржити таку відмову?
0: Так, теоретично людина зможе оскаржити відмову, але яким чином це все має проходити, поки що не зрозуміло. Я думаю, що це буде ще якісь окремі вже роз'яснення, які будуть по ходу цієї всієї процедури.
1: А от на вашу думку, які ще, ну, такі білі плями в цій постанові, які потребують доопрацювання, і, в принципі, автори цієї постанови і не приховують, що буде дороблятися?
0: Власне, тут незрозуміло, як наставництво має працювати, тому що ми розуміємо, щоб щось запрацювало, має бути фінансове якесь обґрунтування. І от витрати наставника, наприклад, на проїзд до дитини. Спільні якісь заходи, харчування під час зустрічі, як це все має бути на практиці? Тобто, фактично, чи всі зможуть собі дозволити бути наставником? Адже постанова не передбачає ось цих компенсацій. Тому є ризики, що наставництво може перетворитися на волонтерство, скажімо так, для більш заможних людей. І це звужує коло тих, хто готовий допомагати дітям, але не мають якоїсь фінансової змоги. Ось це, як на мене, такий головна перепона, яка може значно затруднити і зменшити рівень бажаючих бути наставниками.
1: І ще один момент. От перед тим, як дитина вперше приходить у сім'ю наставника, перевіряють умови проживання, і всі повнолітні члени родини наставника мають дати згоду і пройти перевірку на судимість, точніше, на те, що судимості немає. І це дійсно багатошаровий такий захист, але чи не занадто повільна ця процедура, ну, от коли йдеться про дитину, якій потрібна підтримка тут і зараз? І де це, знову ж таки, проводиться, хто проводить цю перевірку?
0: Насправді так, це повільно, варто це визнати, але давайте подумаємо, що відбувається насправді. До дитини в дім приходить не лише сам наставник, а фактично вся його родина, чоловік чи дружина, якісь дорослі діти, можливо, батьки, які живуть разом. І кожен з цих людей отримує доступ до дитини просто через те, що живе в тому самому помешканні. Адже я нагадаю, що наставники можуть брати дітей до 14 днів, щоб вони пожили з ними. Тому логічно, що перевіряють не тільки самого наставника, а й тих, хто оточує його дома. А служба у справах дітей додатково має обстежити ось ці самі умови проживання, чи безпечно там фізично, чи є дитині взагалі де спати, і чи немає якихось очевидних загроз. Так, це вимагає часу, але швидкість тут – це не той пріоритет, який можна ставити вище за, власне, безпеку дитини. Варто також додати, що дійсно це повільна процедура, і вона стосується саме гостювання дитини вдома у наставника. А на початку самого спілкування, тобто зустрічі, розмови, спільний час поза домом, наставники можуть почати раніше, поки триває ця перевірка. Не обов'язково одразу дитину запрошувати до себе гостювати додому. Можна зустрічатися, можна водити дитину в кіно, в зоопарк та будь-де, в дитячі кімнати, розважальних торгових центрах. Тобто не обов'язково одразу запрошувати дитя додому.
1: Ну, маємо ще одну хвилинку. У постанові немає механізму компенсації витрат наставника. От ви почали про це говорити, так? Що це означає на практиці? Хто фактично зможе собі дозволити стати наставником?
0: Ну, уявімо, що наставник живе в іншому кінці міста або навіть в іншому населеному пункті від дитини. Щоб просто побачитися, потрібно витратити гроші на дорогу. Якщо вони кудись разом ідуть, потрібні гроші в кафе, в кіно та будь-куди. І якщо дитина ж приїжджає гостювати на тих самих 14 днів на канікули додому до наставника, також треба гроші. На практиці це означає, що людина, яка хоче стати наставником, має нести всі ці витрати виключно з своєї кишені. Тому що механізму компенсації немає.
1: Що, в принципі, логічно. І дякую за це пояснення. Хоча є ще питання, які варті обговорення. Я думаю, в наступних ефірах це зробимо. Зараз нагадаю, що з нами на зв'язку була аналітикиня Центру спільних дій Ірина Корженкова.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Верховна Рада викликає очільника Нацбанку через фігурування Сенсбанк в розслідуванні НАБУ. У Верховній Раді забракло голосів для дострокового припинення повноважень нардепів Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Далі докладніше. Верховна Рада викликає очільника НАБУ Андрія Пишного через фігурування Сенсбанк в розслідуванні НАБУ. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. За виклик Пишного для звітування проголосувало 155 депутатів. Нагадаю, сьогодні НАБУ та САП прийшли із обшуками до керівника, заступника керівника Офісу Президента. Слідчі дії оприлюднили деталі спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної групи у владі. Відео показали в офіційних соцмережах. За даними слідства, йдеться про легалізацію цієї групою 150 мільйонів гривень готівкою, одержаних злочинним способом. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Міда». До групи входили заступник керівника Офісу Президента, колишній народний депутат, голова правління Державного банку, голова Наглядової ради Державного банку та інші особи, говорить детектив НАБУ Михайло Романюк.
4: Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТС «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
3: Верховна Рада призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ за поданням президента. За проголосували 226 депутатів. Виступаючи перед ними, він сказав, що війна перебуває зараз на визначальному етапі, коли особливого значення набуває дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але й викликів безпрецедентно за масштабу. За його словами, зараз перед міністерством постали три ключові виклики – справедливий мир, ЄС та НАТО і світове українство. Андрій Сибіга наголосив, що дипломатія активно допомагатиме у завершенні війни.
5: Щоб завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів. І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України. Нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки. Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Нам потрібна самодостатність в усіх критичних озброєннях. Маємо 11 коаліцій, включаючи антибалістичну. І ще одна важлива геополітична ініціатива «Карпатська» буде створена восени.
3: У Верховній Раді забракло голосів для дострокового припинення повноважень народних депутатів Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Так, за припинення повноважень Жупанина проголосували 211 народних депутатів, Шипайла – 218. Для ухвалення такого рішення потрібно не менше 226 голосів. Напередодні народні депутати від партії «Слуга народу» Андрій Жупанин і Остап Шипайло написали заяви про складання мандатів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра буде без опадів лише у північній частині країни. В Карпатах вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 метрів. Температура вночі 11-16, день 25-30 градусів. На південному заході країни до 34. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, день 25-30 градусів. На цю ж пору у столиці 23 градуси, атмосферний тиск 744 міліметри, відносна вологість повітря 43%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білолівська.
2: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
9: Станом на сьогодні на планеті відбуваються 183 регіональних збройних конфлікти. І це рекорд за останні 30 років. Війни супроводжують людство із самого початку. Однією з перших найвідоміших вважається війна між Шумером та Еламом. У 2700 році до нашої ери дві древні держави уже знайшли причину для масштабного збройного протистояння, в якому перемогли шумери. Найкоротша війна в історії людства тривала не місяці, не тижні і навіть не дні, а всього 38 хвилин. Хоча деякі історики стверджують, що 50. Це англо-занзібарська війна, що сталася у серпні 1896 року. За два дні до того помер занзібарський султан Хамад ібн Тувайні, і владу захопив його племінник Халід ібн Баргаш. На вимогу британців зректися престолу він не відреагував, натомість зібрав військо. Після закінчення терміну на роздуми о 9-й ранку британці відкрили вогонь, потопили єдиний корабель занзібарського флоту, перетворили султанський палац на руїни та прицільним пострілом збили з нього прапор країни. Султан втік. Від першого пострілу до збитого прапора пройшло всього 38 хвилин. Попри це, понад 570 людей з боку Занзібару загинули. Водночас, найдовша війна у світі офіційно тривала 116 років. І це столітня війна між королівствами Англії та Франції. Насправді цим терміном називають низку конфліктів між сторонами. Тобто це були не суцільні бойові дії 116 років поспіль, а з деякими перервами. Загалом конфлікт почався у 1337 році із так званої Едвардіанської війни, коли англійський король Едуард III вирішив, що йому конче необхідно посісти ще й французький трон. Столітня війна, що завершилася у 1453 році, була виснажливою та призвела до руйнівних наслідків для обох сторін. Від населення Франції залишилася третина, а з володінь на європейському континенті Англія зберегла лише Кале. Утім, формально в історії є й довша війна. У 1651 році Нідерланди оголосили війну британській території Сіллі, де засіли прибічники королівської влади. Однак уже за кілька місяців роялісти програли британцям, які виступали за парламент. Тож Сіллі програв сам, без участі Нідерландів. Однак лише у 1985 році з'ясувалося, що юридично війну ніхто не припинив. Тож посла Нідерландів запросили до Сіллі, де всі разом успішно підписали мирний договір. Так формально завершилася війна завдовжки у 3,5 століття. Не оминали війни і Україну. За часів Київської Русі наші предки відбивали монгольську навалу. Запорізькі козаки брали участь у десятках повстань і морських походів, а також були втягнуті у безліч збройних конфліктів. Навіть захищали Відень від турків. Гайдамаки та опришки боролися проти іноземної влади, а УНР – за свою незалежність. Потім була Друга світова, а тепер і російсько-українська війна, що триває з 2014 року.
2: Українське радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Депутати проголосували за нового міністра оборони. За це рішення було 312 голосів. І новим міністром оборони став Євгеній Хмара, колишній виконувач обов'язків керівника СБУ. У цей час під Радою мітингували за повернення на посаду попереднього міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє українська служба BBC. Офіцери з багаторічним досвідом у бойових підрозділах, заявила про Хмару представниця президента у Раді Галина Михайлюк. Далі процитую. «Працюємо із союзниками над захистом українського неба, української зброї. Буде більше, удари будуть точніше. Ми про це так, Хмара сам розповів про пріоритети роботи, виступаючи у Верховній Раді. А відповідаючи на питання депутатів, він заявив, що його вже звільнили з військової служби і тепер він цивільний. Згідно з українським законодавством, посаду міністра оборони має обіймати тільки цивільна особа. І далі теж цитата Хмари. «Я стою перед вами як цивільна особа, звільнена відповідно до закону України про військовий обов'язок у військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби», сказав він у парламенті. Далі майже всі депутати у своїх виступах і питаннях відзначали бойовий досвід Хмари, одного із учасників операції «Павутина». Опозиція критикувала те, яким саме чином його призначили у Міноборони на фоні всіх дискусій. От, зокрема, Ірина Геращенко, депутатка від фракції «Євросолідарність», заявила наступне. Цитую. «Робити Міноборони і бойового генерала заручником цих гнусних ігрищ – це неприпустимо. Ви добре знаєте, як бити по ворогу. Тепер ваша ключова задача – це зрозуміти, чим бити по ворогу і хто буде бити. Ваша ключова задача – це забезпечення Збройних сил». Справедливої мобілізації, реформи ТЦК і збільшення зарплат військовим, от саме про це Хмару просили депутати. Йому нагадали, що планування операції, військові дії здійснює головнокомандувач і Генштаб, а от завдання міністра – забезпечити вчасно бойовий комплект. І далі видання наводить цитату депутата від члена групи «Відновлення України», він колишній член забороненої ОПЗЖ Анатолій Бурбак. Бурміч, і от його цитата. «Міноборони і головнокомандувач Генштаб – це єдиний кулак, який має працювати спільно». І він також закликав Хмару не допускати публічних сперечань з головнокомандувачем, як це зробив його попередник Михайло Федоров. Нагадаю, що 14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і міністра оборони Михайла Федорова. Спочатку на посаду Міноборони прогнозували керівника МВС Ігоря Клименка. Однак після протестів Володимир Зеленський не подав до парламенту його кандидатуру. За даними медіа, після акції Клименко сам відмовився претендувати на Міністерство оборони, та й голосів для його призначення не вистачало. 17 липня новий Кабмін призначив Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. Тепер депутати зробили його повноправним міністром. І от що сказав депутат Ярослав Железняк, цитую, «Ми так і не дізналися причину звільнення попереднього міністра оборони і чому затягнули призначення нового міністра». Саме це сказав Ярослав Железняк, і він закликав президента представити кандидатуру і відповісти на питання депутатів. А спікер Руслан Стефанчук відповів, що такого немає у регламенті Ради і будуть розглядати без президента.
2: Слухайте на Українському радіо.
10: Історія Веймарської республіки завершилася 30 січня 1933 року, коли 85-річний президент Гінденбург капітулював перед численними радниками та нашіптувачами і призначив Гітлера рейхсканцлером. Наступного дня Гітлер оголосив про розпуск Рейхстагу. Веймарська республіка була коротким, парадоксальним 15-річним періодом парламентської демократії після розпаду Німецької імперії, перед тим, як вона трансформувалася у Третій Райх. Про різні аспекти існування Веймарської республіки написані стоси книг. Ми ж у реконструкції разом із доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету Київський авіаційний інститут Сергієм Трояном спробуємо осягнути потрійний феномен цієї першої демократичної держави – унікальний культурний прорив, економічну катастрофу та трагічний політичний фінал. Слухайте нас 19 серпня о 16:07 після новин.
11: Поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про регіональний вимір. І вже з нами на зв'язку журналістка регіональної редакції Українського радіо у Житомирі Наталія Кулініч. Наталя, вітаю вас.
12: Валентина, вітаю. Вітаю Україну.
1: Суспільно, от, зокрема, стежить за тим, що на Житомирщині жінки з різних областей України безоплатно навчаються керувати тракторами, екскаваторами та навантажувачами. Можливо, можете нам розповісти, чому саме на Житомирщині і де приймають учениць?
12: Обов'язково зараз розповім, а перед тим, напевно, розпочну своє включення з того, що у Житомирі просто зараз лунають вибухи. Житомирщина в ті хвилини перебуває під атакою ворожих бандеролей. Зокрема, поки ми з вами встановлювали зв'язок, щойно пролунало два доволі потужних вибухи. От, ну, принаймні, атака ворожа триває.
1: Влада поки не повідомляла офіційних повідомлень від влади немає, наскільки я розумію.
12: Можливо, тому
1: зараз.
12: Що саме в той момент, як ми з вами віталися, власне, і пролунали ці два вибухи. Ну, наразі ситуація така, це те, що спостерігаю я особисто під час цього прямого включення. Думаю, що докладніше по завершенні атаки зможемо надати інформацію, опираючись на офіційну інформацію, звісно. Щодо теми, про яку ви запитуєте, так, дійсно, Житомирщина, попри всі виклики воєнного часу, які кожна область намагається долати ці виклики, знаходити шляхи. Одним з них є брак кадрів через мобілізацію, через те, що люди виїжджають. Про це ми в нашій студії говоримо, можна сказати, практично системно. Це в багатьох галузях відбувається. Є такі галузі, наприклад, як сільське господарство, чи, наприклад, робота таких структур, як водоканал, де фізично складну роботу жінки не можуть, в принципі, повною мірою виконувати за чоловіків, як це було раніше, вони намагаються це робити. Ну і так само нові працівники, ще не маючи досвіду, так само не можуть повною мірою робити все необхідне. Але, власне, через це такою потужним запитом громади є навчання кадрів. Наприклад, через те, що сьогодні багато навчають жінок, зокрема водінню, зокрема, на базі ТТУ в нашому місті, наприклад, у Житомирі, переважна більшість водійок, як тролейбусів, так і міських автобусів, маршруток, це сьогодні уже жінки. А, власне, завдяки міжнародній програмі, яка діє на базі Поліського індустріального професійного коледжу в селищі Головиному на Житомирщині, перекваліфіковують безоплатно жінок. Вони опановують професії трактористок, операторок, екскаватора, фронтального навантажувача. Тобто в подальшому для них це можливість знайти роботу на будівельних майданчиках, у видобувній галузі, в інших суміжних сферах, тобто працювати на виробничих територіях, в комунальних службах. Ну, тобто там, де традиційно, як я вже сказала, переважали чоловіки. Цей проєкт реалізують від початку повномасштабної війни, з 22-го року, нині уже четверта група навчається. Це дійсно жінки з усієї України, з всіх регіонів. Наразі їх 15 у проєкті. Серед них колишня майстриня з пірсінгу, менеджерка з продажу, операторка механічного розмінування навіть. Це 44-річна Тетяна, жителька Миколаєва. Вона нам розповіла, що до початку повномасштабної війни працювала на місцевому глиноземному заводі. Коли розпочалась війна і підприємство припинило роботу, вона працювала демінеркою, тобто розміновувала докуповані території, а от навесні цього року через соцмережі дізналася про можливість безкоштовно опанувати професію операторки екскаватора і водійки трактора, навантажувача. І, власне, вона зараз проходить практичну частину навчання саме на Житомирщині. І вона каже, що жінки сьогодні не варто боятися пробувати щось зовсім для себе нове. Можемо почути її пряму мову.
13: Коли прийшли, подивилися, спробували, зрозуміли, що ну нічого тут такого немає. Будемо здавати це на тракторі Т-25. Їзда, парковка, все таке інше. І якщо ти будеш старанно вчитися, будеш виконувати все правильно, немає тої планки для жінки, я вважаю. Жінки можуть все.
12: Власне, ось так, жінки можуть все, і практика це підтверджує.
1: Будемо,
12: Валентино?
1: Так, будемо переходити до наступних тем. У всіх містах, і в Києві в тому числі, готуються до святкування 35-ї річниці Незалежності України. Я думаю, Житомир та Житомирщина не виключення. Розкажіть, до чого готуються у вас?
12: Звісно, проєктів багато. Той, про який сьогодні хотіла кілька слів розповісти, має назву 35 міст Житомирщини, які варто побачити. Ну, чому 35? Зрозуміло, це ми відзначаємо 35-ту річницю незалежності країни. Власне, ми спілкувалися в нашій студії з директоркою комунальної установи освітній творчий центр культури і туризму Тетяною Томашевською, яка розповіла, що поруч із відомими об'єктами, ну такими музеями, історичними будівлями, до цього списку в нашій області включають зараз маловідомі чи практично невідомі локації. Послухаємо її пряму мову.
14: На сьогоднішній день на Житомирщині налічується понад 36 офіційних музеїв. У нас уже оприлюднено 7 музеїв. Ми вибрали найзнаковіші. Дозавершуємо цикл по садибах, маєтках, палацах і так далі. Їх у нас 11. І історичні будівлі орієнтовно буде до 10. І конкретно 35 місць завершиться об'єктами релігії. Їх дуже багато. Магніти Житомирщини настільки один – це В'язівка і на Овручені собор, а насправді їх дуже багато. Багато козацьких церков, часів козаччини, які там ще позалишалися. Сама оця серія 35, вона завершиться на День Незалежності, але ми хочемо її продовжувати далі, тому що нам самим це подобається і ми хочемо закохати в Житомирщину кожного.
1: Наталя?
12: Хочу додати, що ще одне місце цього проєкту не тільки ознайомити із тим, що має Житомирщина, але й допомогти самим громадам усвідомити свій туристичний потенціал. Тому що, як правило, коли про це говорять, то думають передусім про пам'ятки археологічні, архітектурні. Але, як сказала Марія, наприклад, якась стара сільська церква, яка має, якщо дослідити просто колосальну історію, якусь архітектуру, вона варта того, щоб її побачили, і вона може стати таким туристичним об'єктом для громади. А якщо в одній громаді таких об'єктів недостатньо для повного туристичного маршруту, то вони пропонують громадам об'єднувати зусилля і складати такі спільні туристичні маршрути, ну, скажімо, як маршрут вихідного дня, щоб турист за один день зміг оглянути 3-4 локації, можливо, в різних громадах. І, власне, за словами Марії, проєкт триватиме і після відзначення 35-річчя Незалежності України.
1: Я дякую, я сподіваюся, що цей проєкт приверне увагу туристів до вашої області. Нагадаю, що з нами на зв'язку була журналістка регіональної редакції Українського радіо у Житомирі Наталія Кулініч.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
15: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
16: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
17: Макс, із 45-річчям тебе.
18: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
17: В сенсі?
18: В прямому. Вчусь на зварювання.
19: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
2: Соціальна реклама.
20: Важливо знати.
21: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сьогодні додому повернулися ще 103 українських військовополонених. Євгеній Хмара назвав ключові завдання майбутньої роботи на посаді міністра оборони. Далі докладніше. Із початку повномасштабного вторгнення з російського полону в Україну вже повернулися 9716 людей. Сьогодні додому повернулися ще 103 українських військових. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. Серед звільнених військовослужбовці ЗСУ, зокрема Сил територіальної оборони та ВМС, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони обороняли Україну, зокрема на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Запорізькому напрямках, а також у Маріуполі. 99% повернутих сьогодні – це солдати та сержанти. Серед них є тяжко поранені та тяжко хворі. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому – 26. Український омбудсман оприлюднив відео зі звільненими українцями.
4: Я зараз знаходжусь з нашими героями. Дякуємо всім. Ми за вас молились, ми працювали, щоб ви повернулись додому. Дякую, хлопці. Слава Україні!
3: Посилення війська та перехоплення стратегічної ініціативи, своєчасне забезпечення фронту зброєю і розвиток оборонно-промислового комплексу. Такими Євгеній Хмара назвав ключові завдання майбутньої роботи на посаді міністра оборони. Окремим пріоритетом він назвав людський капітал – життя, здоров'я та підготовку військовослужбовців. Про це Євгеній Хмара заявив у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення.
5: Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни – на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
3: Верховна Рада сьогодні конституційною більшістю підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. За проголосували 312 народних депутатів. Також Верховна Рада підтримала повторне призначення Андрія Собія міністром закордонних справ. За проголосували 266 народних депутатів, ще 14 утрималися, ніхто не був проти, повідомляє кореспондент Суспільного. Перед голосуванням Собіга, виступаючи у парламенті, заявив, що українська дипломатія нині зосереджується на завершенні війни, вступі до Євросоюзу і НАТО, а також захисті за кордоном українців. Він також наголосив на курсі на більш прагматичну та результативну зовнішню політику.
6: Ми перебуваємо на визначальному етапі війни, етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Це покладає на нас усіх особливу відповідальність, диктує логіку наших дій. Нічого важливішого за закінчення війни немає. За минулий рік багато зроблено. Попри всі виклики, ми зберегли підтримку, розблокували 90 мільярдів євро, посилили тиск на Росію, створили спецтрибунал, суттєво розширили дипломатичну присутність у світі і у міжнародних організаціях, відкрили перші кластери.
2: Новини на Українському радіо.
3: 15 шкіл у Катерсанівській громаді Кіровоградщини не отримуватимуть державного фінансування. Там немає достатньої кількості учнів. Детальніше у сюжеті Антоніни Крейтер.
7: У класі з 1 вересня навчатимуться разом семеро учнів 1 і 2 класу, показує директорка Тарасівського ліцею Катерсанівської громади Ірина Черненко. Пояснює, перший клас цьогоріч не набрали.
8: Для того, щоб відкрити клас, потрібно 5 здобувачів освіти, а маємо тільки 2.
7: Говорить, в ліцеї навчаються 40 дітей. Щоб отримувати гроші від держави на оплату праці 11 вчителям, має бути не менше 55 учнів.
8: Найменша у нас кількість дітей – це, наприклад, в 8 класі – це 5.
0: для дітей. Найбільше це 9 клас, 7 осіб.
7: Ліцей у селі Тарасівка відвідують двоє дітей – Каріни Коваленко.
1: П'ятикласниця Ангеліна та майбутній першокласник Рінат. На школа повністю забезпечена, укомплектована, що укриттями, що вчительським складом.
7: Нині у Китрисанівській громаді 23 школи, в яких навчаються 1030 учнів і працюють 232 вчителів. Торік під фінансування держави не потрапили 10 шкіл громади, в яких було менше 45 учнів, говорить заступниця начальника відділу освіти Ілона Рачук. Цьогоріч кількість малокомплектних шкіл у громаді збільшилась.
9: Додається ще 5 закладів – 3 ліцеї і 2 гімназії.
7: Утримувати ці 5 шкіл, як і 10 торік, планують за рахунок місцевого бюджету. В них навчаються 471 дитина, працюють 135 вчителів. Фінансування 15 малокомплектних шкіл обійдеться бюджету громади в 9 мільйонів гривень, говорить Китрисанівський сільський голова Віктор Поліщук.
10: Сума для сільської ради посильна, такі кошти є, тому проблем у фінансуванні, я думаю, не буде.
7: Китрисанівська громада – єдина в області, де залишились малокомплектні школи, говорить директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко.
11: Освітня субвенція не буде надаватись тим школам, які в гімназії менше 45, а в яких в ліцеях менше 55. Це чітко. На себе відповідальність бере за інформацію начальника відділу освіти Китрисанівської громади. Безпосередньо сама Китрисанівська громада.
7: Говорить, цьогоріч через відсутність учнів закрились 5 шкіл, а 6 призупинили роботу, бо сподіваються, що наберуть дітей наступного року. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
12: Погода.
3: Завтра без опадів лише у північній частині країни та у Карпатах. Вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, день 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. У Києві вдень 25-30. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: В першій статті Конституції говорилося не про Веймарську державу, не про Веймарську республіку, а говорилося про Німецький Райх. Ще один момент – це величезні економічні руйнівні і соціальні руйнівні наслідки війни до німецького суспільства. Безумовно, величезна частина німецького суспільства хотіла, щоб війна завершилася, вона хотіла спокою, вона хотіла миру. Величезна кількість допомоги, інвестицій, які отримала Німеччина, це було від Сполучених Штатів Америки. Як нацистські варвари, так і сучасні московицькі варвари не хочуть сприйняти оцю культурну різноманітність.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Веймарська республіка, проіснувавши 15 років, залишила глибокий слід в історії через три абсолютно різні феномени. Унікальний культурний прорив, економічну катастрофу і трагічний політичний фінал. Так, сьогодні ми говоритимемо про Веймарську республіку, про те, які уроки вона залишила у спадок і не лише Німеччині. Отже, офіційно Веймарська республіка – це історична назва першої демократичної німецької держави, яка постала 1918 року після поразки Німецької імперії у Першій світовій війні та Листопадової революції. Офіційно країна продовжувала назву, яка постала 1918 року після поразки Німецької імперії у Першій світовій війні та Листопадової революції. Офіційно країна продовжувала називатися Німецькою імперією, але

0: І вона становила в середньому десь до 10%. І тільки на перших хвилях цієї мобілізації, коли були загрози для країн, і відповідно перші місяці давали такий відсоток. Далі тільки зменшення і мінімізація, якщо не відбувалося два шляхи. Перше, використання репресивних методів, щоб тримати рівень мобілізації достатньо, щоб країна мала можливість воювати. Або це мотивація. І з другим варіантом на сьогодні ми не бачимо якогось рішення того, щоб дійсно ми бачили разові виплати майже по всім категоріям за підписання контрактів, добровільного підписання контрактів силами оборони України. Ми не бачимо зростання і масштабування розширення пільг для добровільно мобілізуємих і для діючих військових. Ми не бачимо справедливого розподілу по підрозділам, по військовим частинам і так далі. Багато є ось таких нюансів, які не вирішені. Якщо найближчим часом вони не будуть вирішені, то безумовно це буде серйозна така хвиля критики, як щодо Генерального штабу, так і Міністерства оборони. Але в нас є ще один нюанс, про який не дуже багато зараз. Про цей нюанс говорять, але як його вирішувати, цю проблему, це не озвучується якраз в ЕТРах. Ми говоримо про ризики загальної мобілізації на Росії, яка буде проводитись якраз в репресивному форматі. І вже може відбутися найближчим жовтнем. Ми повинні вирішити, що робити з цим викликом? А це дійсно виклик. Росія може мобілізувати до 500 тисяч, якщо розглядаємо один з таких лайтових сценаріїв, до 500 тисяч особового складу. Як це вирішувати? Кількістю на кількість ми не можемо відповідати. Повинні бути відповідні технічного, технологічного, інженерного характеру рішення. Вони повинні дуже швидко прийматися найближчим часом. Паралельно з цим, я можу зробити висновок, що за умов тієї загрози, яка наближається щодо загальної мобілізації Росії, деякі питання по реформуванню, пов'язаному з мобілізацією в самій Україні, а також з діями ТЦК, воно може навіть бути поставлено на паузу. І ми можемо зайти в найближчі декілька місяців в глухий кут. Що рішення по цьому питанню, якісь кардинального глобального порядку, можуть бути не прийняті не тому, що це неможливо зробити, а тому, що саме цей період часу не дозволяє їх приймати, бо досить серйозна загроза буде з боку Росії. І ще більша проблема, і я думаю, що це в багатьох взагалі може в депресію ввести. А ця загроза може розтягнутися як мінімум до кінця першої половини 2027 року. Тобто досить непрості часи нас чекають, і я навіть скажу більше, досить непрості рішення.
1: Пане Олександре, я, звісно, як завжди, дякую вам за цікаву розлогу аналітику, але питань до вас традиційно багато. У мене прохання традиційне трошки зменшити, як кажуть, хронометраж відповідей. Хотілося б запитати вас і почути вашу відповідь на дуже важливе питання. На ваш погляд, чи втрачаємо ми, нехай поступово, нехай під тиском обставин, ініціативу в небі? Дивіться, ми не маємо ракет-перехоплювачів. Відома ситуація з ракетами ПАК-3, нема сенсу обговорювати. Буквально доводиться, за словами президента і Верховного головнокомандувача Збройними силами України Володимира Зеленського, вибивати завдання для дипломатії, дипломатів, завдання для військових аташе і всіх дотичних до розв'язання цієї проблеми осіб. Ворог стрімко нарощує реактивні шахеди. Ось переді мною інформація. Кремль щомісяця виробляє близько 3000 реактивних Герань-4/5 та ще близько 2800 Герань-2. Мілітарний канал з посиланням на головне управління розвідки. Ймовірно, Росія частину своїх виробничих потужностей переорієнтувала саме на випуск дронів з реактивними двигунами. Їхнє масоване використання помітно зросло з початку 26-го року, особливо в червні та липні. Сьогодні мій колега Євген Красницький в ефірі був його матеріал із вашим колегою, військовим експертом Валерієм Романенком, який сказав, що

0: За реактивними шахедами ганятися дуже важко. Гелікоптери їх не наздоганяють, зенітні комплекси не ефективні. Питання в тому, яким чином їм протидіяти, тому що швидкість до 600 кілометрів на годину. Ну, і ще один момент, про який говорять про те, що ракети «Фламінго» в своїй переважній більшості, вони збиваються протиповітряною обороною Російської Федерації. Була статистика навіть, що одна ракета там 17 чи з 19 досягла цілей. Чи програємо ми боротьбу за небо, чи не програємо? Чи є можливості, ресурси переломити ситуацію, повернути її в кращий бік?
1: Щодо балістики, так, тут говорити нема про що. Ми повернулися до 2022 року, коли у нас не було взагалі засобів протидії балістиці. Зараз у нас ці засоби є.
0: Пане Олександре, ви в прямому ефірі Українського радіо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Говоримо про сьогоднішнє сесійне засідання Верховної Ради, про те, що два важливих кадрових питання, вони закриті. Новим очільником МЗС призначений Андрій Сибєга, новим старим, а новим міністром оборони призначений Євгеній Хмара. Чого очікувати в сфері посилення безпеки і оборони? Взаємодія Євгенія Хмари з головкомом Михайлом Драпатим. Пане Олександре, будь ласка, продовжуйте.
2: Так, перепрошую. Стосовно щодо балістики, ми повернулися в 22-й рік, але в нас не стільки нема зенітно-ракетних комплексів, скільки в нас нема до них боєкомплекту. Що говорити про іншу компоненту, то зенітні дрони, безумовно, для нас, дрони реактивні, для нас є таким викликом, досить серйозним, але це не означає, що зенітні дрони в тієї модифікації, які ми зараз використовуємо, вони абсолютно не мають ніякої ефективності. А реактивний дрон, він для того, щоб виконувати маневр, повинен зменшувати швидкість. І якраз в цей момент він стає вразливим. Це надає можливість дрону перехоплювачу його перехопити. Якщо не відбувається маневру, то, на жаль, його і перехопити неможливо. Тому ми чекаємо створення зенітних дронів вже також на реактивній тязі, тобто з реактивними двигунами, які б могли б перехоплювати реактивні дрони в будь-який момент, саме реактивний шахет, я маю на увазі, в будь-який момент його польоту, в будь-яку фазу, а не тільки в момент маневру чи заходження на ціль, коли зменшується швидкість. Щодо зенітних систем, то зенітно-ракетні комплекси майже всі, від переносних зенітно-ракетних комплексів типу «Пірум», «Стінгер», «Ігла» навіть, і так далі, малого радіусу дії, великого радіусу дії, «Стріла-10», «ОСА», «Алві Стормер», врешті-решт наших партнерів, які нам передавалися, «Кроталі» і так далі, а вони перехоплюють будь-яку реактивну дозвукову ціль. Тому, в принципі, з дозвуковими системами ми ще можемо впоратись. Навіть якщо ми говоримо про дозвукові крилаті ракети типу Х-101 та 3М-14 «Калібр», завдяки авіації F-16, МіГ-29 ми досить на високому рівні перехоплюємо ці ракети. Головне, щоб був боєкомплект, головне, щоб була достатня кількість саме протиракет хоч в цій категорії. Тому в дозвуковій концепції не так все погано, як, на жаль, з балістикою і протибалістикою. Щодо наших ракет «Фламінго», то Росія зараз почала досить активно використовувати дальню радіолокаційну розвідку та спостереження А-50 для того, щоб якраз фіксувати та супроводжувати ракети «Фламінго». Ракета «Фламінго» продемонструвала те, що, не дивлячись на те, що це дуже важка і велика ракета, вона здатна маневрувати на наднизьких висотах, майже десь приблизно 30 метрів над поверхнею землі, що ускладнює її перехоплення і фіксацію звичайними радіолокаційними системами російської ППО. Тому для перехоплення вони підіймають в повітря ті А-50, які в них залишились. Якщо в них якимось чином зникнуть ці останні А-50, які здатні виконувати ці бойові задачі, то і перехоплювати «Фламінго» вони не зможуть в достатній кількості. Отже, тут вже питання або створення на базі «Фламінго» ще і доповненого модулю локальної РЕП, який буде створювати перешкоди для їх фіксації та супроводження, або проведення операції стосовно російських А-50.
0: Ну, от якраз я читаю з посиланням на німецьке видання «Фокус». Російська Федерація зараз збиває майже всі українські крилаті ракети «Фламінго». За останні тижні з 11 запущених ракет ціли досягло лише 1-2. Ситуацію змінило використання російськими військово-космічними силами літаків ДРЛО дальнього радіаційно локаційного знаходження А-50У, які заздалегідь знаходять ракети і прогнозують їх маршрут. Так що проблема тут є, вона зберігається. Очевидно, глобальне її вирішення – це дознищити ті А-50, які ще залишаються після спецоперації «Павутина». Знову-таки, ми говоримо з вами про кадрове оновлення. Дві клітинки на шахівниці кадровій заповнено, але у нас залишається ще виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України. Цілком очевидно, що його не вносять, тому що голосів прогнозовано. Він не набирає пан Поклад. І була інформація про те, що вже звільнили, я думаю, ви поправите мене, чи готується звільнення керівника Агенції оборонних закупівель Міноборони Арсена Жумаділова. От дуже важливі моменти.
2: Безумовно, це важливі моменти. Щодо другої кандидатури я зараз не можу не підтвердити, не спростувати. А от очікування подання на голову СБУ, безумовно, це якраз вже буде такого собі внутріполітичного якогось формату. Це буде дискусія, я думаю. Найближчим часом це повинно бути вирішено, оскільки Служба безпеки України довгий час знаходиться без діючого голови, ну, це неправильний підхід. Тут, я думаю, рішення буде набагато швидше прийнято.
0: Пане Олександре, ще важлива інформація, яка з'являється з повідомленням на Головне управління розвідки Міноборони України про те, що цілком можливо після виборів так званих до Державної Думи, після примусової мобілізації, ви сказали, що може бути мобілізовано в насильницький спосіб до 500 тисяч новобранців в Збройні Сили Російської Федерації. Десь ГУР каже, що в лютому 27-го року можливий наступ, поки їх навчать там чомусь, наступ з півночі. Як ви оцінюєте ймовірність такого ходу дій?
2: Для Росії в цілому відкриття другого фронту проти України, наприклад, в Чернігівській області, повноцінно як загальну військову наступальну операцію, вони розглядаються достатньо реалістично. Тобто вони вірять, що їм це вдасться реалізувати краще, ніж вони це зробили, наприклад, як це було з Вовчанською наступальною операцію у 24-му році, і вони застрягли саме в Вовчанську, досі не можуть рухатися глибше в напрямку або до Білого колодязя, або до Великого Бурлука. Також Сумська операція 25-го року, там, де вони взагалі мали намір вийти на околиці Суми, їм так це і не вдалося. Тому вони дійсно можуть розглядати як другий фронт, новий напрям для удару, якраз Чернігівську область. Але для цього в Брянській області їм необхідно групу військ Брянськ збільшити, ну, хоча б десь на 1080, довести її до кількості 80-100 тисяч для проведення такої операції. В залежності від того, звісно, що які вони розглядають сценарії. Тому лютий 27-го року можна дійсно розглядати як місяць, коли, по-перше, починаючи з жовтня 26-го року, якщо почнеться репресивна мобілізація по території Російської Федерації, і в них буде достатньо ресурсу, щоб сформувати відповідні підрозділи, формування і наситити групу військ Брянськ до відповідної кількості 80-100 тисяч. І ця загроза достатньо реальна, її розглядають як один з сценаріїв, який може прийняти Путін для подальшої війни проти України. Але ми в першу чергу повинні спостерігати, що відбувається в Брянській області. Для нас дуже важливим саме констатація тих процесів, які там відбуваються. Розглядати варіант наступу з території Білорусі поки що ні, хоча б з однієї причини. Якщо відбудуться події з території Білорусі дотичні до тих, як це було 24 лютого 2022 року, ми будемо мати не просто повне законне та моральне право, а ми будемо ним користуватися для ударів по території Білорусі і виведення з ладу всієї інфраструктури, як в військово-промислового комплексу Білорусі, так і нафтопереробного, інших об'єктів. Те, що ми робимо по території Російської Федерації зараз, в якийсь момент буде просто зроблено проти режиму Лукашенко по всій території Білорусі. І це дуже добре розуміє як Лукашенко, так і сам Путін. І навряд чи вони стануть так ризикувати, оскільки Білорусь вже давно перетворилась на територію для такої собі легалізації контрабанди для Росії з інших країн.
0: Деякі подробиці про Арсена Жумаділова, гендиректор Агенції оборонних закупівель. Міноборони Арсен Жумаділов подав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду з 1 вересня 2026 року. Питань багато до Агенції оборонних закупівель, про це говорять депутати, тому що Міноборони має надзвичайно великий, гігантський бюджет. Пане Олександре, і що ви передбачаєте в 2026 році? 4 місяці, що залишилося? Півхвилини у вас на відповідь.
2: Ми готуємось к найбільшому виклику, який в нас буде в 2026 році. Це російська загальна мобілізація і інтенсифікація наступальних дій в осінньо-зимовий період з боку російських окупаційних військ. У нас невелике вікно можливості, щоб значно покращити свої позиції на полі бою і зустріти ворога таким чином, щоб максимально нівелювати той приріст людського ресурсу, який вони будуть мати від своїх мобілізаційних заходів.
0: Дякуємо. В прямому ефірі Українського радіо брав участь військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Ірині Мудрій оголосили про підозру. У Києві люди зібралися на акцію на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Про це та інше далі докладніше. Колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій оголосили про підозру. Про це у коментарі Суспільному повідомив адвокат Артем Крикун-Труш. Він спростував чутки про її затримання.
5: У неї майже цілий день тривали обшуки, які от буквально завершилися недавно. А після цього їй вручили повідомлення про підозру і клопотання про запобіжний захід, який ми зараз вивчаємо, і тому коментувати, поки не вивчимо, матеріали не будемо. Інформація, яку там від Гончаренка пішла інша, що її затримали, дійсності не відповідає.
4: Нагадаю, сьогодні НАБУ та САП опублікували розслідування під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом. За їхніми даними, кошти використали на заставу за одного із фігурантів справи «Мідас», ймовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У рамках цієї справи підозру, за даними НАБУ та САП, отримала і заступниця керівника Офісу президента. Після цього Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру із посади. Із 2022 до 2024 року вона була заступницею міністра юстиції, а з березня 2024-го – заступницею керівника Офісу президента. Там вона відповідала, зокрема, за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, конфіскацію заморожених російських активів та створення міжнародного компенсаційного механізму для постраждалих від війни українців.
3: Новини на Українському радіо.
4: На площі Івана Франка у Києві люди зібралися на акцію на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Цього разу вже після призначення новим главою оборонного відомства Євгенія Хмари. На місці події перебуває кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Від неї дізнаємося подробиці. Тож, Сніжано, вітаю, тобі слово для останніх новин.
6: Колеги, вітаю. Так, власне, сьогодні на площі Івана Франка у столиці зібралося орієнтовно 40-50 людей. Ці люди не виходили сьогодні з конкретною вимогою повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони. Але все ж вони відбувалися на ці призначення саме нового міністра оборони Євгенія Хмару. Я зазначу, що це друге мирне зібрання, бо перше проходило в день, власне тоді, коли голосувала Верховна Рада за нового міністра оборони. Сьогодні ж учасники під час вечірнього вже зібрання зверталися до так званого свого вільного мікрофону, де обговорювали загалом демократію в Україні та політичну ситуацію, але без прив'язки до конкретних якихось персоналій. Ми поспілкувалися із низкою людей, вони також зазначили, що їхня думка стосовно екс-міністра оборони Михайла Федорова частково змінилася після його звернення вчорашнього. Я нагадаю, що напередодні Михайло Федоров опублікував своє звернення, де говорив про демократичні процеси в Україні і про те, що її потрібно відновити. Це, власне, зокрема, про вибори в Україні і те, що Україна не має бути заручницею під час тривалої війни. І демократичні процеси потрібно відновлювати.
4: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Вона розповіла про акцію в центрі Києва.
3: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, лише у північній частині та у Карпатах. Вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, а вдень 25-30 градусів. На південному заході країни до 34 градусів тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, вдень 25-30 градусів. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Редактор

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Марта Костюк вперше пробилася до четвертого раунду змагань турніру WTA 1000 у Цинциннаті. В двох сетах українка здолала американку Слоун Стівенс двічі по 7-5. В 1/8 фіналу Костюк зіграє з нейтральною Міррою Андрієвою. Це буде четверта їхня зустріч в нинішньому сезоні та перша з півфіналу Ролан Гарро 2026. Ось Ірина Світоліна через травму щиколотки знялася з цього турніру. Наступний турнір за участю Світоліної – US Open 2026. Де українка заявлена до основного одиночного і змішаного парного турнірів. Екс-перша ракетка світу американка Вінус Уільямс зіграє в основній сітці US Open. Організатори надали дворазовій чемпіонці Wild Card. 46-річна Вінус зіграє в Нью-Йорку вдруге поспіль. Минулого року вона також стартувала з першого кола основи і вибула від чешки Кароліни Мухової в трисетовому матчі. Поразка від Мухової доклалася до серії програних поєдинків американки, яка триває понад рік. Після свого повернення в Вашингтоні у 2025-му з перемоги над Пейтон Стейн Вінус не виграла жодного матчу і має серію з 14 поразок поспіль. На Australian Open Вінус Уільямс вже оновила віковий рекорд, в січні зігравши в основі Мельбурна у віці 45 років. На Уімблдоні вона награла з 23-го року, на Ролан Гарро ще довше – з 21-го. На US Open Вінус виграла 2 з 7 своїх титулів рівня Grand Slam. Найбільша американка тріумфувала на Уімблдоні – 5 одиночних трофеїв. Основні одиночні змагання серед жінок на US Open стартують 6 вересня. Безпосередньо до основи заявлені 7 українських тенісисток.
1: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
0: Український метальник списа Артур Фельдтнер візьме участь на етапі Діамантової ліги швейцарській Лозанні, який відбудеться в п'ятницю. Українця вдруге цього року запрошують на престижну комерційну серію. Черні Артур посів 5-те місце на етапі в катарській Досі зі своїм найкращим результатом сезону – 83 метри 62 сантиметри. До заявки лідер збірної України потрапив за кілька днів до старту через відмову одного з учасників. Суперниками Фельдтнера в Швейцарії стануть лідери сезону Руми Штаранга та новоспечений чемпіон Європи Юліан Вебер, які у 26-му році долали позначку 90 метрів. Стартують змагання в чоловічому метанні списа в п'ятницю 21 серпня о 21:22 за київським часом. Пряма трансляція змагань з сектору для метання списа буде доступна на ютуб-каналі «Суспільне атлетика». «Суспільний спорт» – ексклюзивний транслятор Діамантової ліги в Україні. Дивіться пряму трансляцію етапів на платформах «Суспільний спорт», а також на місцевих каналах «Суспільного». В неділю відбудеться етап Діамантової ліги в Сілезії, на якому виступатимуть одразу 3 стрибунки у висоту. До заявки потрапили Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. На попередньому топ-старті в жіночих стрибках у висоту у чемпіонаті Європи Україна могла бути представлена максимальною кількістю учасниць – 3. Однак в секторі виступили лише 2 атлетки. Ярослава Магучих стала чемпіонкою, Ірина Геращенко посіла 5-те місце. Натомість Євро-2026 пропускала Юлія Левченко. В червні вона зазнала побутової травми і відтоді не брала участь у змаганнях. Тепер же Левченко офіційно повертається в сектор і виступить в Сілезії в неділю 23-го числа. Суперницями українок на етапі в Сілезії стануть австралійки Нікола Соліслагерс та Елінор Паттерсон, призерки Євро Марія Джодзік та Марія Вукович, сербка Ангеліна Топич. Змагання зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги відбудуться в неділю 23 серпня і розпочнуться о 16:00 за Києвом. Пряма трансляція буде доступна ексклюзивно на ютуб-каналі «Суспільне спорт».
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Кандидати до чоловічої збірної України розпочали підготовку до матчів другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027. Нагадаємо, 28 серпня збірна зіграє перший матч другого раунду відбіркового турніру проти Греції. Гра відбудеться в Ризі. 31 серпня українці проведуть виїзний матч проти Чорногорії. Напередодні офіційних ігор гравці збірної проведуть 2 контрольні гри. 20 серпня проти команди університету Аризони в литовському місті Кейданай та 23 числа проти збірної Латвії у Ризі. Стосовно кандидатів до збірної, то Максим Шульга приєднається до команди після матчу з Аризоною. Коли прибуде Олексій Лейн, наразі ще невідомо. Всі інші гравці знаходяться в таборі команди.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Володар золотого м'яча і чемпіон світу Родрі офіційно став гравцем Барселони. Після перемоги іспанців на Мундіалі півзахиснику пророкували, що він має перейти до Реала. Але Родрі обрав Барселону. За інформацією The Athletic, трансфер з Ман-Сіті коштував 60 мільйонів євро. Ще 11 мільйонів – це бонуси. З каталонцями Родрі уклав контракт до 2030 року. З 19-го року Родрі вигравав в складі Сіті 4 титули АПЛ та Лігу чемпіонів в 23-му. Зі збірною Іспанії об'єднав титули Євро-2024 та Чемпіонат світу 2026. У 24-му році після перемоги на Євро Родрі отримав золотий м'яч і став третім іспанським володарем цієї відзнаки в історії. Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Українець став гравцем Аль-Ахлі. Саудівський клуб офіційно уклав угоду з 25-річним футболістом. Аль-Ахлі раніше відкладав остаточне рішення щодо трансферу Бондаренка на 48 годин через бунт фанатів команди. Однак, зрештою, керівництво клубу погодило перехід українського легіонера. Очікується, що вже 19 серпня Бондаренко прибуде до Джидди, де приєднається до своєї нової команди.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Український вінгер Віктор Циганков прагне залишити Жирону і вже досяг домовленості з клубом Ла Ліги Сельтою. Контракт українця з Жироною розрахований до червня 27-го року. В сезоні 25-26 Циганков провів за Жирону 34 матчі, забив 7 голів та віддав 5 результативних передач. А ось інший український футболіст Жирони Владислав Ванат продовжить виступи за клуб в Сегунді. При цьому Ванат готовий розглянути трансфер, якщо з'явиться цікава для нього можливість. Але не готовий скандалити з клубом заради переходу. Однак в Жироні хочуть зберегти нападника, якого вважають важливою частиною клубу. У клубі чітко розмежовують дві ситуації. Циганков більше не хоче грати за Жирону та прагне піти безкоштовно, тоді як Ванат готовий розглянути трансфер, але не має наміру конфліктувати з клубом. Минулому сезоні Ла Ліги Ванат провів 27 матчів, в яких забив 9 голів і зробив одну результативну передачу.
1: Вбувай за наших. Разом із планетою спорту.
0: У Братиславі триває молодіжний чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Український представник греко-римського стилю Єгор Якушенко виборов золото у ваговій категорії до 97 кілограм. В фіналі він з рахунком 4-1 переміг представника Росії Лю Комарова. Зазначимо, Єгор став чотириразовим чемпіоном світу. Він тричі вигравав чемпіонат світу серед молоді та світову першість серед спортсменів до 23 років.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Рекламні доходи від трансляції матчів NBA в сезоні 2025-26 досягли рекордних 2 мільярдів 110 мільйонів доларів, збільшившись на 38% в порівнянні з попереднім сезоном. Медіапартнери ліги заробили на рекламі на 580 мільйонів доларів більше, ніж роком раніше, коли загальний показник склав 1 мільярд 530 мільйонів доларів. Основною причиною зростання стало збільшення вартості рекламних показів на тлі розширення телевізійного охоплення NBA в рамках нової 11-річної угоди про медіаправа. Минулого сезону NBA значно збільшила кількість матчів на загальнодоступному телебаченні. 62 матчі регулярного чемпіонату транслювалися на NBC та ABC. В сезоні 2026-27 таких матчів буде 71. 5 поєдинків фінальної серії між Нью-Йорком і Сан-Антоніо принесли 256 мільйонів доларів рекламних доходів, що на 39% більше за показник фіналу попереднього сезону між Індіаною та Оклахомою. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Повідомлення про диверсійні групи – це той тип новини, які у прифронтових громадах люди передають одне одному особливо швидко. Цим і скористалася російська пропаганда. У мережі почали поширювати фотографії нібито з Оскола та Студенка на Харківщині, де буцімто з'явилися листівки російської армії. У них місцевим жителям пропонують співпрацювати, бо російські військові начебто вже перебувають у цих селах. Для переконливості автори фейку використали реальну локацію. Фактчекери проєкту «Гвара Медіа» встановили, що одна зі світлин була зроблена на основі фотографії, яку раніше публікувало «Суспільне Харків» після російських обстрілів. На оригінальному фото жодної російської листівки на паркані немає. Аналіз зображень також показав високу ймовірність їх створення або суттєвої зміни за допомогою штучного інтелекту. Ані в офіційних повідомленнях, ані на картах бойових дій підтверджень проникнення російських ДРГ до цих сіл немає. Це заперечив і начальник Оскільської громади. Тобто перед нами фейк, який намагається перетворити реальну близькість фронту на відчуття, ніби російські військові вже опинилися значно ближче, ніж є насправді. Такі повідомлення можуть сіяти паніку, підривати відчуття безпеки і змушувати людей ухвалювати рішення на основі вигаданої загрози. Як саме конструюють такі історії і як не підхопити їх у момент тривоги, говоримо з фактчекеркою проєкту «Гвара Медіа» Василиною Гав'як. В цьому випадку пропагандисти не вигадували все з нуля. Вони взяли справжню локацію і реальну фотографію наших колег із «Суспільне Харків», але додали до неї те, чого там не було. Як саме сконструйований цей фейк і чому суміш правдивих деталей із підробленими робить дезінформацію переконливішою, пояснює фактчекерка.
2: Конкретно в цьому фейку він тому і привернув нашу увагу тим, що ми не бачили офіційних якихось повідомлень про те, що на цій території, можливо, можуть проникати туди ДРГ і можуть там якось працювати. Тому він нас зацікавив, ми вирішили його перевірити. І конкретно в цьому випадку російська пропаганда скористалася реальними фото, які задовго до того вже публікували і засоби масової інформації, і офіційні джерела владні, зокрема військова адміністрація місцева. Вони просто використали реальне фото і туди за допомогою штучного інтелекту приклеїли нібито листівку, яка нібито поширюється їхніми ж російськими військовими на території Оскільської громади. За допомогою штучного інтелекту вони можуть створювати подібні фейки набагато більше, частіше і охоплювати там більшу якусь територію, поширюючи подібні там якісь вкиди. Ну, власне, так, це ті ризики, з якими ми стикаємося кожного дня у своїй роботі, ніж більше розвивається штучний інтелект, ніж доступнішим він стає, тим більше він використовується не лише в якихось цілях, там, аби полегшувати собі роботу чи навчання в доброму якомусь плані, але і в плані того, як ним користується російська пропаганда, аби дезінформувати наше населення, зокрема, ну, та й своє теж.
1: Для людини у прифронтовій громаді повідомлення про ДРГ поблизу – це вже не абстрактна новина, а безпосередня загроза її життю. Якого ефекту домагається Росія, коли намагається переконати людей, що її військові вже з'явилися там, де насправді їхню присутність не підтверджено, говорить Василина Гав'як.
2: Перша і найголовніша мета – це те, що вони намагаються посіяти паніку серед нашого цивільного населення, таким чином даючи людям зрозуміти і запевняючи їх в тому, що нібито вони можуть бути всюди, там, де навіть ми не очікуємо, або те, про що наша, можливо, влада там не звітує ще, а вони вже десь там знаходяться. Це перше. Друге, вони намагаються таким чином запевнити наше цивільне населення в тому, що, можливо, наші сили оборони – не здатні захищати нас так, як має бути. Ну і третє, це те, що вони намагаються таким чином, знаєте, коли у них немає якихось успіхів там на лінії фронту, і вони намагаються просто таким чином виправдати там десь, у них немає якихось успіхів, і вони таким чином намагаються надолужити це поширенням такої дезінформації, поширенням такої паніки, що нібито їм все-таки щось вдається, якісь успіхи собі приписати, попри те, що їх немає.
1: У таких ситуаціях швидкість поширення чуток може зіграти на користь пропаганди. Люди пересилають тривожне повідомлення рідним та сусідам ще до того, як перевірять його. Що робити, коли в соцмережах пишуть про нібито появу російських ДРГ, військових або раптову зміну ситуації на фронті? І де перевіряти такі повідомлення, розповідає фактчекерка.
2: Перше, що я хочу сказати, це те, що ми всі маємо пам'ятати, що інтернет – це простір, куди зливається абсолютно неймовірна кількість інформації, і фільтрувати всю її, блокувати те, що є неправдою, або те, що має якийсь згубний вплив, я не знаю, мені здається, що нереально, тому що її там просто дуже багато всієї цієї інформації, це перше. Друге, коли ми бачимо якусь інформацію, яка нас лякає або викликає в нас якісь емоції, це має бути першим якимось червоним прапорцем. Завжди потрібно критично ставитись до того, що ми бачимо, що ми чуємо, особливо, якщо ми на власні очі цього в реальності не бачили, а тільки десь помітили в тих самих соціальних мережах. Іти і одразу перевіряти цю інформацію в якихось респектабельних джерелах. Це можуть бути якісь офіційні джерела, представництво влади, військових адміністрацій, міських рад і так далі. Або це можуть бути респектабельні ЗМІ, яким люди довіряють, які неодноразово підтверджували свою авторитетність і свою чесність. Або, на чому ми постійно наголошуємо і задля чого ми постійно працюємо, у нас є можливість допомагати, і ми цим займаємося кожного дня, допомагати перевіряти інформацію, якщо люди все ж таки в чомусь не впевнені, вони можуть звертатися до нас. Для цього і працює наш чат-бот-перевірка. Туди можна звернутися, надіслати нам абсолютно все, що викликало якусь емоцію або сумнів у людей, і ми це обов'язково перевіримо і протягом доби надамо відповідь, правда це чи ні.
1: Ми почули коментарі та поради Василини Гав'як, фактчекерки у Гвара Медіа. Друзі, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Слухайте Українське радіо.
0: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Що таке репарації та контрибуції? Ці поняття часто згадуються разом у контексті відшкодування Україні після війни. Контрибуція від латинського «збираю, стягую» – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям. Примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні війська на свою користь. Першим прикладом контрибуції можна вважати Дарданський мир, який у 86-му році до нашої ери уклали Рим і Понтійське царство. Мітрідат VI Євпатор полишає захоплені території у Малій Азії, віддає 80 кораблів і платить 3 тисячі талантів контрибуції. У 19 столітті політика застосування контрибуцій набула особливого поширення. Наполеон, наприклад, підписував мирні договори лише в умовах подальшої виплати контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році – 210 мільйонів, і Прусія у 1808 році – 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за Версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, яких зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за Версальським договором становив 226 мільярдів золотих марок – рейхсмарок. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Репараційна комісія союзників пішла Німеччині назустріч, оскільки країна перебувала у глибокій економічній кризі та зменшила суму майже вдвічі – до 132 мільярдів. Виплата репарацій за Версальським договором була припинена 3 жовтня 2010 року. Тобто виплата Німеччиною репарацій за Першу світову війну тривала 90 років із перервами. Репарації виплачувала Німеччина і після Другої світової війни. Їхні форми були визначені на Ялтинській та на Потсдамській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблів, 265 тисяч настінних і наручних годинників, які здебільшого були розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах трофейного відомства зазначені також понад 1 мільйон чоловічих і жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. У міжнародному праві репарацію розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарацій визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава-агресор державі, на яку напала.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
3: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
6: В
7: Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студії працює я, Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо Суспільне новини. Головний випуск Суспільного мовника.
6: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками середи 19 серпня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Лада Соколюк та Тетяна Журкова по черзі. І ми починаємо. Україна повернула з російського полону ще 103 військовослужбовців. Покажемо перші емоції захисників на рідній землі після місяців неволі. Під протести людей Верховна Рада проголосувала за призначення Хмари на посаду міністра оборони. Натомість екс-очільник відомства Федоров заявив про потребу проведення виборів в Україні. Нова операція НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп». Заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру за участі спільників підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень. Розпочнемо з довгоочікуваної новини про обмін. Ще 103 українських захисників повернули додому з російського полону. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Зокрема, додому повернулися оборонці Маріуполя. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому з вже колишніх полонених – 59 років, наймолодшому – 26. Оперативне командування «Північ» також повідомило, що один зі звільнених сьогодні полонених перебував в російській неволі майже 9 років – з 2017-го. Перші хвилини вільних людей на рідній землі. Дивіться далі без коментарів.

0: дорогий воїн, дякую тобі за те, що ти захищаєш мене. Я люблю всю Україну.
1: Вітаю вас в Україні. Вітаю на вас вдома. Ми на вас дуже сильно чекали.
0: Алло, привіт, ма. Привіт, ба. Я вже в Україні. Я вже в Україні.
2: Тебе вдома,
3: син. Добре, тоді як ходить.
2: Скоро побачимось.
3: Обов'язково.
2: Це трохи так поїде.
0: Як сон. Навіть не віриться, що я вдома.
4: Рідні звільнених сьогодні бійців та близькі тих, хто й досі перебуває в неволі, традиційно зустрічали героїв на трасі та біля лікарні, на огляд, в яку привезли колишніх полонених. Їхні емоції дивіться далі.
5: Чекаємо, сподіваємося, брат, безвісті, тому підтвердження немає, але ми кожного разу зустрічаємось, сподіваємося, що ми його зустрінемо.
6: Витягнули позички, дякую тобі.
7: Він зник 22 липня 24-го року, і ми 13 серпня 24-го року знали, що він в полоні. Але у нас полон був не підтверджений. Він нам написав 3 письма з Тудова. Йому жодне не дійшло. Жодного листа йому не дійшло. Мабуть, дзвонить. Алло.
8: Інна Олександрівна?
7: Так.
8: Добрий день.
7: Добрий день.
8: Мене я представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим. Ну, чую, що голос дрожить, напевно, да. Вже отримав смс-ку, так?
7: Да.
8: Ми підтверджуємо офіційно від координаційного штабу, що Ткаченка Олександра Анатолійовича сьогодні обміняли під час чергового обміну.
7: Дякую вам велике. Дякую велике. Я бажаю кожній сім'ї дочекатися. Хто чекає, щоб дочекався.
4: Тим часом командир корпусу «Азов» Нацгвардії Денис Прокопенко відзначив, що серед обміняних сьогодні полонених немає жодного азовця і взагалі жодного військовослужбовця Національної гвардії. На думку Комкора, подібне відбувається тому, що українські переговорні стратегії щодо обміну військовополоненими вичерпали себе. Протягом цього року обміняли лише 12 бійців «Азову», яких взяли в полон в Маріуполі. Щонайменше троє цьогоріч в неволі загинули. В полоні залишаються ще понад 600 азовців. Прокопенко вважає, що відсутність або мінімальна кількість бійців «Азову» під час останніх обмінів полоненими означає, що Україні необхідно почати випробувати інші підходи до обмінів полоненими, а також шукати нові шляхи та пропозиції. І сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія встановила місце перебування 79 українських військовослужбовців, які в Україні вважалися зниклими безвісти. Про це він написав у своєму телеграмі після переговорів із російською стороною. І до кадрових призначень в уряд. Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони після понадмісячної перерви врешті отримали повноцінних керівників. Парламент підтримав подання президента і проголосував за призначення на ці посади Андрія Сибіги та Євгенія Хмари відповідно. Як це відбувалося, Андрій Стасюк покаже.
9: Сьогодні Верховна Рада розпочала саме розгляд міністрів, саме кандидатів на посади міністра закордонних справ та міністерства оборони. Саме з міністерства закордонних справ, так, Андрій Сибіга перший розповів про свій план, що він планує робити на його фактично попередній посаді, адже він і до цього був міністром закордонних справ. Станом на сьогоднішній ранок він ще був виконуючим обов'язки міністра закордонних справ. Так він заявив, що у нього зараз є три основні пріоритети – це справедливий мир, світове українство та продовження інтеграції з Європейським Союзом та НАТО. Окрім цього, Андрій Сибіга окремо додав, що одним із також головних його пріоритетів – це зробити так, щоб об'єднати і зробити коаліцію з міжнародними партнерами задля закриття українського неба. Окрім цього, Андрій Сибіга розповів те, що йому вдалося зробити раніше на цій посаді.
10: Попри всі виклики, ми зберегли підтримку, розблокували 90 мільярдів євро, посилили тиск на Росію, створили спецтрибунал, суттєво розширили дипломатичну присутність у світі і у міжнародних організаціях, відкрили перші кластери. Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети – справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство.
9: Загалом за кандидатуру Андрія Сибіги проголосувало 266 народних депутатів. Його підтримали всі представники фракцій та груп, окрім Європейської солідарності. Далі депутати вже перейшли до заслуховування кандидата на посаду міністра оборони Євгенія Ахмару.
11: Маємо три ключових рівноцінних зазначення пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі.
9: Проте дискусії перед призначенням Євгенія Хмари на посаду міністра оборони були більшими. Частина депутатів ще перед голосуванням заявляла, що не буде голосувати за Євгенія Хмару не через те, що їм не подобається кандидат, а через незгоду з тим, як звільнили попереднього міністра оборони Михайла Федорова. Європейська солідарність виступила із незгодою з тим, що президент Володимир Зеленський сьогодні не прийшов до парламенту і особисто не представляв кандидата Хмару. Адже, нагадаю, кандидатів на посаду міністра закордонних справ та міністра оборони це подає до Верховної Ради безпосередньо президент, а не уряд, як це робить прем'єр-міністр на інші посади. І тут навіть була певна дискусія. Парламент підтримав кандидата Євгенія Хмару на посаду міністра оборони. Саме конституційною більшістю проголосувало 312 народних депутатів. І тут вже за нього безпосередньо проголосували всі представники фракцій та груп, зокрема Європейська солідарність, також віддала голоси за Євгенія Хмару. Андрій Стасюк та Асан Емінов, Суспільне новини.
4: Розширити простір далекобійних ударів та посилити захист українського неба. Цього очікує від новопризначеного міністра оборони Володимир Зеленський. Про це він розповів у своєму зверненні.
12: Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба. І разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Вже є хороша взаємодія. Хмара і Драпатова, дякую за це.
4: А напередодні, за кілька годин після того, як Володимир Зеленський вніс до парламенту подання щодо Євгенія Хмари, своє відеозвернення оприлюднив попередній міністр оборони Михайло Федоров. В ньому він поскаржився на корупцію та кризу управління в Україні і заявив про необхідність проведення виборів.
13: Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і в цій ситуації, бо демократія – це не розкіш мирного часу. Демократія – це частина того, за що ми сьогодні воюємо.
4: Проаналізувала разом із оглядачами заяви Михайла Федорова та можливість проведення виборів в умовах війни наша Дар'я Сидоренко. Докладніше дивимося далі.
13: Україна вже
14: відеозвернення Михайла Федорова, опубліковане одразу після подання до парламенту кандидатури Євгенія Хмари. Це заява про його перехід в опозицію до Володимира Зеленського. Так вважає голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

0: Україна не готова до їх проведення, адже неможливо організувати безпеку на дільницях та уникнути загрози російського втручання. Також немає актуального реєстру виборців. Окрім того, за її словами, сповільнилася робота над законодавчою базою для проведення перших повоєнних виборів. Зокрема, керівництво Міноборони, ще на чолі з Михайлом Федоровим, не сприяло підготовці виборчого процесу та співпраці з парламентською робочою групою, яка цим займалася.
1: Це міністерство насправді є ключовою інституцією державною щодо визначення політики і умов для реалізації виборчих прав військовослужбовців. Тому що для створення спеціальних виборчих дільниць якраз Міністерство оборони буде збирати інформацію. Всі наші звернення до керівництва міністерства нічим не закінчувалось.
0: Парламентська робоча група нині продовжує напрацьовувати механізм перших повоєнних виборів, розповів Суспільному заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик. Водночас про голосування в умовах воєнного стану не йдеться, адже закон про воєнний та надзвичайний стан забороняє всі вибори на час дії цього правового режиму. Щоб провести вибори, потрібно вносити зміни в законодавство.
2: Для цього необхідно, по-перше, оновити законодавство України про вибори президента України, тобто другу книгу виборчого кодексу, яка це регулює, оновити законодавство про воєнний стан, якщо він буде продовжувати діяти, щоб дозволити проведення цих виборів.
0: Головна умова для виборів – припинення повномасштабних бойових дій, вважає колишній заступник голови ЦВК, а нині експерт з конституційного права Андрій Магера. На його думку, волевиявлення в умовах війни неможливе.
3: Щоб всі без винятку громадяни України могли б взяти участь у виборах. І принцип вільних виборів, щоб виборці могли вільно сформувати свою волю. Вільні вибори є несумісними з режимом воєнного стану. Такий виборчий процес нічим не відрізнятиметься від того, який проводиться у Білорусі чи в Росії.
0: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
4: Після заяв Михайла Федорова та призначення Євгенія Хмари міністром оборони, люди знову зібралися на акцію протесту в Києві. Сьогодні вона була нечисленною. На площу Івана Франка прийшли близько півсотні мітингувальників. За сьогодні це вже друга акція. Перша відбулася під час засідання Верховної Ради.
5: Після того, що сталося з Федоровим, те, що він сказав, після його заяви, я навіть не знаю, що думати і як формулювати нову точку зору на тлі того, що сталося. Бо вибори б зараз не знищать. Ну, це буквально факт через те, що багато людей мають різні точки зору. І треба щось зробити, щоб ми об'єдналися, а не роз'єдналися.
6: У мене це справа принципу в тому, що має бути діалог з народом. Це не про якісь прізвища чи імена, а про демократичне суспільство. Не треба ідеалізувати конкретну персону. Звісно, у нього теж є свої плюси і мінуси. І це нормально не погоджуватись у всьому.
4: І перший заступник міністра оборони Олексій Вискуп, а також заступник міністра Василь Шкураков залишаються працювати в Міністерстві оборони. Про це Суспільному повідомили джерела у відомстві. Раніше про своє рішення залишитися в Міністерстві оборони розповіли ще двоє заступників міністра. Це Мстислав Банік та Любов Галан. Її призначили вже за урядування Євгенія Хмари. Вона сказала, що команда, яка була при Федорову, і надалі працюватиме із новим міністром.
7: Залишаюся в команді і займаюся тим, чим займався.
8: Ви залишаєтесь так працювати?
7: Зараз я продовжую займатися тим, чим я займався.
9: Досить багато змін, над якими ми працюємо, будуть або вже почали свої напрацювання разом, або будуть напрацьовані спільно з Генеральним штабом. У контексті мобілізації, звичайно, опрацьовувати питання аналізу даних, так, тобто ефективності процесів. Друге, питання потреби. Третє питання – процедури. І найважливіше, про що говорив сьогодні міністр у трибуни Верховної Ради, це, звичайно, питання плану війни. План війни дуже сильно буде впливати на питання мобілізації.
4: Надвечір Ірина Мудра повідомила, що в неї відбулися обшуки, а згодом їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Її заяву оприлюднила юридична компанія «Міллер», яка захищатиме екс-чиновницю. А раніше сьогодні її звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента. Указ опублікували на сайті глави держави. В Офісі Президента Мудра відповідала, зокрема, за судово-правову реформу та створення спецтрибуналу для РФ.

0: Форест Гамп – так називається нова операція антикорупційних органів, про деталі якої повідомило НАБУ. Розслідують організацію легалізації 150 мільйонів гривень готівкою, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, група осіб через рахунки підставних компаній виводила кошти в легальний обіг, щоби ними оплатити заставу за одного з фігурантів іншої справи антикорупціонерів – Мідас. Для реалізації схеми використовували державний Сенсбанк.
1: Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах. Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб.
0: Прийшли детективи НАБУ і в офіс наглядової ради Сенсбанку. За даними кореспондентки Суспільного, працівників у цей час пускали на територію офісу. Утім, обмежили доступ для клієнтів. Для пояснень щодо використання Сенсбанку народні депутати викликали на завтрашнє засідання Верховної Ради керівника Національного банку Андрія Пишного. І крім цього, за даними джерел Суспільного, в правоохоронних органах у справі Форест Гамп фігурує і один з чинних народних депутатів з депутатської групи «Відновлення України». Раніше це ОПЗЖ. Вадим Столар. Сам він написав на Фейсбуці, що НАБУ проводить слідчі дії у нього вдома, зазначивши, що відкрито співпрацює з представниками бюро. Фігурант справи Мідас, на заставу для кого збирали гроші завдяки цій схемі, ймовірно, колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Адже саме таку суму, 150 мільйонів гривень, за нього внесли в якості застав.
2: Події фактично це 26-го року, коли збирали Германа Галущенко заставу, вже почалось документування, і всі вилились цю кримінальну справу, де залучені декілька осіб. Що буде далі, відповідно від наслуханого, ми можемо лише припускати, можуть і інші з'явитися кримінальні провадження.
0: Суспільні новини тривають, і далі ми розкажемо, які об'єкти ворога потрапили під далекобійні санкції України цього разу. А ще покажемо, як на Полтавщині дбають про унікальний місцевий екотип степових бджіл. Не пропустіть. І спершу про російські удари по Україні. Надвечір окупанти вдарили безпілотником типу «Бандероль» по Житомиру. Поцілили в будівлю обласного управління національної поліції. Пошкоджені і сусідні будівлі, зокрема, обласна дитяча бібліотека. Загинули двоє працівників поліції і ще щонайменше 20 людей травмовані. Далі Херсон. Тут від початку доби внаслідок російських атак по місту 6 людей загинули і ще 12 зазнали поранень. 4 загиблих і 5 поранених, зокрема, внаслідок удару російського дрона по маршрутці. Серед поранених і водій. Деталі матеріалі Олени Ліщенко.
3: Третій рейс на цьому маршруті, розповідає водій Олег Корнієнко. В корабельному районі почув звук дрону, який наближався, говорить чоловік.
4: Услышал, як летить дрон, почав уходити під сітки, ну, немножко не успіли. Слышу взрив, поворачую голову, в салоні лежать на полу люди, плащ, крик. Некоторые люди начали просить, что водитель, откройте двери, мы выйдем. Я говорю, нет, никто никуда не выходит. Скорую ждать времени тоже нету. И я их привел всех в больницу.
5: Дякуючи діям водія, вдалося автобус миттєво забрати в лікарню, де людям, які отримали поранення, зразу надана медична допомога. Водій отримав контузію, слава Богу, живий. Завдяки його діям цих людей вдалося спасти.
3: Від удару російського безпілотника на місці загинули 4 людей. Найстаршій жінці було 89 років. Серед загиблих також 69-річний чоловік і жінки віком 63 та 71 рік, розповіла начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Ельвіна Османова.
6: Наразі під наглядом медиків перебувають 5 постраждалих, водій і 4 пасажирки. Вони дістали травми різного ступеня тяжкості.
3: За словами директора комунального підприємства «Херсонкомунтранссервіс» Вадима Мельника, протягом липня-серпня російські військові 20 разів атакували дронами громадський транспорт у місті. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Суспільне, новини Херсон.
0: Окрім того, сьогодні на Херсонщині двоє людей поранені у Комишанах. За інформацією обласної адміністрації, росіяни атакували селище безпілотником. І з небезпечних районів правобережжя Херсонщини триває евакуація населення. За перші два тижні серпня з населених пунктів, що належать до зони обов'язкової евакуації, вивезли 150 людей, в тому числі 24 дитини. Як відбувається евакуація в одному з передмість Херсона, дивіться в матеріалі Яни Самко.
7: Броньована машина, детектори для виявлення російських безпілотників та зброя для їх збиття, шоломи і бронежилети з написом «Діти». Так відбувається обов'язкова евакуація родин з дітьми з небезпечних районів Херсона та громад області.
8: В евакуації залучені наші волонтери, які нам допомагають майже щодня евакуйовувати родин з червоної зони, зони обов'язкової евакуації на броньованому автотранспорті. Також залучений екіпаж поліції, мобільної вогневої групи для прикриття.
7: Під час руху екіпаж стежить за дорогою та російськими дронами у небі.
9: Доброго дня!
10: Доброго дня!
9: Всі готові на евакуацію?
10: Так.
9: То візьміть красочку і забирайте дітей, проходьте до машини.
11: Виїжджаємо з 4 дітьми, з чоловіком, з кумою. Старші 10, меншому 3, середній 6, 5. Стало небезпечно, тиждень назад вирішили виїхати. В нашому краю більш-менш тіше почало дрони, каби, артилерія.
12: В Одеській області.
13: Помогли знайти будинок, дякувати Богу, що тільки за комунальні послуги платити.
14: У мене крісник. Тут там дітвора, кумаком. І вирішила виїхати з ними. Важко. Тільки закінчиться війна, ми зразу повертаємося.
7: Поки діти чекають у броньованій машині, дорослі вантажать речі. Усе відбувається під прикриттям мобільно-вогневої групи.
15: Дуже сильно зараз ускладнилася евакуація. Просто чекаємо, дай Бог, щоб на швидше вже погоди були і тумани, і дожді, бо зараз дуже сильно літають дрони і вдень дуже сильно, і вночі зараз дуже важко заїжджати в населені пункти і робити евакуацію.
9: Все, поїхали.
7: За перші два тижні серпня з небезпечних районів правобережжя, які віднесені до зони обов'язкової евакуації, були вивезені 150 людей, серед них 24 дитини. Яна Самко, Суспільна, новини Херсон.
0: Далі Запоріжжя. У місті одна людина загинула і щонайменше 10 поранені. Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю безпілотниками, а в досвіда скинули авіабомби. Детальніше про наслідки далі Дар'я Пасічник.
16: Без даху, вікон та дверей – такий вигляд має оселя Сергія після російського обстрілу. Близько 5-ї ранку окупанти поцілили по приватному сектору Запоріжжя керованими авіабомбами. За лічені секунди до вибуху чоловік разом із дружиною встиг перебігти до коридору. Саме це, каже, і врятувало їм життя.
17: Спали ми тут, я услышав, як повезло мені з Касковки, ти що, жесть була б сразу, мгновенно. Успели забежать вот сюда, вот под дверь вот сюда, успели. И все, и оно все вот это вывернуло. Все в комнате вот так вот переворачивалось. Но меня до сих пор трясет, да, жесть.
16: Поблизу місця влучання ворожого кабу мешкає Павло. Ударною хвилею в його селі вибило шибке, пошкодило дах, двері та меблі. Сам чоловік також зазнав поранення. Уламок віконної рами влучив йому в обличчя.
18: Я увернувся і по носу. Та я зразу вискочив в коридор. Зато спасло.
16: Загалом після удару кабом по приватному сектору пошкоджено понад 40 будинків. Три з них зазнали значних руйнувань. Цієї ночі під ударом опинився і центральний ринок. Військові РФ атакували його безпілотниками. Пошкоджені склади з побутовою технікою та продовольчими товарами. Після удару тут спалахнула пожежа.
10: Два вибуха, потім ще третій. Це жах. Щоб вони всі виздихали.
16: А поруч із ринком – пошкоджений обстрілом хостел. У його стіні діра, а навколо – сліди руйнувань. Дар'я Пасічник, Ганна Логвіненко. Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Окрім того, з початку доби в Запорізькій області поранень зазнали ще троє людей. За даними обласної адміністрації, по одній людині поранено в селах Біленьке, Трудоленівка і Шевченківське. А на Донеччині від початку доби одна людина загинула і сім зазнали поранень. Ввечері росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню. Вбили одну людину, ще двох поранили, повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях. Ще одна людина була поранена у Слов'янську сьогодні вдень. Окрім того, за даними обласної прокуратури, росіяни атакували автівку в Олександрівській громаді. Поранено подружжя та їхня донька, які перебували в салоні авто. І ще одна людина поранена внаслідок удару у Дружківці. А на Харківщині росіяни вночі вдарили безпілотниками по місту Балаклія. Постраждало подружжя та їхній 9-річний син. Про це повідомили в обласній прокуратурі. А в Сумах місцеві моніторингові ресурси щодня фіксують російські FPV-дрони. Скільки із запущених росіянами безпілотників долітають до міста і як від них вберегтися, Ірина Касьяненко досліджувала.
12: Майже 2100 повітряних цілей знищили сили оборони України на території Сумщини за останні 2,5 тижні. Таку інформацію надав начальник управління зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації ЗСУ Юрій Повг. Понад 80% збитих безпілотників – це баражуючі боєприпаси, ланцети, молнії та FPV. В основному БПЛА збивають на лінії бойового зіткнення, проте деяким дронам, попри роботу ППО, вдається дістатись до обласного центру. Так, увечері 15 серпня в центрі міста російський FPV-дрон на оптоволокні поцілив у цивільну автівку. Внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров закликав містян бути особливо обережними у вечірній та нічний час. Не залишатися просто неба та за можливості перебувати в укриттях чи інших безпечних місцях.
19: Стараюсь ввечері не гуляти, бо дуже страшно. Після 9-ї на вулиці вже робити нічого в Сумах.
12: Перші згадки про те, що російські FPV-квадрокоптери дістають до Сум, з'явились на початку цього року. 15 січня керівник громадської організації «Центр радіотехнологій» Сергій Безкреснов «Флеш» опублікував кадри перехоплення відео з російського дрона над Сумами. А за три дні, 18 січня, очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко офіційно повідомив про влучання в Сумах російського FPV. Нині російські FPV-квадрокоптери в обласному центрі, за інформацією місцевих моніторів, торингових телеграм-каналів, фіксують щодня. До Сум FPV-дрони мають можливість долітати, зокрема, за допомогою матки дронів. Це носій і водночас є ретранслятором. А FPV долітають на оптоволокні з допомогою великих катушок дроту, розповів Юрій Повг.
20: Все, що долітає до обласного центру, це вже мізерний процент від того, що падає на лінії бойового зіткнення. Наші сили оборони щодоби збивають близько 10 ударних БПЛА, великих, такі як «Шахет» і «Талмас» і так далі, і близько 120-130 FPV-дронів.
12: За словами Юрія Повха, FPV-квадрокоптер можна виявити і подавити засобами радіоелектронної боротьби. Та FPV на оптоволокні не виявляється радіоелектронною розвідкою. Його наближення можна лише почути, побачити або прочитати про це в місцевих моніторингових телеграм-каналах. У таких випадках, каже Юрій Повх, містянам треба якнайшвидше сховатися.
20: Знайти укриття, якщо немає укриття, або сховатися за дерево. Саме головне зробити так, щоб дрон вас не побачив.
12: На околицях міста нині встановлені антидронові сітки. Продовжують їх встановлювати і по місту. За словами Юрія Повха, антидронові сітки допомагають. Але вони не є 100% захистом від влучань FPV-дронів.
20: Дрони можуть прорвати сітку, якось сітка може пошкодитися. І за нею треба постійно дивитися. В той же час це захист на добрі десятки відсотків від можливого ураження, особливо від FPV-дрону.
12: За словами Юрія Повха, на Сумщині наразі працює система протиповітряної оборони від дорослого ППО із зенітно-ракетними установками до ППО малої дії з мобільними вогневими групами. Ірина Касьяненко, Олександр Качанов, Олег Вороненко та Сергій Кухарьонок. Суспільне новини, Суми.
1: Деяка затримка у наших колег. Суспільне новини в прямому ефірі Українського радіо. Чекаємо продовження, йде титрування, але без голосового голового супроводження. Тому, шановні радіослухачі, будемо говорити далі про гібридну інформаційну війну, яку веде ворог проти України. Гібридна війна проти України – це дуже важлива складова частина гібридної широкомасштабної війни ворога проти України. Як це виглядає на практиці? Кілька повідомлень, взятих з телеграм-каналу «Центр протидії дезінформації». Пропагандисти поширили згенерований штучним інтелектом відеофейк про бійця 118-ї бригади ЗСУ, який нібито перейшов на бік ворога. Рашиці взяли оригінальне відео бійця 118-ї ОМБР Івана Демченка на позивний «Хрест». З його ж аккаунта у Тік-Токі наклали згенеровану ще й озвучку, яка ж до того звучить неприродньо. Це перша ознака. Перевірка відео за допомогою спецінструментів також засвідчила використання у ньому технологій Deepfake. Спростували брехню окупантів і у самій, власне, 118-й бригаді, зазначивши, що подібні маніпуляції свідчать лише про безсилля рашистів на фронті. Не маючи чим хвалитися в реальності, пропагандисти малюють вигадані перемоги і поширюють такі примітивні фейки. Наступне повідомлення. Центр протидії дезінформації фіксує активізацію інформаційної операції ворога, спрямованої на міжнародну аудиторію, зі звинуваченнями на адресу України в нібито в лапках постачанні зброї терористам. У проросійському сегменті іноземних медіа поширювалися дезінформаційні повідомлення, що надана Україні західними державами зброя, буцімто перенаправляється терористам, повстанцям і наркокартелям. Мета – підірвати надання допомоги нашій державі. Вигадки про нібито продаж Україною західної зброї на чорному ринку, які пропагандисти періодично реанімують і запускають в інформаційний простір, не мають нічого спільного з реальністю, адже не містять жодних доказів. Відсутні також підтверджені факти причетності українських державних органів до організованого постачання західного зброєння іноземним злочинним чи терористичним структурам. Цю дезінформаційну кампанію Росія цілеспрямовано запускає через свої проросійські іноземні медіа, прагнучи нав'язати викривлену реальність і посіяти сумніви в західних суспільствах щодо доцільності подальшої підтримки України. Російська пропаганда не перестає видавати все нові і нові абсурдні вигадки, щоб створити брехливу картинку хаосу всередині Збройних сил України. Кремлівські фейкороби видали черговий сюжет у стилі невигадані історії, про які не можна мовчати. Лише вчора пропаганда розповіла з посиланням на джерела в російських силових структурах історію про те, як нібито на Харківщині українські загороджувальні загони розстріляли групу іноземних найманців Збройних сил України, яка хотіла здатися в полон. Кому? Звісно ж, доблесним рашистським військовим. А сьогодні з'явилася новина з посиланням на тих самих невідомих інсайдерів, що вже російські військові нібито знищили загороджувальний загін ЗСУ в лапках у Харківській області. Коло брехні замкнулося. Рашисти спершу придумали загороджувальний загін Збройних сил України, а потім вигадали його знищення, щоб замести сліди на випадок, якщо хтось поцікавиться доказами. Ця історія вкотре підтверджує, російська пропаганда не має нічого спільного з журналістикою, а іноді ледве дотягує до низькопробної художньої літератури. Центр протидії дезінформації неодноразово спростовував російські фейки про загороджувальні загони, так звані Збройних сил України. Подібними вкидами ворог прагне посіяти ворожнечу між різними родами військ та створити ілюзію краху на фронті. Ну і головне дані від Центру протидії дезінформації за сьогоднішній день, 19 серпня 2026 року. Додому повернулося ще 103 українських військових з російського полону в рамках четвертого обміну військовополонених по формулі 1000 на 1000. Центр протидії дезінформації вкотре нагадує про важливість дотримання інформаційної безпеки при висвітленні наслідків ворожих обстрілів. Порада дуже актуальна, дотримуються її, будемо відверті, далеко не всі. Законодавство передбачає достатньо суворі заходи впливу, покарання. Хотілося б, щоб вони застосовувались хоча б інколи. Влада Естонії розслідує причетність Росії до пожежі на заводі з виробництва військових роботів. Паризька прокуратура розпочала розслідування за фактами ймовірного втручання, російського втручання в майбутню президентську кампанію у Франції. Паризька прокуратура розпочала це розслідування. Наразі правоохоронці перевіряють факти поширення підроблених матеріалів щодо потенційних кандидатів Габріеля Атталя, Едуара Філіппа та Рафаеля Глюксмана. 7 серпня Габріель Атталь подав скаргу, звинувативши у втручанні, пов'язані з Росією мережі. Згідно з даними його адвокатів, у соцмережах поширювалися дипфейки та фейкові перші шпальти французьких медіа, де політика зображували як людина, що вживає наркотики і страждає на хворобу Паркінсона. Подібні вигадки про стан здоров'я, зокрема, нібито діагностовану хворобу Паркінсона, ширили і щодо Едуара Філіппа. У випадку Рафаеля Глюксмана дезінформація стосувалася його цивільної партнерки, журналістки Леї Саламе, яку звинувачували у підкупі ЗМІ. 12 серпня Глюксман також повідомив про подачу скарги. Французьке державне агентство Вігеном, що займається виявленням іноземного втручання в інтернеті, вказує на пов'язані з Росією мережі «Сторм 1516» та «Матрьошка» як неможливих організаторів цих акцій. Головна мета таких масштабних операцій Кремля – поляризувати суспільство, дискредитувати політичних діячів і підірвати довіру до демократичних інституцій виборчого процесу. Втручання в виборчі процеси демократичних країн – це системна практика Російської Федерації. Раніше Центр протидії дезінформації також фіксував активність російської дезінформації, дезінформаційної мережі «Матрьошка», яка поширила фейки під виглядом публікацій відомих медіа щодо французьких політиків. Це гібридна складова російської пропаганди. Треба про це пам'ятати і робити висновки.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
21: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про розвиток кіно в Україні, ігрового, неігрового, а також анімації і стрічок для дітей. Будемо про це говорити в контексті розвитку кінематографу і в контексті державної програми із підтримки культурного продукту. Я хочу нагадати, що іще навесні стартувала така державна програма, яка отримала назву «Тисяча весна». Починаючи з квітня, низка митців, різноманітних організацій, компаній мали можливість подавати заявки. Загалом було понад 2000 заявок подано на цей конкурс. Він містив декілька напрямків, починаючи від аудіовізуального мистецтва, візуального мистецтва, перформативного мистецтва. Але також там були три напрямки, які стосувалися виробництва кіно. Це ігрові фільми і серіали, ще один напрямок – неігрові документальні стрічки, ну і ще один третій напрямок – це фільми для дитячої аудиторії та анімація. Отже, було декілька етапів, ну і зрештою останній третій етап відбувся от буквально днями. 12-16 серпня в Івано-Франківську зібралися всі, хто подавав заявки. Це понад 1000 конкурсантів, зрештою, дійшли до останньої стадії. Впродовж кількох днів ці проєкти розглядалися. Ми зараз детальніше поговоримо про те, скільки коштів буде виділено на виробництво саме кінематографічної продукції за трьома напрямками, про які я сказав, які фільми перемогли, загалом як можна оцінювати, як пройшов цей конкурс, чи пітчинг, як це часто називають саме питомою термінологією кіновиробництва. Ну і загалом, зрештою, яка якість тих проєктів, які здобули перемогу. І з нами зараз на зв'язку кінопродюсер, голова правління Української кіноакадемії. І також я хочу нагадати, що це голова Держкіно України в 2014-2019 роках Пилип Іллєнко. І з нами на зв'язку. Ну, найперше, хочеться поговорити про обсяг фінансування. Так, зараз, якщо вже маємо ми результати цього конкурсу, то можемо ці цифри назвати. Отже, орієнтовне фінансування за напрямками. Ігрові фільми та серіали на своє виробництво отримають 1 мільярд 900 мільйонів, тобто майже 2 мільярди гривень. Неігрові документальні фільми та серіали отримують 240 мільйонів гривень, чверть мільярда. І майже півмільярда отримають анімаційні фільми та серіали, для дитячої аудиторії. Тобто загалом 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Орієнтовна така сума буде спрямована на виробництво кінематографічних стрічок. Тут я теж хочу одразу ж зробити застереження, що загалом розігрувалося на цьому конкурсі 4 мільярди гривень. Тож, наскільки ці суми є суттєвими для того, щоб справді дати поштовх розвитку ігрового і неігрового кіно в Україні?
4: Це значні суми, очевидно. Це, можливо, рекордне фінансування. Я не буду зараз вдаватися в деталі, там, скільки з'їла інфляція тих бюджетів, які колись були на підтримку українського кінематографу, і як ці цифри з закупівельною спроможністю можна порівняти з нинішніми. Але точно це рекордні обсяги фінансування, які перевищують навіть пікові роки, які були в минулому, тобто таку суму одночасно на українське кіно, зокрема, і українську культуру в цілому, тому що, як ви правильно зазначили, там ще були інші сфери мистецтва підтримані. Це надзвичайно вагома інвестиція з боку держави, і ну, це можна тільки вітати. Абсолютно, це дасть поштовх, це дасть можливість реалізувати дуже багато цікавих проєктів. Ну, очевидно, і найцікавих, це завжди так буває. Немає хорошого кіно без посереднього, і ніхто не може на етапі пітчингу 100%, навіть самі автори, визначити, який проєкт стане успішним, який ні. Є певні ознаки, але завжди можуть бути сюрпризи, можуть провалюватися фільми досвідчених, успішних кінематографістів, а можуть вистрелювати якісь андердоги.
21: Ну, от, до речі, так, стосовно досвідчених і стосовно новачків, трапилася мені теж інформація, що орієнтовно 20 проєктів, які, зрештою, перемогли, будуть реалізовуватися саме новачками, ну, тобто людьми без величезного, так, багаторічного бекграунду. Я назвав цифри, так, тобто, які кошти будуть виділятися по цих трьох напрямках, але також важливо сказати і яка кількість фільмів, зрештою, ну, буде вироблятися, так, зрештою, тут теж питання, чи всі, зрештою, вони будуть вироблені, але менше з тим. Отже, якщо йдеться про ігрове кіно, то це буде 92 стрічки, так отримують кошти на те, щоб працювати. Неігрове кіно, тут 70 проєктів, і якщо йдеться про анімацію і про фільми для дитячої аудиторії, то це 30 проєктів отримають фінансування. Тобто, загалом це майже 200 проєктів. Тут у мене питання, пане Пилипе, якраз тепер до організації і самого конкурсу. Я сказав про те, що фінальна стадія 12-16 серпня, кілька днів в Івано-Франківську. І от очевидці, які бачили, як це проходило, то ну, кажуть про те, що розібратися було непросто, тому що це було 8 залів, де паралельно проходив конкурс, відповідно, купа проєктів розглядалося. І окрім того, що паралельно 8 залів, лишень давалося 7 хвилин. хвилин на презентацію проєкту. Навіть так, 5 хвилин на презентацію проєкту, 2 хвилини поспілкуватися із журі. Так, наскільки ось так організований процес, зрештою, міг призвести до якісних результатів, до якісного відбору?
4: Ну, дивіться, давайте розіб'ємо на дві частини. Сама організація, чисто менеджмент самого цього, називаємо це, було в форматі, насправді, такого фестивалю, в тому числі за участю президента України, який ініціював цей конкурсний відбір. І сама організація всієї логістики, роботи була на дійсно високому рівні і залучена була, очевидно, професійна команда людей, які вміють робити івенти. Там не було технічних накладок, всі були дотримані таймінги. І значить, в цьому плані треба подякувати організаторам. Щодо самого конкурсу, тих речей, про які ви зараз сказали, кількість учасників і, відповідно, це вплинуло на зменшення часу, який можна використати на презентацію. Це було, я думаю, що пов'язано з тим, що конкурс проводиться вперше, і мені здається, що самі організатори і ініціатор навіть конкурсу не очікували, що буде подано така кількість проєктів. Вона перевищила досвід всіх попередніх конкурсних відборів на порядки. І якщо раніше в Держкіно на технічний відбір подавалося, там пікові у нас були там якісь цифри, там 350, я не знаю, там 300 чимось проєктів, то тут це тисячі, кілька тисяч на перший раунд і відповідно більше тисячі, майже 2000 на безпосередньо пітчинг. Звичайно, що така кількість не може бути розглянута розлога. Очевидно, вже анонсовано, що «Тисяча весна» буде продовжуватися далі, і вже незабаром буде новий конкурсний відбір. Я думаю, що, я навіть не думаю, я вже знаю, що були такі розмови, що буде врахований цей досвід, який відбувся на першій «Тисячі весні», і буде до останнього туру допускатися, очевидно, треба піднімати прохідний бал і відсіювати більше проєктів на другому турі, де експерти читали весь пакет документів, і там була можливість дуже детально ознайомитися у них з проєктами. Відповідно, прохідний бал був занадто низький, і це привело до такої великої кількості конкурсантів у фіналі. От, якщо б він був вищий, тоді можна було б дати більше часу на презентацію. Очевидно, 5 хвилин – це замало для того, щоб детально розповісти про проект, продемонструвати ще й трейлери, багатьох вони були. Тому стандартом, мені здається, має бути все-таки 10 хвилин і 5 хвилин на запитання. Це дає більше часу на з'ясування всіх обставин кожного конкретного проєкту.
21: Пане Пилипо, ще стосовно організації в плані складу журі, в складі конкурсної комісії, так, яка проводить відбір, тому що ми розуміємо, кошти великі, є чимало охочих отримати фінансування своїх проєктів. Ну, ми так само розуміємо, що в цьому середовищі там люди між собою пов'язані, тому чи не було нарікань на, я не знаю, як це висловитися, коли інтереси збігають? Чи все було прозоро і справедливо, на ваш погляд, у підсумку?
4: Ну, дивіться, це прокляття української кіноіндустрії, так званий конфлікт інтересів між, потенційний, верніше, конфлікт інтересів, що вже користуватися коректними юридичними термінами, між учасниками і експертами. Це, цього не уникнути, тому що індустрія насправді дуже маленька. Всі хочуть отримувати шанс реалізувати свій проєкт, і практично не можна знайти таких людей, які б сказали, от в мене є от бажання кілька років не працювати за фахом, зато попрацювати тиждень чи кілька місяців експертом. Очевидно, що всі подають свої проекти, тим більше після такої великої паузи, коли держава взагалі не розглядала проекти, підтримку проєктів великій кількості та ще й з фактично необмеженими бюджетами. Тому що раніше були встановлені там, Держкіно на пітчингах, встановлені ліміти, які просто відсікали певні жанри. Тому що вони були... певні жанри коштують у виробництві дорожче, ніж інші. І, відповідно, вони просто не подавалися. І от зараз вся ця кількість цих жанрового кіно дорогого, вона була подана на цей конкурс. Очевидно, що і раніше виникали питання щодо дотримання правил і уникнення конфлікту інтересів. Повністю його уникнути ще не вдалося на жодному конкурсі. Не вдалося уникнути певних, скажімо так, дорікань з цього приводу. І цього разу, очевидно, мабуть, на майбутнє треба просто виключити участь експертів як конкурсантів чи конкурсантів як експертів в тих самих категоріях. Це окей, якщо вони судять проекти в інших категоріях, але вони не можуть входити, навіть задекларувавши свій конфлікт інтересів, там не голосуючи за свої власні проекти чи проекти своїх друзів, все одно недоречно, щоб вони в цій комісії були. Сподіваюся, що на майбутнє це також буде враховано, але знов-таки розмови, які йдуть зараз, про те, що відбувся вплив, вони потребують юридичного доведення, але сам от факт, що такі експерти були, звичайно, це збурює громадську думку і особливо збурює певні сумніви в тих, хто конкурс програв. Я не можу сказати, що я задоволений для результатами цього конкурсу в плані проєктів моєї компанії. Дуже багато проєктів, на які я сподівався, не пройшли в мене, але в тому числі є і проєкт, який пройшов. Так що мені важко тут теж бути об'єктивним, насправді.
21: Хочеться поговорити про те, як швидко дадуться ознаки якраз ці вливання коштів в культуру, і, зокрема, в кінематографію. Президент, ви сказали, відвідав, справді він був там, і пообіцяв, по-перше, що програма стане щорічною, фінансування зростатиме, але, по-друге, він зазначив, що для помітного ефекту потрібен горизонту 5-10 років. Я пам'ятаю часи перед повномасштабною війною, коли на піку так було фінансування українського кінематографу, і тоді траплялося, що на один тиждень можна було побачити в нашому прокаті навіть не одну українську стрічку. Зараз суттєво помітно поменшало українських стрічок в прокаті, і, звичайно, що ми чекаємо на те, що вони повернуться. От дійсно, через скільки часу можна буде відчути, що ця хвиля надходить?
4: Ви знаєте, я трошки дозволю собі з вами не погодитися. Зараз на оцю осінь розпис українських прем'єр такий, що там нема до весни вільних місць, щоб поставити прем'єру нового українського фільму. Тобто що два тижні, а іноді і щотижня будуть прем'єри.
21: А скажіть, будь ласка, а фінансуються вони з державних коштів, чи де знаходять фінансування
4: частково
21: автори?
4: Частково це державні кошти, частково приватне, частково змішане. Щодо ефекту, щодо суті основного вашого питання, я погоджуюся тут з президентом, що ефект від саме цього, цієї тисячі весни, буде для глядача трошки відкладений в часі. Але це пов'язано з терміном виробництва фільмів, тобто вони будуть вироблятися значною мірою до кінця навіть не 27-го, а 28-го року, і відповідно почнуть з'являтися в нашому інформаційному і культурному просторі активно з 28-го року і далі. Тому повноцінний ефект буде тривати дійсно протягом 5 років. Щодо самої індустрії, ефект буде відчутний з моменту початку надходження авансових платежів, тому що це змінить ситуацію на ринку праці, це насправді створить дефіцит кадрів, що, можливо, на початку буде проблемою для тих продюсерів, які будуть запускати проекти, але, можливо, приведе нові сили якісь в індустрію, більше людей почне в ній працювати – І якщо конкурси будуть відбуватися системно, то це і це буде не разова акція, то тоді ці люди дійсно залишаться в цій індустрії, будуть розвиватися, отримувати досвід, і можливо хтось повернеться з-за кордону, вмотивований такою зміною.
21: Це було теж непогано. У нас є півтори хвилини щодо жанрового розмаїття. У нас традиційно сильними є комедії, полюбляють їх знімати, але менше драм. Ну і питання щодо, наприклад, асортименту стрічок для підлітків. Так, умовно кажучи, наше слово «пацана», ну так, щоб це одразу зацікавило молоду аудиторію. Ну, я не кажу прям саме такого ж типу фільм, але що буде сприйматися для підлітків, для молоді. Як ви оцінюєте? У нас є хвилина.
4: Мені здається, що от на наступну 1008 треба розділити окремо дитяче кіно і анімацію, тому що зараз вони були змішані. Анімація може бути не тільки дитячою, і відповідно це різні насправді напрями. Зараз вони були в одному пулі і з достатньо обмеженим фінансуванням порівняно з ігровим кіно. Мені здається, що от якраз одним з напрямків до вдосконалення подібних конкурсів наступної тисячі весни є створення окремого конкурсного відбору для саме дитячого підліткового кіно і серіалів, і збільшення їх фінансування, тому що саме для цього жанру він достатньо вимагає складнопостановочних рішень і потребує більшого фінансування порівняно зі звичайним ігровим кіно.
21: Пане Пилипе, дякую щиро вам за участь в програмі. Кінопродюсер Пилип Іллєнко був із нами на зв'язку.
2: Слухайте на Українському радіо. Безпека – не розкіш, а життєва необхідність. У програмі «Формула життя» говоримо про готовність до екстремальних ситуацій і потенційних викликів та про те, як зробити життя безпечнішим щодня. Слухайте щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за 30-ліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Українське радіо. Двадцять друга година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський розповів про завдання для нового міністра оборони. Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні окреслив завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари. За його словами, пріоритетом має стати налаштування системи оборони, виробництва і закупівель зброї та її постачання до війська. Зеленський також очікує, що Міноборони розширить застосування далекобійних ударів по російських військових цілях, посилить захист українського неба та разом із партнерами збільшить можливості українських оборонних і наступальних операцій.
3: Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів, що він слів на вітер не кидає, точно знає, що окупантів не б'ють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатова. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо.
2: Посилення війська та перехоплення стратегічної ініціативи, своєчасне забезпечення фронту зброєю і розвиток оборонно-промислового комплексу. Такими Євгеній Хмара назвав ключові завдання майбутньої роботи на посаді міністра оборони. Окремим пріоритетом він назвав людський капітал, тобто життя, здоров'я та підготовку військовослужбовців. Про це Хмара заявив у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення.
4: Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики.
2: Верховна Рада сьогодні конституційною більшістю підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. За проголосували 312 народних депутатів. Мстислав Банік, який був заступником Михайла Федорова, колишнього міністра оборони, заявив, що наразі залишається у команді нового міністра Євгенія Хмари. Про це він сказав у коментарі кореспонденції Суспільного. У міністерстві Банік відповідає за проведення реформи оборонних закупівель. Заступниця міністра оборони Любов Галан під час виступу на тимчасовій слідчій комісії повідомила, що команда працює над реформою мобілізації та ТЦК. Вона підтвердила, що отримала напрацювання команди Федорова.
5: Це питання залучення людського ресурсу до служби або ангажування до військової служби. Це все, що стосується національного спротиву, так, тобто підготовки населення до національного спротиву. Це комплектування за призовом по мобілізації і всі, витікаючи з цього тематики, комплектування за контрактом різних аудиторій. Друга частина – це проходження військової служби і управління особовим складом. Очевидно, досить багато змін, над якими ми працюємо, будуть або вже почали свої напрацювання разом, або будуть напрацьовані спільно з Генеральним штабом і новим главкомом, тому що, очевидно, вони є такими формувачами запиту та на певні потреби.
2: Раніше Євгеній Хмара заявив, що хоче зберегти команду та продовжити розпочаті проєкти.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна та Росія провели 77-й обмін військовополоненими. До України сьогодні повернулися 103 українських військових. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. Серед звільнених військові Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Вони захищали Україну, зокрема, у Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Президент подякував усім, хто працює над поверненням українців додому. Український омбудсман Дмитро Лубінець оприлюднив відео зі звільненими військовими.
6: Як сон. Навіть не віриться, що я вдома.
7: Скоро.
8: Зараз я тут біля батьків, я зараз я біжу.
6: Давай.
7: Привіт, бат. Як сюди? Все хорошо. Я вже в Україні.
9: Україна!
10: Україна!
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні переважно без опадів, лише у північній частині країни та у Карпатах вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, а вдень 25-30. На південному заході країни до 34 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, а вдень 25-30 градусів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 18. Такими були новини станом на цю годину. Залишайтеся з Українським радіо. Ксенія Дворнікова. Почуємось.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Продовжуємо роботу виїзної студії Українського радіо на національній конференції «Серпнева». І одна з тем, про яку сьогодні багато говорять в українській освіті, це ментальне здоров'я дітей та педагогів. У липні уряд схвалив нову концепцію розвитку психологічної служби в системі освіти до 2030 року. Вона передбачає зміну самого підходу. Психологічна підтримка має бути не лише допомогою дитині, коли вже виникла проблема, а системою, яка починається зі створення психологічного безпечного середовища у школі та передбачає різні рівні підтримки – від базової до спеціалізованої. Про те, як ця реформа працюватиме на практиці і чому до її створення та реалізації залучають самих підлітків, будемо говорити з нашими гостями ефіру, спеціалісткою з освіти та психосоціальної підтримки представництва ЮНЕСКО в Україні Альоною Поповою. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: А також ученицею програми молодих амбасадорів психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Анною Чібішевою.
2: Вітаю.
1: Добрий день. Давайте почнемо розмову от саме про концепцію. Липні, буквально нещодавно, уряд затвердив концепцію психологічної служби до 2030 року. Що конкретно зміниться для дитини, яка прийде в школу і вже почне навчання 1 вересня? Альон, давайте до вас це запитання.
2: Дякую за запитання. Перше, що дуже важливо сказати чесно, що прямо 1 вересня дитина ще не зайде в абсолютно нову психологічну службу в школі. Оскільки ця концепція була розрахована і була затверджена лише 15 липня, а реформа передбачена до 2030 року, дуже важливо розуміти, що вона буде мати певні етапи становлення, трансформації та, звісно, розвитку системи. Так, наприклад, мають бути оновлені нормативні документи, це професійні стандарти, система супервізії введена як для саме працівників психологічної служби, для психологів та соціальних педагогів. Також мають бути розроблені механізми перенаправлення для тих шкіл, де немає штатного психолога в їхньому штатному розписі. Тому для дитини кінцевий результат реформи має бути дуже таким практичним в кінці її. Я знаю, де можна отримати допомогу, мені не соромно так про неї звернутися. Дорослі розуміють, що робити, коли я звертаюся про допомогу. І, звісно, що у школі достатньо ресурсу, достатньо тих людей, які можуть мене підтримати. Тому дуже важливо, що ми переходимо від такої системи, яка переважно реагує на проблему, до тієї системи, яка має допомагати попереджати її і помічати значно раніше.
1: Анно, до вас конкретне запитання, як до амбасадорки психічного здоров'я. Чому ви взагалі вирішили долучитися до цієї програми? І чи прийнято в підлітків говорити взагалі про психічне, ментальне здоров'я? Чи це нормально говорити, що у мене якісь проблеми, напевно, мені тяжко, я хочу звернутися до психолога?
3: Загалом, дуже багато підлітків не звикли казати про те, що в них є якісь проблеми, про те, що вони переживають про щось. Але я завжди хотіла бути рушієм змін, і я завжди хотіла долучатися до команди, де я була причетна до якихось змін на масштабному рівні, тобто я змогла б допомагати іншим людям, не обов'язково меншим або дорослим людям, а в першу чергу тим, з ким я зможу поговорити на, ну, так би мовити, одній мові, і обов'язково зможу знайти з ними спільну тему і допомогти, можливо, в вирішенні якогось питання. Проте треба зазначити, що я не є фахівцем, і, скоріш за все, я буду дуже гарною людиною для того, щоб перевести дитину на більш професійну допомогу. Тобто я зможу допомогти невпевненій дитині в тому, щоб зрозуміти, що можна довіряти дорослим.
1: Чому для вас взагалі ця тема важлива психічного здоров'я? Чому ви вирішили долучитися до цього проєкту?
3: Для мене є це важливим, бо я більшу частину свого часу, звісно, знаходжусь у молодіжному середовищі і безпосередньо бачу, що саме коїться у нас в просторі і як деякі зміни дорослих, які думають, що вони роблять на краще, як вони впливають на дітей, бо іноді дорослі не в повній мірі зможуть зрозуміти, як саме їх слова будуть відображатися на дітях і як вони їх сприймуть, бо це зовсім різні ступені не щоб розвитку, а просто ступені порівняння, де для дитини якесь рішення дорослого буде цілим світом.
1: Скажіть, а от про що взагалі говорять діти між собою? От якщо ми беремо контекст ментального і психічного здоров'я, які переважно найбільші потрясіння зараз обговорюються? Що складно пережити? З якими думками приходять в школу? Про що говорять з однолітками? Якими переживаннями діляться?
3: Дітям дуже складно пережити під час війни втрату близьких людей. Це дуже помітно. І іноді буває таке, що просто або дорослі батьки, тобто військові, і коли вони їдуть на нуль, то це дуже складно переживати, бо ти ніколи не знаєш,

0: зробити в приміщенні. Зрозуміло, що жодне вікно там герметично, ви його аж так дуже сильно не зачините. Але вологе прибирання і максимально намагатися не провітрювати в цей час приміщення, не вмикати кондиціонер, який теж може затягувати певну кількість повітря зовні. Тобто це ці такі елементарні правила, яких варто дотримуватися. Якщо ж людина раптово відчуває задишку, відчуття нестачі повітря або надзвичайно сильний головний біль, якого не було раніше, то це підстава сконтактувати з своїм сімейним лікарем. Якщо ж є відчуття, що раптово бракує повітря, або порушення чіткості мови, або затерпання кінцівок, інші якісь явища, то це є підстава звернутися на 103 або 112, і тоді диспетчер екстреної медичної допомоги проскоординує, які подальші дії цієї людини, і при потребі скерує бригаду екстреної медичної допомоги, щоб надати невідкладну допомогу.
1: Коли пожежу вдасться загасити, це, на жаль, не означає, що проблема зникла. Бо торф утворюється десятиліттями, а відновлення знищеного торфовища може тривати роками, пояснюють екологи.
2: Торф відкладається дуже повільно, та торфовище утворюється дуже повільно, це дуже повільний процес. Тобто, щоб відклався метр, це треба, наприклад, чи там 10 сантиметрів торфу, це треба десятки років, скорше всього, що, тому що там буквально є по-різному, в залежності, який це клімат і яким чином торф утворюється. Тобто, це може бути і кілька років, і кілька десятків років. І відновлення, звичайно, дуже проблемне. І, власне, повернення вологи, от ті ділянки, які були колись переосушені, оце найбільша проблема, як повернути, тому що якщо буде волога, то відповідно буде по-іншому функціонувати весь кругообіг повітря на тих в тих місцях, тому що якби не було, коли, наприклад, чим цікаві торфа і болота, тому що коли є надмірна волога, вони вбирають в себе вологу, так, там восени, весною, а коли є забагато спеки та високі температури, вони виділяють ту вологу, тобто і цей процес, воно так круглорічно відбувається. Коли опадів мало, а ще й людина штучно осушила ті ділянки, то відновити досить складно. Це треба роки, кілька років, якщо планомірно це робити і ще вкладати кошти. Тобто, тому що це не є найдешева справа відновлювати те, що знищилося. Тобто наші сусіди в Німеччині, наприклад, вони багато докладаються зараз до того, щоб відновити свої природні комплекси, які були знищені, скажімо, після Другої світової війни, і знову ж таки завдяки втручанню людей неопродуманих. І тепер вони розуміють, що річки, болота, торфовища – це все те, що дає змогу людині виживати в тих умовах Європи теперішньої. І якщо от, власне, ця тенденція буде зберігатися, коли ми не будемо, скажімо, пробувати відновлювати оті природні екосистеми, лісові, болотяні, торфовищні, то потепління буде витісняти людей в все більше і більше з тих місць, де вони жили десятками років, тому що спека, відсутність вологи, а ще й відсутність відповідної їди, це все буде спонукати людей до переселень.
1: Отож, головне рішення – не чекати наступної пожежі. Потрібно повертати воду на осушені торфовища і відновлювати їхній природній стан. Бо волога територія значно менше ризикує перетворитися на осередок тривалого горіння. Поки пожежники гасять те, що горить сьогодні, екологи говорять про те, що потрібно змінити, щоб такі пожежі не повторювалися завтра. Торфовище – це не просто ділянка землі. Воно накопичує воду, впливає на мікроклімат, є домівкою для рослин і тварин і зберігає вуглець. Тому повернення води на такі території – це не лише про боротьбу з пожежами. Це про відновлення екосистеми, яка може захищати нас від них у майбутньому. Це була програма «Разом», яку підготувала для вас журналістка Українського радіо Львів Галина Тищук.
3: «Разом» – проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мене звати Сергій Стуканов, і поговоримо про заготівлю дрів на зиму. Річ у тому, що тиждень тому в етері Українського радіо розглядалася тема підготовки українців до зими через те, що зима обіцяє бути непростою, так про це заявляють і президент, і

0: представники інших наших міністерств, які відповідають за підготовку до зими. Ми розуміємо, що ворог планує знищувати і надалі нашу інфраструктуру, енергетику, то один із варіантів, який, напевно, розглядають, принаймні обговорюють українці, це перезимувати у селах, де ситуація може бути, є плюси, є мінуси, але в певних аспектах може бути простішою. Ну і відповідно ми вирішили поглибити цю тему і поговорити сьогодні про дрова, де і за якою ціною українці можуть купити дрова на зиму, щоб опалювати пічки, груби в сільських хатах, яка ситуація із цим в різних регіонах України. І з нами Максим Ігнатченко, головний інженер філії державного підприємства «Ліси України», північний лісовий офіс. Це офіс, який відповідає за ситуацію, зокрема, на Чернігівщині і на Сумщині, себто на півночі України. Отже, найперше поговоримо про те, скільки, наприклад, потребуватиме родина для того, щоб перезимувати, опалюючи хату дровами, який обсяг дрів потрібен, ну, якщо так, з розрахунку на середньостатистичну хату, і, відповідно, скільки це коштуватиме родині?
1: Я думаю, що для середньостатистичної домоволодіння десь 7 кубів дров то має вистачити. Але ми можемо поставити на одну особу, згідно розпорядження Держлісагентства, 15 метрів кубічних на одну людину в рік. Якщо у домоволодінні живе 4 особи, то по 15 кубів з запасом повністю для любого домоволодіння вистачить.
0: А тож, якщо так підсумувати, так, ви зараз сказали про рік, от якщо казати про перезимувати, це, ну, нехай від листопада там по початок березень чи по березень, так, скільки відповідно потрібно двір, і ще раз все-таки скільки це може коштувати домоволодіння саме цього року, зважаючи на актуальний стан цін на дрова в різних регіонах України?
1: Ну, ще раз повторюся, для середньостатистичної вистачить 7 метрів кубічних дров, і на сьогоднішній день воно залежить, ціна формується від того, які це дрова, на якому складі вони знаходяться. І треба розуміти, що за теплотворністю дрова розділяються на першу, другу, третю групу. Якщо ми говоримо про дрова найкращі, а це у нас дрова твердих порід, це дуб, ясінь, клен, берест, то ці дрова будуть трішки дорожчі і на верхньому складі, тобто в лісі, їхня ціна буде складати 1380 гривень з ПДВ. Якщо нам 1380 гривень помножимо на 7 метрів кубічних, це десь близько 10 тисяч гривень. Але важливо зазначити, що це ціна у лісі без доставки. На сьогоднішній день ми бачимо ціни на паливно-мастильні матеріали, і основна складова цих дров є доставка. Тут треба ще десь на метр кубічний зорієнтувати людей за куб доставленої деревини, буде десь плюс 400-500 гривень, залежно від відстані доставки.
0: Так, тобто це, відповідно, помножити ще на 7, якщо, наприклад, людина буде купувати 7 кубів, як ви зазначили, чого може вистачити для зимівлі, так, ну і, відповідно, можна порахувати, в яку суму це обійдеться, ну, напевно, так, на позір, десь 15 тисяч гривень. Ще раз, значить, наголосимо, це на середньостатистичне домоволодіння, в якому проживає скільки людей?
1: 4 особи.
0: Пане Максиме, яка є відмінність по регіону? України, так, ну, у нас є регіони, сказати, лісисті, так, це лісова смуга, північ, наприклад, є у нас південь, це і поготів лісостеп, чи навіть степ. Чи відрізняється ситуація із заготівлею дрів залежно від району і регіону України?
1: Так, обидві області, Сумська і Чернігівська, мають відмінність по лісоутворюючим породам. На півночі це переважно у нас буде сосна, береза, а ближче до півдня, там Сумська область, це будуть твердолистяні породи. Ну і традиційно склалося, що населення користується дровами, які є безпосередньо і ростуть поруч. Основна відмінність і особливість, що наші дві області знаходяться дуже близько до кордону. І люди переважно користуються дровами, які звикли використовувати. Ну, в цифрах розкажу, що на Чернігівщині за перші 7 місяців населенню, бюджетним установам та соціальній сфері ми вже за цей рік відвантажили 84 тисячі метрів кубічних дров. Якщо порівняти це із попереднім роком за такий аналогічний період, то це було 41,5 тисячі метрів кубічних дров. Тобто загально по Чернігівській області обсяг подвоївся. Люди готуються до зими, і ви вірно зазначили, що вона буде нелегкою. Якщо говорити саме про населення і людей домоволодіння, то вже відвантажено 60 тисяч метрів кубічних дров. Це на 60% більше, ніж за попередні 7 місяців 2025 року. На Сумщині ситуація схожа. За січень-липень цього року населенню і соціальній сфері відвантажили 77,5 тисяч метрів кубічних. Тоді як за попередній період 49. Це також на 60% більше. Населення окремо придбало 65 тисяч метрів кубічних. Це також майже на 60% більше, ніж минулого року. Тобто люди готуються, масово звертаються садочки, школи, лікарні, вся соціальна сфера. І завчасно ми почали в цьому році працювати над цим.
0: Тобто збільшення цього попиту ви пов'язуєте саме із тим, що люди посилено готуються до зими, так, усвідомлюючи ті ризики, усвідомлюючи виклики, з якими можуть стикнутися, цілеспрямовано заготовляють більше дрів, ніж в попередній рік, наприклад?
1: Так, і особливо це стосується прикордоння Чернігівщини та Сумщини.
0: Яка специфіка забезпечення дровами районів, які якраз близькі до лінії фронту?
1: Ну, ми щойно говорили про те, що ми можемо поставити дрова із безпосередньо з лісу. Це один з варіантів. І в прикордонні люди користуються цим найбільше. На жаль, ми маємо протяжність кордону більше там, найбільше в Україні по Сумській Чернігівській області. По Сумській тільки 560 кілометрів. І це все 20-кілометрова зона небезпечна, в яку складно потрапляти технікою. Одразу йдуть обстріли, то люди найближче до кордону переважно знаходять свій власний транспорт або його наймають і можуть завантажитися безпосередньо в лісі. Доставка у нас є і вона ведеться, але не так близько до кордону, як би нам хотілося, чи це було раніше.
0: У нас є декілька запитань від наших слухачів, які активно включаються в нашу розмову. Ну, наприклад, нам із Львівщини пише Надія. Слід розуміти, що село зараз сучасне і рідко в кого є пічка, переважають сучасні системи опалення. Так, тобто тут, напевно, йдеться про котли різного гатунку, так, які так само використовуються під час опалення дровами. Ну і тут є ще запитання стосовно того, в якій формі продаються дрова. Так, наприклад, слухач нам пише про те, що якщо дрова, наприклад, порізані, порубані двометровими кавалками, то слухач готовий сам їх вже надрібно рубати, різати, але пропонують йому якраз придбати вже порізані, так, це, відповідно, дорожче коштує. Продовжуємо говорити із головним інженером філії державного підприємства «Ліси України» Північний лісовий фонд Максим Ігнатченко із нами на зв'язку. Ми говоримо про те, де і за якою ціною українці можуть купити дрова на зиму, яка ситуація з цим в різних регіонах України. Василь нам написав, я попросив слухача Василя уточнити, з якого регіону він до нас звернувся. Отже, пише Василь, що привезли дрова твердої породи тиждень тому і заплатили 21 тисячу гривень за 6 кубічних метрів. От Василь додає, що це Рівненська область. Ну і ця ціна, вочевидь, ну, понад в два рази більша, ніж щойно, пане Максиме, ми від вас чули. Тож я попрошу вас теж прокоментувати, але спершу дочитаю до кінця повідомлення слухача. Далі він пише, що влада насправді нічого не робить, робить, щоб хоч якось допомогти людям? І далі, напевно, риторичне запитання від слухача. Самі можновладці будуть теж на зиму в село переїжджати? І ще одне повідомлення від Олександра. Оце якраз Бахмацька громада Чернігівської області. Так, зима на носі, практично нема людей, які офіційно без боягузтва займаються постачанням дров. Якщо і на когось натрапиш в групі соцмереж, ціни захмарні, як для пенсіонерів. Компенсацію обіцяють в листопаді, а дрова потрібно заготовити зараз. Тож, одразу декілька запитань так виникають із цих повідомлень. Перше – це розбіжність у ціні, так, про яку, пане Максиму, ви казали, і яку фактично платять слухачі. Друге – це компенсація, так, компенсація за заготівлю дров. І так само от, стосовно того, що захмарні ціни для пенсіонерів.
1: По першому питанню можу говорити тільки за Сумську і Чернігівську область, але треба розділяти. Є дрова непромислового використання і промислового використання. Дрова промислового використання продаються на відкритих товарних біржах, і вони зосереджені для виробництва плитматеріалів ОСБ, МДФ і таке інше. І ціна на ринку складається десь приблизно таку, яку озвучив наш слухач. Я говорю про дрова, які налаштовані на опалення домоволодінь. І це дрова непромислового використання. Ціна із жовтня місяця по філії Північний лісовий офіс минулого року не піднімалася. Вона соціально орієнтована. Значить, ця ціна формується із того, що ми її заготовили, витратили туди зарплата, паливно-мастильні матеріали і за розпорядженням обласної адміністрації рентабельність продажу дров для населення обмежена. І вона складає лише в межах 5%. Дрова для населення, ціни, які я озвучив, без доставки, дрова твердих порід коштують 1380 гривнів. У цьому можна легко пересвідчитися, звернувшися в лісництво, надлісництво або на сайті «Дрова є».
0: Так, ну і друге запитання було стосовно компенсації. Так, потрібно купувати дрова вже, а компенсацію обіцяють пізніше.
1: Безпосередньо у ДП «Ліси України» окремої програми, за якою дрова безкоштовно виділяються пільговим категоріям, немає. Але для мешканців прифронтових територій минулого року була започаткована програма грошової підтримки на придбання твердого палива. Для окремих пільгових категорій така допомога становила 19 400 гривень на одну сім'ю. Кошти спрямовуються саме на придбання дров. Фінансуються за рахунок міжнародних партнерів. Для Сумщини та Чернігівщини це особливо актуальне питання. Значить, люди звертаються в ЦНАПи, пенсійний фонд або органи місцевого самоврядування, підтверджують свою критичність, пишуть заяву, там формуються списки і виділяється допомога. Тобто важливо розділяти дві речі. ДП «Ліси України» забезпечують людей можливістю легально придбати дрова, а соціальна підтримка на їх придбання реалізується відповідно державної та міжнародної програми.
0: Так, ну, я думаю, сподіваюся, принаймні, що це, ну, пояснило нашим слухачам, так, ситуацію, яка може бути із компенсацією, хоча зрозуміло, що для слухачів, особливо тих, які не мають надбір зайвих коштів, важливо чим швидше отримувати цю компенсацію. Хочу повернутися іще до запитання нашого слухача. Це слухач Микола нам писав. Я міг би двометрові дрова сам порізати і порубати, а мені пропонують тільки порубані, бо не можна продавати дрова не порубані. Де правда, запитує Микола, так? Тож запитання про те, в якій формі, якого розміру кавалки дров продають зараз, і можна чи не можна купувати от не порубані дрова?
1: Значить, згідно технічних умов, ще раз повторюся, дрова непромислового призначення, які продаються переважно населенню та соціальній сфері, вони мають довжину до 1,95 м. І це основна маса довжини, якої ми продаємо дрова для населення. Є в нас можливість забезпечувати людей дровами колотими, але це невеликі об'єми. Переважна частина відвантажується довжиною 1,95 м.
0: 1,95 м. Ну, це фактично ті самі 2 метри, про які пише наш слухач. Друзі, я хочу нагадати, що ми спілкуємося із головним інженером філії державного підприємства «Ліси України» Максимом Ігначенком. Пане Максиме, і одразу ж кілька запитань все-таки логістичного характеру. Ну, по-перше, як замовляти деревину? Як замовляти найкраще дрова? Чи працює онлайн державний магазин «Дрова є»? Чи краще звертатися безпосередньо до місцевого лісництва і в інший спосіб шукати собі, де придбати дрова?
1: Онлайн-магазин «Дрова є», він працює, але б я радив, найпростіший і найбільш повна інформація буде від людей. У нас у кожному лісництві є відповідальна особа, яка роз'яснить, пояснить, як відбувається продаж. «Дрова є» для більш продвинутих молодих людей, вони також працюють, там можна замовити, є там контакти, і все одно прийдеться звернутися до лісництва за безпосередньою місцем відвантаження. Найкращий спосіб – це прийти до лісництва, мати при собі або паспорт, або ідентифікаційний код, обговорити, яка це порода має бути, які дрова хотілося би, і отримати всю інформацію. Можна навіть на місці оплатити за допомогою QR-кода, оплата стала зручнішою, відсканувавши, там одразу з'являються реквізити, і можна безпосередньо за допомогою любого банкінгу оплатити. Це можна зробити на Укрпошті, через любі відділення банку. Ну, я б радив би звертатися до лісництва. Це швидко та зручно.
0: Якщо людина бачить, наприклад, повідомлення про продаж, про те, що продаються дрова, як переконатися, що буде людина купувати легально заготовлені дрова, а не деревину, наприклад, від чорних лісорубів?
1: Якщо ми говоримо про філію Північний лісовий офіс і ДП «Ліси України» загалом, то розробили таку програму, і, значить, можна перевірити трьома способами. Прийшовши за посиланням, можна перевірити дрова через товаротранспортну, через номер автомобіля і через бірку, яка прибита на кожній партії. Прийшовши за посиланням, можна одразу побачити, де була заготовлена продукція, який її обсяг, яке лісництво заготовляло і таке інше. Якщо люди не дають, які привезли дрова, ні товаротранспортної, немає ні бірки, немає ніякої інформації, це вже має людей насторожувати. Вся продукція, яка поставляється філією Північний лісовий офіс, має товаротранспортну бірку, яку можна перевірити через сайт.
0: Ви згадували про номер автомобіля, так, чи вантажівки, яка буде доставляти дрова. Розкажіть якраз детальніше саме про доставку. Хто і як у вашій філії забезпечує доставку дров до покупців? Тобто ви укладаєте угоди з якимись компаніями, чи в який спосіб це відбувається?
1: Ми маємо власний транспорт. На жаль, із цим попитом, який сформувався на сьогоднішній день, ми своїм транспортом не можемо всіх забезпечити безпосередньо доставкою у двір споживача. Є черга, вона рухається планомірно. Десь, якщо ми взялися завести, то намагаємося у межах 2 тижнів це зробити. Але ми пропонуємо людям звернутися до підприємців, до сусідів або, маючи власний транспорт, приїхати безпосередньо на ділянку в ліс і погрузити ці дрова самим.
0: Запитання від слухача Василя. Він запитує, чому не можна організувати дозвіл на збирання дров сухостою в лісах. Люди могли б самі заготовляти дрова і, головне, чистити ліси від сухостоїв і гнилі, здійснювати санітарні прибирання. Звичайно, організувати таке під наглядом, щоб не було рубок живих дерев. Ну, от таке запитання від слухача з Києва.
1: Така практика існує. Визначаються місця для збору неліквідної деревини, про яку говорить слухач. Визначається це на рівні обласної військової чи державної адміністрації. Визначаються безпечні ділянки, де це можна зробити. Якщо людина звернеться безпосередньо до лісництва, є перелік таких ділянок.
0: Значить, де можна цей перелік ділянок дізнатися про нього?
1: безпосередньо громада залежить від громади, і ці ділянки у кожному надлісництві мається 4-5 ділянок, де це можна зробити. Треба звернутися безпосередньо до лісництва, де отримати роз'яснення саме про квартал, виділ, в якому це можна зробити.
0: А давайте ще розберемося із термінами виконання замовлень. От від моменту, наприклад, оплати до доставки, скільки часу може пройти. І так само скажіть щодо останнього терміну, кінцевого терміну, щоб замовити дрова без ризику залишитися під час холодів, під час перших заморозок, без того, щоб мати можливість опалювати свою домівку.
1: Якщо людина хоче забрати власним транспортом, ми не обмежуємо. Оплатили, приїхали, забрали. Можна це зробити навіть день в день. Якщо людина замовляє дрова з доставкою нашим транспортом, ми намагаємося привезти їх протягом 1-2 тижнів після надходження коштів на рахунок. Звичайно, точніший термін може залежати і від погодних умов, і без безпекової ситуації. Місцями трішки ситуація змінюється. Попит надзвичайно великий, намагаємося забезпечити протягом 2 тижнів.
0: Ну, я думаю, що мешканці сел насправді дуже добре знають, так як це все працює. Якщо ми говоримо, наприклад, про містян, які вирішили перезимувати цієї зими якраз у селах, то тут, напевно, все-таки потрібна докладніша інструкція. Так, люди можуть не знати, які породи дерев потрібно вибирати, деревину яких порід дерев і так далі. Можливо, ви в кількох кроках, в кількох словах розкажете, який алгоритм дії. Людина приїхала, наприклад, винайняла хату в селі. І от який має бути алгоритм дії, щоб забезпечити себе дровами? Як вибирати, яку деревину, на що орієнтуватися?
1: Я так розумію, що люди можуть навіть і не орієнтуватися по місцевості, де знаходиться найближче лісництво. Через застосунок дрова є, там є докладна карта. Можна навіть відстань поміряти до найближчого лісництва. Звернутися в це лісництво, і там отримають всю вичерпну інформацію. Якщо ми говоримо про дрова, які б я радив найкраще із теплотворністю, із характеристиками по тепловіддачі, це будуть дрова твердих порід. Це у нас дуб, ясінь, клен, перест, граб і таке інше. Акація – це найкращі дрова для опалення. На другому місці у нас сосна вільха. Також є в нас береза. Береза має таку властивість, і для неї треба прямий димохід, бо вона дьогтевмісна. Це залежить від того, яка пічка мається вдома. Але це дуже добрі дрова для опалення. І також є в нас найдешевша, найдоступніша позиція – це м'яколистяні породи та ялина. Вона на сьогоднішній день на верхньому складі складає 924 гривні вартістю. Але теплотворність цієї породи найнижча. Найякісніші дрова – це твердих порід.
0: Найякісніше твердих порід, друзі, тому занотуйте собі, якщо ви плануєте перезимувати цієї зими у селі, то потрібно подбати вчасно про те, щоб було чим опалювати. Тут, звичайно, нам слухачі підказують про те, що існують і інші способи опалення, так, тобто це не тільки деревина, ну, але якщо все-таки ви обрали собі саме цим опалювати, то потрібно орієнтуватися на ті породи, які щойно нам сказав наш гість, головний інженер філії Державного підприємства «Ліси України», Північний лісовий офіс Максим Ігначенко був із нами на зв'язку. Ну і трішечки ми розібралися із цінами на дрова цієї зими, цього сезону, так, цієї осені і цього сезону загалом, поговорили про те, як краще, в який спосіб краще замовляти дрова. Тож керуйтеся, друзі, цими порадами.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Герої.
1: Мене звати Сергій, на позивний «Хата». Я військовослужбовець 3-го батальйону оперативного призначення бригади гвардії наступу «Спартан». Став до лави захисників України в 22-му році на початку війни. Виконував бойові задачі в місті Попасна, в передмістях міста Попасна. Приймав участь у Харківському контрнаступі, потім в обороні міста фортеці Бахмут. Після Бахмуту це був наступ на Запорізькому напрямку, на населений пункт Роботини, на його західній околиці. До цього часу стою на захисті нашої батьківщини. Моїм підрозділом, в складі якого я виконував бойові завдачі в роти розвідки, ми знищили досить багато ворога та його техніки. Я хочу сказати українцям, не забувайте, що у нас в країні досі триває війна. Якщо ви забудете, де фронт, то фронт може опинитися у вас біля будинку. Ставайте до лав захисників України, підтримуйте армію. І хочу побажати українцям віри в перемогу, віри в наші Збройні Сили. Запрошую всіх до служби в 3-й бригаді оперативного призначення гвардії наступу «Спартан». Для вас ми тут знайдемо вашу посаду за вашим фахом, навчимо та підготуємо. І ви будете досить ефективно нищити ворога і добувати нам перемогу. Слава Україні!
0: Важливо знати.
2: Інтернет у нашому житті дозволяє працювати онлайн, спілкуватися, навчатися, дивитися фільми та оплачувати рахунки. Однак іноді швидкість з'єднання різко падає, сторінки відкриваються повільніше, а відео починає гальмувати. Причина може бути не лише у провайдері. Часом сусіди або сторонні користувачі підключаються до вашого Wi-Fi без дозволу. Чому вони це роблять? Бо, по-перше, навіщо платити за інтернет, якщо можна користуватися чужим? По-друге, легше зламати чи дізнатися пароль, ніж укладати договіри з провайдером. Дехто робить це із цікавості, щоб перевірити, чи вдасться обійти захист. Іноді пароль випадково дізнаються гості чи діти і діляться ними з друзями. Які основні ознаки, що до вашого Wi-Fi підключилися сусіди або сторонні користувачі? Перше, інтернет став повільнішим. Якщо швидкість різко впала без видимих причин, можливо, у мережі з'явився чужий. Друга ознака – неочікувані пристрої в списку підключень. У налаштуваннях роутера відображаються усі гаджети, і сторонніх легко помітити. Третя ознака – роутер працює, навіть коли ви не в мережі. Індикатори блимають, хоча ваші пристрої вимкнені. Четверта ознака – чужі файли у папках або незвичний трафік. Іноді сторонні намагаються підключитися до локальної мережі або ж завантажують великі обсяги даних. Ще одна ознака – підвищені витрати трафіку. На тарифах із лімітом це помітно одразу. Тож, як перевірити, хто підключений до вашого Wi-Fi? Це можна зробити через налаштування роутера. Майже кожен роутер має веб-інтерфейс. Адреса найчастіше 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Увійдіть під логіном і паролем. Зазвичай вони указані на наклейці роутера. У розділі «Підключені пристрої або клієнти» можна побачити список усіх гаджетів – смартфони, ноутбуки або телевізори. Якщо помічаєте невідомі назви чи MAC-адреси, це означає, що хтось користується вашим інтернетом. Перевірити можна і через мобільні застосунки. Багато виробників роутерів їх мають. Там одразу видно активних користувачів і можна відключати сторонні пристрої. Ще один спосіб перевірки – за допомогою сторонніх програм. Є спеціальні утиліти для аналізу мережі – Fink, Wireless Network Watcher, Wireshark. Вони показують, хто і коли підключався до вашого Wi-Fi. Також перевірити сторонніх можна за логами роутера. Деякі моделі ведуть журнал підключень. У ньому можна подивитися час входу та список пристроїв. Що робити, якщо сусіди користуються вашим Wi-Fi? Найпростіший спосіб – змінити ключ доступу. Використовуйте довгий пароль від 12 символів, який містить літери різного регістру, цифри та спецсимволи. Ніколи не ставте 1-2-3-4-5-6 або QWERTY. Увімкніть сучасний тип шифрування. Обирайте VPA-2 або VPA-3. Старі стандарти на кшталт VEP легко зламуються. Приховайте назву мережі – SSID. Зробити мережу невидимою можна, вимкнувши трансляцію імені Wi-Fi. Тоді підключитися зможуть лише ті, хто вручну може набрати її назву. Використовуйте фільтрацію за MAC-адресами. Кожен пристрій має унікальну MAC-адресу. Можна вручну дозволити доступ лише своїм гаджетам. Мінус – нові пристрої доведеться додавати вручну. Оновіть прошивку роутера. Виробники випускають оновлення безпеки. старі версії прошивок можуть містити вразливості, через які сусіди отримують доступ до мережі. Встановіть гостьову мережу. Якщо вам іноді потрібен Wi-Fi для друзів чи сусідів, налаштуйте окрему гостьову мережу з обмеженою швидкістю та доступом. У чому ж небезпека, якщо сусіди підключилися до вашого Wi-Fi? По-перше, знижується швидкість інтернету. Увесь трафік ділиться між кількома пристроями. По-друге, існує загроза.
3: Увага, у місті Києві оголошено повітряну тривогу. Триває тривога у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Сумській областях.
2: Юридична відповідальність. Усе, що роблять зловмисники в інтернеті через ваш роутер, юридично закріплюється за вами. Якщо вони порушують закон, відповідати доведеться власнику мережі. Які лайфхаки варто використовувати для захисту Wi-Fi? Використовуйте двоетапну аутентифікацію, якщо підтримує роутер. Встановіть обмеження швидкості для кожного пристрою. Це допоможе уникнути перевантажень. Увімкніть сповіщення про нові підключення у застосунку роутера. Регулярно перевіряйте список клієнтів у налаштуваннях. Раз на кілька місяців змінюйте пароль. Якщо ви перепробували усі способи, але помічаєте дивну поведінку роутера, часті розриви, збої, невідомі підключення, можливо, пристрій заражений шкідливим програмним забезпеченням. У такому разі краще звернутися до фахівця із мережевої безпеки або замінити роутер на новий.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Шановні українці, українки, сьогодні вранці росіяни завдали удар дроном по маршрутці в Херсоні. Чергове звірство, яке окупанти роблять щодня. Абсолютно точно було зрозуміло, що це звичайна маршрутка, це цивільний транспорт, але все одно росіяни по ній ударили. Вже в другій половині цього ж дня росіяни ударили по Житомиру. Цілеспрямовано підло по будівлі управління поліції. Всю добу. Ще одну добу війни удари по Запоріжжю і Харківщині, по Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Тільки в Херсоні, тільки від одного того удару по маршрутці 4 людини загинули. Від удару по Житомиру майже 30 людей поранені, загиблих двоє. Є жертви, на жаль, і в інших регіонах. Мої співчуття усім рідним і близьким тих, чиє життя забрав російський терор. Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все – все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни. Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не б'ють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба. І разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Вже є хороша взаємодія Хмара і Драпатова, дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо. Я вдячний парламентарям за таку відчутну підтримку сьогодні Хмари на посаду міністра оборони, за підтримку Андрія Сібігі на посаду міністра закордонних справ України. Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання. Це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили, навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти із початком нового політичного сезону. Нам потрібна стабільність підтримки, стійкість взаємовідносних з партнерами, а отже сучасність в роботі дипломатичного корпусу, сучасні інструменти дипломатії, сучасні підходи для вирішення питань і цілком конкретні результати. Дякую також сьогодні за ухвалення закону, який ми обговорювали детально, який має розширити програми підтримки однієї з найбільш вразливих частин нашого суспільства – сімей з дітьми з інвалідністю. закон, який гарантує збільшення підтримки. Також запроваджує багаторівневу систему соціальних послуг для дітей за рахунок держави. Я очікую закон якнайшвидше для підписання і уряду повністю врахувати це в бюджеті. Ще одне. Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів. 15 серпня відбулася безумовна героїчна подія. Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів. Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбулася евакуація за допомогою НРК. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей, не втратити час, Владислав вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія, велика сміливість, приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей. Дякую, Владиславе. І сьогодні був обмін. Ми повернули з російського полону ще 103 людини. Наші воїни, це непросто, але ми продовжуємо працювати, щоб обміни були. Готуємо наступний етап обмінів. Дякую всім нашим воїнам. Кожному, кожній, хто захищає Україну, хто захищає людей. Важливо всім разом працювати на Україну, на наш народ. І готуємо завтра серйозні санкції. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Українське радіо.

0: Munich.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 20 серпня, четвер, у студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенсебанк від роботи. Українців попередили про підготовку Росією нового обстрілу. Ситуація на Слов'янському та Краматорському напрямках погіршується. Про це та інше далі докладніше. Кабінет міністрів України на тлі операції Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури Форест Гамп ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради Державного Сенсебанк Микола Гладишенка від виконання обов'язків. Про це 19 серпня у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також, за його словами, уряд ініціював відсторонення голови правління фінустанови Олексія Ступака. Інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування, повинні понести аналогічну відповідальність, сказав Корецький. Він додав, що оприлюднені правоохоронцями факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції, адже, мовляв, довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи. Росія може готувати новий удар по Україні. Про це заявив у своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що Росія веде війну на межі своїх можливостей. Йдеться у повідомленні. Коваленко також закликав українців не ігнорувати загрози. Я нагадую, що у місті Києві наразі триває повітряна тривога, як передають кореспонденти Суспільного. У столиці вже чутно вибухи. На Слов'янському та Краматорському напрямках ситуація погіршується. Протягом останнього місяця російські війська регулярно намагаються завдавати ударів по цих містах, повідомив в ефірі телемарафону речник 26-ї артилерійської бригади Сергій Шабаліст. За його словами, значно більше штурмових дій росіяни здійснюють на Слов'янському напрямку. Минулої доби там зафіксували 16 атак, тоді як на Краматорському – одну, каже військовик.
3: Ворог у зв'язку зі зростанням кіл зони вражає купу цивільних об'єктів, починаючи від транспорту, магазинів, ринку, логістичних компаній, намагається все це вибити, завдаючи уражень з різноманітного цілого спектру озброєння, починаючи від безпілотного там компоненти, керованих авіабомб, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, внаслідок чого там може там близько 100 будинків, до 100 будинків в житловій забудові, в приватному секторі зазнавати руйнування.
1: Новини на українському радіо.
2: Вищий антикорупційний суд переніс на сьогодні розгляд скарги екс-амбасадорки України у Сполучених Штатах Америки Ольги Стефанішиної на обрання її запобіжного заходу у вигляді застави 6 мільйонів гривень. 19 серпня засідання відбулося у закритому форматі. На ньому була присутня Стефанішина, її захист та прокурор. Далі пряма мова екс-посадовиці.
4: Ризики, які, на думку сторони обвинувачення, наводяться в клопотанні про запобіжний захід, фактично, на нашу думку, є такими, що є нічим іншим, ніж припущеннями. Отже, використання слів викривальні або обвинувальні свідчення не підтверджуються матеріалами, які додані до клопотання у чотирьох томах. Більше того, інформація, яка є частиною матеріалів, доданих до клопотання, взагалі не стосується ні кримінального провадження, ні суті підозри, яка була мені вручена.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у північній частині країни та у Карпатах. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. На південному заході країни до 34. На Київщині температура вночі 11-16. День синоптики прогнозують 25-30. На цю годину у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоримо про те, чи справді наприкінці літа дерматологи фіксують сплеск звернень із новоутвореннями на шкірі. А ще поговоримо про те, як не пропустити той момент, коли безпечна пляма змінює свою структуру і з чим точно варто йти на дерматоскопію. Ну а ще йтиметься про те, що робити, якщо після літнього відпочинку на тілі з'явилися нові плями або змінила, приміром, форму стара родимка, та як не пропустити перші симптоми. Про це говоримо з нашою гостею. Ольга Богомолець, лікар-дерматолог, дерматоонколог, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. Пані Ольго, вітаю вас.
5: Всім доброго здоров'я.
0: Пані Ольго, чи дійсно кінець літа, серпень, початок вересня – це традиційна пора, коли дерматологи фіксують сплеск звернень із новими утвореннями та зміненими родимками? Чи це радше хибне таке припущення?
5: Відповідь буде така дуже двозначна, тому що достовірно доведеної інформації про те, що саме в кінці літа збільшується захворюваність, немає. Але звернення, коли люди починають роздивлятися свою шкіру, коли вони більше роздягаються, коли вони виходять на пляж, коли вони дивляться на шкіру своїх близьких, які взимку інколи просто немає як подивитись, то, власне, це може приводити до того, що просто вчасно будуть помічати якісь певні зміни. Але ми точно знаємо на сьогоднішній день, що саме сонце і саме літо будуть сприяти збільшенню захворюваності, яка буде виявлятися не відразу, тому що ультрафіолет є канцерогеном. З цим вже ніхто не сперечається, так само, як всі знають, що нікотин приводить до розвитку збільшення ризику рак губи, рак гортані, рак легенів. Так, сонце сьогодні є першим в черзі на причину виникнення раків шкіри і меланоми. Це дві різні хвороби. І, власне, саме ультрафіолет, саме літо, саме сонце, саме сонячні опіки приводять до збільшення захворюваності, і вона може проявлятися. Протягом наступного року з'явиться кілька десяток нових родимок. Вже начебто і літо було давненько, але через півроку людина помічає, о, у мене тут 20 нових родимок з'явилося. Або з'являються рожеві плямочки, або одна рожева плямочка, яка може бути першою ознакою раку шкіри. Або починає змінюватись родимка, яка, власне, може переродитися в меланому внаслідок сонячного опіку.
0: Наші слухачі писали, ми тут збираємося в відпустку, повернемося і хочемо зрозуміти, після того, коли перебували на сонці, відпочивали, засмагали, чи потрібно йти до лікаря? І ще один допис був на кшталт, ну я ж намагаюся засмагати безпечно, з кремом, не йду на сонце в пікові години, то і ризику немає. Чи здатні сонцезахисні засоби 100% захистити наші клітини шкіри від мутацій, які призводять до меланому або раку шкіри? І, знову ж таки, чи варто одразу після відпустки йти до лікаря і обстежуватись?
5: Якщо вас нічого не турбує, то збирайтесь, готуйтесь до 1 вересня і не треба звертатись до лікаря, якщо ви гарно і правильно відпочивали. Якщо ваші родимки не змінилися, якщо у вас не з'явилось ніяких новоутворень, не треба навантажувати лікаря. У нас і так багато роботи. Але якщо ви побачили, що після вашої відпустки, коли був сонячний опік або ви добре засмагали, що на шкірі з'явилися нові родимки, або родимка почала змінювати свою форму або колір, це перший сигнал, просто сирена про тривогу, про те, що потрібно негайно йти до лікаря. Зараз поясню, чому, власне, негайно. Такий маленький урок самодіагностики. Наші родимки складаються з клітин меланоцитів. Це клітини, які виробляють пігмент. І, власне, саме меланоцити, отакі темні плямочки на нашій шкірі, темні маленькі, чорні або коричневі, саме вони відповідають за формування засмаги. І коли сонце опромінює шкіру, коли є сонячний опік, Інколи в цих клітинках, в меланоцитах, внаслідок впливу, канцерогенного впливу ультрафіолету на ДНК цих клітин, ламається їх генетична пам'ять і починають утворюватись мутації. І ці клітини перестають бути доброякісними, а починають ставати злоякісними. І найбільш неприємно це те, що вони не болять, вони ніяк не турбують взагалі. Але родимка, якщо в клітинках відбуваються якісь зміни, вона починає змінювати свій колір. І, власне, зазвичай зміна кольору є першою ознакою, що з родинкою щось не в порядку. І є спеціальне правило самодіагностики, яке ми розробили, щоб люди могли самостійно звернути на це увагу. Це проста абревіатура – АКОРД. АКОРД, літера А, означає асиметрію. От родимочка була симетрична, а раптом починає ставати несиметричною, тобто змінюється її форма. При цьому колір може не змінюватись. Але якщо вона від народження була асиметрична, і з нею нічого не відбувається. Це все нормально. Тобто, якщо вона була симетрична, починає ставати асиметричною. Перша А, літера К, край. Якщо край був рівний, і раптом на ньому з'являються якісь зазубрини, край стає нерівним. Літера О, це окрас. Це те, що найлегше помітити. І немає специфічного окрасу, характерного для меланоми. От якщо родимка починає змінювати свій колір, вона може ставати світлішою, темнішою, навіть без зміни розміру. Може ставати строкатою, такою плямистою. Це означає, що в глибині, мова ж не про фарби, які ми там родинку ми фарбуємо, а про те, що в клітина в глибині шкіри почалися зміни. І зазвичай ці зміни негативні. Тобто асиметрія, край нерівний, окрас, який змінюється. Літера Р – це розмір. Так, родинка також може збільшитись у розмірі. І літера Д – це динаміка. Це будь-які зміни, поява кірочок, кровоточення.

наших судин немає транспортних магістралей. І якщо ми діагностували меланому в епідермісі, і якщо ми її видалили, то лікування на цьому злоякісної пухлини завершено. Людина повністю здорова. Маленьке хірургічне втручання під місцевим знеболенням, і все, людина живе своїм нормальним життям. А якщо час втрачено, людина дивиться, ну да, колір змінила, але вона ж мені не болить, вона мене ніяк не турбує, може це об мене. А родимка тим часом помаленьку проростає в глибину. І проростають ці клітини, вони ж діляться, вони злоякісні, швидкість ділення у них велика, і вони проростають буквально за кілька інколи тижнів, інколи місяців, проростають в дерму. А в дермі, це більш глибокі шар шкіри, там є кровоносні судини. І коли ці погані клітинки, змінені меланоцити, попадають в кровоносні лімфатичні судинки, тоді далі вже організм по цим судинкам вони розносяться і попадають. Лімфатичні вузли, це перші метастази, а потім життєво важливі органи. І, власне, люди помирають не від тієї родимки, яка була на шкірі, а від того, що її погані клітинки проростили в глибину, попали в судинки і рознеслися по всьому організму, і там іде вже формування цих пухлин. І тоді лікування меланоми, по-перше, не гарантує збереження життя і здоров'я, а по-друге, потребує імунотерапії, і вже хірургічне втручання вже не робить ніякого сенсу. І на сьогоднішній день лікування меланоми вже таких більш пізних стадій – це від 100 тисяч гривень на місяць з не завжди гарантованим результатом. Тому, якщо це можна зробити швидко, не боятися. Сьогодні дерматоскопічна діагностика, ну, важливо попасти в правильні руки. По мене колись був випадок, коли пацієнт прийшов з діагнозом 18 меланом, а там не було ні одної. Просто лікар подивився в дерматоскоп, йому стало страшно, він перестрахувався, а людина вже написала заповіт, але видаляти взагалі нічого не треба було, бо це все були кератоми. Таке також буває. Тому ми не марно вчимося, важливо попасти в руки досвідченого лікаря, тому що не дерматоскоп ставить діагноз. Так. Дерматоскоп, знаєте, це як телескоп. Хтось дивиться на небо і там нічого не бачить, а хтось дивиться на небо і може розпізнати там всі зірки. Так і дерматоскоп для дерматолога. Дерматолог, який не має досвіду, дивиться в дерматоскоп, він там може не побачити те, що треба, або побачити щось зайве. Тому дерматоскопія – простий метод діагностики, потім виконується діагностична біопсія під місцевим знеболенням.